0: Koka mou, minu yi tungana ke wye, jamana wbi kambo oma, ka foko ka bolma fara lasi sanko, jamana yiri wali barado ka kangake.
1: Toko kun temene ndoro, ankerefe jamana dobe Burkina, woko nini woyen no babo akola. Parsa oluka tunkara ke wu, Burkina fama wutume, miliar keme, ane mwanduru de nina. Wye unye shi tungaranko oma, tungaranko wye, miliar keme, ane biduru de labla. Wala sa, kwa kuranko sabati. Ani bayelema li beke yoromina na be fama zone agro-industriel ko fana dlan ko kera do ko nte menen ronde mais fama de kanku wa kli jirabo o ko nuna o ni jamana de o musaka barake musaka ko ta sara fe ko amna mais a nemi ken fanke len fina Yusuf Jirabo wari ko te se ka ke ni dana ya balia bi
0: modibo ma o makalu ini chike jabi o belajen
1: na ba ni ti Yusuf Jirabo bifo
0: anga soroku jam kan be kunke ya ne ka fole be alam ne kala o belajen ye on tumi ka kuma wari ko de kan na volo mi bi blakata du konna na walima balma o fe o bisse jam kan soroka lame bro lo sanbe ma tomi rf tomi f
2: abora ka jemu kamila
3: nege kanyeta ani wulumla o sela sigu ani Dakar
4: Bintou Cissé.
3: Aw ni wura aw danse anka bi jumadon kuna foni di kené la banka anka bakru bawfle malila akunu masina marabulon kono segu marala musota nyokonde bonena onina sereyaula uluka wotoro de yelena dugujukro mugu prenta dokan amena nyefoli jonjon sorosoni senegal kalokelin asugandiliko kake sedeya wonyemaye akunu basiru jomay faye aka kokanko ministri chernya niti dendo bila ka takakuma nyokonyanke ni gine bisawo donateme fangaye abananko taha walima bina taha besoro manani sache diou kono senegal sanfe kalanso ukat minini kelaw ye odijira o gadjate mini sevendo kono yala o ko soro la chogodi obena anka la sedi la soro kenenyinga o bismillah akokurala ikon tume ka fo nyana chogomina malila moko tanyo honde fakara dugu jukoro mugu prendo sinfe kunu o kasara kela masina marabulun kono segu jamana chamanchan fana sere yawla ko kasara to tumbe ka taha sanga fo de la nuka wotro yelena dugu jukoro mugu prentaka dugu de ka sere yawla ni ndogo kun labana jatiga wale kela ka binkani barika bunyana ukon u chaman bisiranya ni kamana gande kono kumba kanute kunni moko fatule betunye muso de
5: Masina dugudendo de o 70 anye kuka adugum so kononton ani defitini kelene fagara kunu mugu perensin fe ayadaka kuka dugum so bora kunu nege kanye shigi ani kononton che kubita sanga folike kasarato wero deye kosere de kan komzo nunga wotoro yele la minka kubone unina akasere mekla ka faraka komoko kilinka seabe mogo bla joro kono kumate mogo tama kako kilindo kubla sira ani kamanagan koni kono bintu anka kunofonia wula koni kwimbe damne na dogo kuntemeni jatiga wale kelo kilinka siaro ka uka bagan chama swe kuta toni bagan nunu ye ubuye balmama flafaga uka furu kono komzo nunu fana kumbega ta sanga fulike uka sarato flaudi ye nu wile la mugu perenta taka kufana bona unina bintu
3: wa kumba ni nyasan duru nyokonye ni masina be jati gole kela uka gerente kono
5: jati masina marabe jati gole kela uka gerente kono wa sien chama yendu budombe boka damaka silike kaira kube digun kono aniko fen chama tikelenu ula ube wole kan chama la se marabago ma uka deme la se uma ani uku boni digun kono nga masina maradugu beote anka kuno funia ula dugu do ye benka kene jati gole kela uye aniko marfatiki kuludo fene ye marfa ubla Malika la bolofu nebega tanye naka kelefero uye mara inkono uye dantigali doke kunu ka 70 ya kue kelefero doke masina kenka ani akilibi ya fanche kanya si jenim ani efela kakulu dala jelendo mabintu.
3: Ini chenye foli ula kumba kanote ameto malila halisa kunu marabaka jekulu nyema Abdoulaye Maiga yenye foli ke uni Algeri che kokan osenfe Abdoulaye Maiga ko basima fosite uni Algeri che baranyo konyala halininka soroko funyo konko doutu Nduna uninyo konche nyinkalo labanyo nuna sisa kuka yeta ye kilenye ubeka na fakama. Mali kerefe Burkina Faso marabaha uye seko ni donko nyanaje tan anishegi nyoko sigili bali jamana nyinkono. Konafaniko seko anidonko ministri soka nini oko ninu nyanaje. ɲɛnajɛw tɛ tabiyaw labato lajɛrɛ jɛnsɛn ni i ka baara yamaruya sɛbɛn bɔsili olu ɲangiliw de bɛ bin mɔgɔw kan ni minnu ma ni latigɛ lamatarafa o burkina min yɛrɛ la karamɔgɔ jean marie trawale kɔkanko minisiri ye nigeria lasigiden wele kunu ka as jamanaw ka dusuman tɔrɔ jira nigeria jamana ɲɛma bɔla ahmed tinubu ka dantegili dɔw kan bɔla ahmed tinubu tun y'a fɔ juluye kalo ni labana ko lakanabaliya min bɛ as jamanaw kɔnɔ mali niger ani burkina faso de bɛ ka wara ka se olu ka jamana kɔnɔ o sabula ko mɔgɔ minnu bɛ ka diyagoyaminɛniw kɛ sa ni ka jatigɛwale binkaniw kɛ k'olu caman tɛ nigeria jamana denw ye sisan an bɛ ta kɔ kan ka kuma baaraɲɔgɔnyaw kan baaraɲɔgɔnya bɛna sɔn ka gɛlɛya patrice talon ni jamanakuntigi romuald wadani cɛ politiki ko dɔnbaga amasule jalo kotɔn bɛnɛ jamanakuntigi kɔrɔ ɲi sugandira ka kɛ wasabulunba ɲɛma ye sɛna yanfo san duru nata o kuma bɛ ka caya politiki mɔgɔw dala fanga sinaw hakilina fɔlaw ni u ko u bɛɛ bɛ ka lamɛn labɛnna patrice talon fɛ a ka fanga wagati la yala jamanakuntigi kɔrɔ ni ka baara ɲi bɛna kɛ taabolo juman de kan an ka amasule jalo lamɛn o ko kan
6: farati belebele do patrice talon yɛrɛ ma farati fana do wadaɲi ma sabili an be se ka miiriya k'a fɔ sanduru kɔni kɔnɔna na wadaɲi a be fɛ k'a jira fana ko ale de jamana ɲɛmɔgɔ ye hakilina b'a la ka baara kɛ n'o ye donk ni patrice talon be sena yɔrɔ la an bɛɛ dun b'a dɔ sena ye fanga bon min ye ni sariya jamana sariyaw tara n'o ye reforme sociale reforme politique institutionnelle n'olu kɔni tara u bi tɛmɛ assemble fɛ u bi tɛmɛ sena fɛ sena mɔgɔ be se ka u ka hakilina di a la n'a fɔ u be se ka a sariya dɔw fana kɛlɛ ni a ye sariya minw ta ni o ma bɛn talon ma ni talon ko ko a be o sariyaw bali ka sigi sen kan a be se ka nani peut-être san kelen min bena o kɔnɔna na ka taa se san fila in kɔnɔna ma gɛlɛya yɛrɛ u ni ɲɔgɔn cɛ wadaɲi a tɛ se ka jamana mara bi i n'a fɔ a kun be ka jamana baara kɛ cogoya min na ka to minisiriya la bibina ale de jamana ɲɛmɔgɔ ye donc a tɛ se ka kontinue ka baara kɛ ni patrice talon dɔrɔn hakilina ye an du be se ka miiriya k'a fɔ o hakilinaw tɛ kelen ye fɛn bɛɛ kan
3: amasule jalo ka ɲɛfɔliw de tun don muritani polisiw ye alase k'olu ye u tɛgɛda ɲɛnaminimafɛn jɛkulu dɔ kan ani ka dɔrɔgumafɛn resine de kokai de cannabis kilo kɛmɛ fila ani tan minɛ u bolo muritani polisiw ka ɲɛnaminimafɛn kɛlɛli cɛkɛda de ye ni laseli kɛ kunu alamisadon kile kelen ka kɔn ni ɲɛ dɔrɔgu jɛkulu dɔ fana mɔgɔ tan ani nani minɛna jamana kɔgɔdugu fɛ atar dugu la lagine y'a laɲini faransi marabɔgɔ fɛ u ka bɔkar biro bari n'a masurunya mɔgɔ saba kungolow lasigi u ma lagine seko ni dɔnko minisiri de y'o laseli kɛ erifi ye bɔkar biro b'a tun ye futa jalon filaw mansa dɔ ye ka fara o kan lagine ka tariku kɛlɛcɛ ŋana tun don min tun masɔn tubabuw ka diyagoya wali faso marama musa lu kulubali kun juman de la lagine marabagaw ye a ɲini ko ka cɛ ɲi kungolo lasigi
7: o ko baw bɔkar biro bari tun tɛ ma gwansan ye min kungolo kan ka taa ɲɛ ka yira faransi fɛnkɔrɔ marayɔrɔ dɔ la musa moise silako tɛ rfi ye lagine seko ni dɔnko minisiri wa a ko u jigi b'a kan k'u ka nin tarigu ma ba ɲi kungolo kolo tɛna mɛn ni a ma lasigi bubakar biro tun ye futa jalɔn marabolo fila masa ye wa yen alimamiba tani sabana ni laban fana tun do baw dugu marako ni diinɛko bɛɛ de tun bɛ kalifa mɔgɔ kelen na bɔkar biro ye fanga ta san ba kelen kɛmɛ segini bi kɔnɔntɔn de san wɔrɔ o kɔ bɛnkan min tun bɛ futa jalɔnkaw ni faransi ka wali faso mara sɔrasiw cɛ a ye o bɔrɔtɔ bawo k'ale ka laɲini ye a faso ka yɛrɛma hɔrɔnya ye san ba kelen kɛmɛ segini bi kɔnɔntɔn ni wɔrɔ novanbri kalo tile tan ni saba don bubakar biro ka kɛlɛbolo ni faransi kɛlɛ ɲɛmɔgɔ kapitɛni muller ka taw karila ɲɔgɔn na jatew bɛ mɔgɔ kɛmɛ segi ɲɔgɔn de ka saya kofɔ lagine futa jalɔnkaw la u cɛma bubakar biro bari yɛrɛ ka fara a dencɛ ani a dɔgɔcɛ ni a ka kɛlɛ kuntigi kan u bɛɛ kungolo tigɛra faransi sɔrasiw fɛ ka taa n'u ye ka bila fɛnkɔrɔ marayɔrɔw la bubakar biro yɛrɛ ta be faransi fɛnkɔrɔ marayɔrɔ musée de l'homme de paris de la sisan la lagine marabagaw b'a fɛ u kungolokolo ka lasegi ni marabagaw ni mabaw ka suturali ka kɛ yaasa k'u ka danbe n'u ka hɔrɔnya lasegi juye kalo kile 27 do de lagine y'o laɲini kɛ faransi fɛ fɔ sisan u be k'o jaabi de ma kɔnɔ bintu
3: inicɛ ɲɛfɔliw la musa alu kulubali
8: tambakunda 88
7: Tomi Kononton.
3: Nege kanyetan aniwulula temenani sanga sigiye tamakunda okanyekele ndebe Gine Bisao Jamanana ani Dakar Senegal Fabala ofabamina kunu Senegal kokanko ministri Cher Nyan ni chidendo ye u semfaka bo Dakar ka Gine Bisao Jamana kono ye nyokon ye folo minke ni Gine Bisao donateme fanga ye soronali don hukumu kono nyamoko general Hortan Tanye fere bolo dali uka yasa Jamana nyinka seka sigin saria sumba kono ni chiden baro be kake kalo kele nyoko jamana kunchigi basiru jamai fay sugandli ko kake seda ya wonya maye maimuna zerbo kanye foliodo
8: kataga ofera uira Gine Bisao lona temefanga marabola anika seka nyon famu akoka olotunye ni trama la nyini senegal kokan ko ministri chek nyanka fola ale ni kele bolu ministri ni trama ke nyon fe akok ma nyonya mino kera kunu ni Gine Bisao lona temefanga nyamoye ko temena ko nyuma kabise osonali don bara kun folo yere bi damne lo kun nataula wa ko o bara obna sinsi tarabolo chamanka fukata se akunchelima senegal kan ko ma nyonya josendo ye kren la ka Gine Bisao marabro blasra luna teme fanga ka ke basi kono anifana jamna nka se ka segin saria sumba kono akli jigla novembre kalot le muga ani woro fanga d'afriko ka nyesin umaru sisoko ambalo ka fanga mo general la Hortan Tamsira Gine Bisao luna teme fanga nyamoyala omika kan ka to sina san kelen kuntala kono nyano che jamna don akila nyini kala fli referendum bulo dalen loni out kalot le bisaba jamna nyimro kala fli ani wasadunta ona ke decembre kalot le Woronata, Gine Bisao luna teme fanga mrabo ka fola.
3: Dakar sanfe kalanso ka nyini nikela uya jira julwe kalo temeni ko sasheji minta mimbe fere Dakar dugu kono ko kemesarala kuye bananko tagasoro bishigi ni flakono oko barala moho chamandela sabula jisugu nyimbe mi ka chaya anka mande jamana chamankono nyini ni chamankela o segesegeli ujabi koka bananko tagabe seka yere soro chugudi o jinunu kono yala abe gilan chugudi fana joa kuna funi dila uya nyini ko jabi uyu senfa ka se chekeda damadola ka nyini ni nyini kaliuke uye fleli ufananke ajabi besoro nyi la selinyi kono jeneba barofe
9: sache jimi mbe fere Dakar dugu kono kemekme sarala banakise mimbe soro banakota gaula uyera bishegi anifla kono ukat sanfe kalanso ka nyini ni kela ukote obese ka ke chukodi chekeda minubo jinu nudla obese ka korosi chukodi nube bla 50 kasoro umaya maruya soro sabula kabisa mba flani mugwa Dakar service dijente ya maruya sebe dila u chekeda nunuma anka onye malame
10: on a deliver
11: ante ya maruya sebe ndi jisa sedila na umatukuni chekeda minubi koloshiri jonjon tika ke ukan damine antumba feere ku datugudi jidlan chekeda u chayara katafe jimana ifa bela ni watila ambe jati bola ukan
9: chekeda chama de sila dogola minu be jidlan sachela u ba ke chugudi ni chekeda tigimbo nyefo anye dogola amason atoko kafo
12: j'ai créé mon entreprise
13: nyenka chekeda bla 5 ans kabini saro tunye sebe mbela je kabla marba ko fe wala sanka nyamura sebe soro nga u ya fuku kabini samba fla ani muga uti nyamura sebe ndituguni ntunye nafolo chama de dombara ula ntunti seka segin kutuguni mbe na ni chedoye ale aka ferelike numéro ferré ma wakeme
9: Yamadu ya sebetu ubolo oyetinye ye nga bana kise mimbe soro bana kota gaula obetaka soro jinu nukono chogodi bakari choli ye kene ya tigila mwoye
14: ya buku udo shoz
15: nyefuli chama mbise kake bana kise nunu soro choko kan jinu nukono bana kise mindu abesoro aramadu nukono wali mabagaun bana kise mbise katuku bana kota gauko kataka finyefe kafara ukan jini mbise kanoko kabini jiteme tiyo ufe
9: yani mraba ukani nkota utegema anika fere keren kerene soro jamana do ka kenya be farati badela sabula duguden fam babo de san dugukono duduru walma tantan
3: jene babaroka ni la seli de bedansiki anka kuna foni di kenenyu fam folola afam flana benye kana nege kanyetan ani mulumla temena ni sangatan ani sabaye Dakar
4: bintu sise
3: Nataula kuma be au bulu ambena au haklina ulame o kene nyinka au ye o minufobi ambe soroka kene nyinkunche ni soroko jomukanyi nge yani ni beche ambe kuna funikulondo fese fese au ye. E Hervé Renard Sugandila kake Côte d'Ivoire Tlantan Kulu degen karamoko ye okela degen karamoko koro Hermès Faye Bilaliko wa kabini okela akunafuni kulondo kelendo ka fanga soro bololo furuba kuma yero kon okunafuni kulonko Hermès Faye tala malife kake Tlantan na uka degen karamoko ye kasoro kuma nyinsinsinente dalulu ya fosikan ambarake nyoko minube kunafuni kulon fesefese kumana odika nyin dogukunyina Omar Yoro e bismillah kunafuni kulon ni yere jiralen don chogodi
10: marhaba inike video chaman de beka yala TikTok kan o chamana ibe MS5 photo ye Côte d'Ivoire torantanao dege karamoko koro Mali torantanao kadon finibe akana video wera ula ibe jao tigetigelen ka tukutuku nyongona Mali torantanao beko kanison dia ira yoro dola MS5 fana be ye jannu fando la abe ka tama walma ni mo do be barula kuma kan minu labena ni hakili dumand la ne ulu de be ka jannu blasra ulu be ka fo ko MS5 sugandira ka ke Mali tolantan kulu dege karam ko kurai wani ye mo ka hakil na fotaw ye video nu duguma iba korshi ka fo o chaman de dalendo kuma ina o yera dronte TikTok jakela chaman ye ni kuma inta ku yera ka video kenaye ibu jaye video minu kono udo ba fo ko ni hakilna nyuman bade nga do ko ni be ko kadus kasi de jira ko ba o ko di war famo tumankan ka MS5 bla kasoro kuma yira te cheye kuna funi kolondo
3: dalilu ya juma bi bulo mi be kuma nyingalon tigiya sementia
10: folo kuna funi kolo ima sementia mo chife MS5 ma fo Mali tolantan kulu ma fo wa kuna funi di so hali kelen fana mani kibaru la se kafara wakan, maliye dege karamoko kurata, aka tolantanaw ye kabini juen kalo damenena, atoko ye Anthony da Silva, a shibe sambina ni worola, Francini, Portugali jamana den sebe on babolo. Oya soro, MS5 ni Côte d'Ivoire tolantanaw tumbe Etats-Unis, wala zaka talike diyen tolantan yon damba Coupe du Monde. Aire tuma donko yani kalo damani dron, abena buaka dege karamoko yala.
3: John Debeka, ni kuna funi kolon chari.
10: Jule kalo labana, watimi na Côte d'Ivoire dege karamogo MS5 ka sarati sebe maseka lakuraya, kuma uchayara kosabe bololo furba kuma yoro kan onko ina. Watide la, kene doya sebe trid furba baroke yoro la, atiki tumeka ayere njini kadi, kuni malidwe MS5 taka ke dege karamogo isi sando. Njini gali tundu, unungunu kan ubora wode la, kana laban ka fangasoro, TikTok jake la uyu shinshin wode kan, ka kuna funi kolo in chadi. Uchamanga la njinete dowere ka jamasoro ani mugo ka sonku ka janu kanu.
3: Umaru yiro ka la selitundo. Asisan, amena wa hakilina udelame awye uluminufo bi kumabe au bulukeneka.
12: Kake ni FIFA ka latike talendo ni obelende jye confederation douma inafo confederation asiatiki IFA CONCACAF olu yo sebe koro kosebe fokata ka foko femi ni FIFA kuna masteka ko FIFA bin tulachu ntulachi labe wale kile kulu tunu sendo ala tiki tiki kame IFA kokorodo kleka CONCACAF kokorodo kafu wafoko joro ere tolu la kwe olu keme FIFA ka namgula suwe sita FIFA mana fengo fengfo ubi tuwako ni latike ni halika danima FIFA président Messano et Jean Eventino akanga genga bo a joro la
14: o manga miso goya bata ka nyasi yo fama ani jamana munun de nu masega ni ko en ko romadu amanga miso goya ta ku segre Eventino e club champion du monde a yo sigi singa yo fama fin voilà parce que yo fama do no kera je ko no club la ale ne ka club yi famba e ka temeto ka ta o ku pasira atlantique ni kana pour monique jamana bid nani ani shigni yo fama fin voilà parce que yo fama do ko le kan na fa ben bela o merci le na fulu ko rema ifa yu ko sabuka daka na fulu ko je na fulu batiku abena bo amerika wole kama ifa ya ko ka klatu ni ka garante ta ka yesi fifa nyem ko bama
16: na fora san joli planti ko be senka aire ka sharia ana aire ka musaka aire joli minai me mu kama lo ni wati na ale na nan na ta na fulu mugura funa ta se ni afando ma fere setigi do ma don o kora ira ta bu faga die bela jelen digitu ni kado amerika on ni do da fe ne ma se ka o fomia ale ere ba donc a fonni o kera o yi fili bele bele de ni min ti se ka lankale
17: o mo lu ba fo te mo do du mi ga sariya sen mun tala ko t'olu la kodɔn o ma mɔgɔ de dun y'a sigira election sen fɛ wa min a ma sigi election sen fɛ mɛ laginɛ jamanadenw de ka hakilila kun tɛ mɔgɔ de dun y'a ye wa mɛ olu yɛrɛ bɛ mɔgɔ suguya jumɛn de kɔ mɔgɔ minnu ko k'u tɛ mɔgɔ de dun y'a ka fanga la kodɔn ni tɔgɔ b'u la ko jamanaden tɔn ne b'a fɔ jamanaden tɔn tɛ jamana ɲaami tɔn ni jamana ɲaamibaw de don.
18: Mɔgɔ min ka tunu min bɛ laginɛ ni ayi ne kɔni sera Mamadi Dumuya ɲɛ e de kan ka jamanadenw lakana jamanadenw ni min tunna e de kan ka yɔrɔ ɲini e de kan ka mɔgɔ bila ka tigɛ. Mun ne y'a tunu jɔn de y'a minɛ ɔ mɛ ni o kɛra mɔgɔ si ma o t'a fan dɔ o bɛ balo le kan o salen do wa mɔgɔ si t'a lɔ ɛtike diɲɛ sariyaw yɛrɛ CPI ye mun fɔ nin na CPI ka ɲi ka mun ne fɔ nin na adamaden hakɛ lafasabaw wosow tɛ se ka kuma nin sama ka CPI la wa.
19: Sibiri wo sibiri an be ɲɔgɔn sɔrɔ ka lɔgɔkun kunnafoniw walawala ɲɔgɔn fɛ. An b'an kanbɔ jateminɛkɛlaw ma u k'u hakilina fɔ aw ye tile wolonfila tɛmɛnen kibaruyaw kan. Kunnafonidilaw, kafesɛbɛlaw, lɔnnikɛlaw ani koɲɛɲinilaw ka bɔ Manden duguw ra minw be kibaruyaw lɔn k'a ɲɛfɔw ye. Sibiri o sibiri nɛgɛ kaɲa wolonfila mana tɛmɛ ni sanga duuru ye segin be ka kan aw ye nɛgɛ kaɲa tan ni fila mana tɛmɛ ni sanga duuru
4: ye.
3: Babake jike anka kuna fundi kene nyimba kuruba dola bananko taka walima bina taka besoro manani sachet jiu kono Senegal sans fait que lanso uka nyini ni kelaudi ujura jatamine 7 de kono yala osoro la chogudi au boraka jenaba baruka la seli soro amisoro ka kene nyungu nje 600 ni soro ko jumukanye uyetalike wali chili demba ya ma don krenkreni ndeka aminyokon soro dogo kunata malansungu tegetu menege jurula
20: soro ko.
21: Aw bina jɛmukan min lamɛn o ye kɔrɔlen ye.
20: Isufu Zerbo.
0: RFI manikɛ lamɛnbagaw sɔrɔko jamukan kanubagaw aw ni yantuma aw dansɛ. Juin kalo tile 16 de sugandira k'a kɛ wari cili sankɔrɔta don ye diɲɛ kɔnɔ min sigira ONU fɛ. San o san nafolo min bi ci ka taga somɔgɔw walima balimaw fɛ o bi taara CFA wari miliyari 400,000,000 la diɲɛ kɔnɔ. O nafolo bi bila ka taga di setanw de ma ka caya kɛrɛnkɛrɛnnenya la. Farafinna o nafolo bi tɛmɛ sira jumɛnw de fɛ ka se a siyɔrɔ la. A bi di mun de kama? Nafolo minnu bi ci ka bɔ kɔ kan o jɔyɔrɔ ye juman ye basow ni sigida yiriwali la? O jɔyɔrɔ fana ye juman ye jamana yɛrɛ kɔnɔ? An bena ɲɛfɔli kɛ nin bɛɛ lajɛlen kan n'an ka sɔrɔko dɔnbaga Modibo Mao Makalu ye ka bɔ Mali la. An bena an ka lamɛnnikɛlaw ka ɲininkaliw ni hakilinataw fana sɔrɔ jamukan in kɔnɔ. Modibo Mao Makalu i ni yantuma.
1: Anba Isuzerbo i ni ce.
0: Yani an ka kuma di ma an bɛ an ka lamɛnnikɛlaw fɔlɔ lamɛn a bɛ a hakilinata fɔ babu in kan.
17: Maya Kulubali mankan don. Fɔlɔ wari tun bɛ don anvelope kɔnɔ ka ci mɔgɔ ma i b'a sɔrɔ wari bɛ min kɛ sira la a dɔw yɛrɛ bɛ a tɛ se joona hali n'a sera i b'a sɔrɔ a kan ka se kuma ma a tɛ se ka bɛn o ma. Nka Orange Money ko ni a ɲɔgɔnna minnu nalen filɛ nin ye bi i bɛ wari ci sisan a tigi b'a ta sisan k'a k'a mago ye. Ko ɲuman kɔni don hakilila in ka ɲi wa fana ye baara nɔgɔya mɔgɔ caman bolo paseke somɔgɔw a kan ka kɛ kuma bɛɛ lajɛlen la. I bɛ ɲini n'o ɲini na i b'a ɲini somɔgɔw de dɔn n'i y'a sɔrɔ kɔni n'i kɔni yɛrɛ dɔ bɔ a la k'o k'i ka musaka ye i ni bolofɛn bɛɛ lajɛlen somɔgɔ ta ye o de y'a kɛcogo yɛrɛ ye. Paseke n'a kɔni taara n'a sɔrɔ minnu ta ka ca ni du ka musaka kumaba balo ni lɛnpontakisiko ni fɛn ninnu mana bɔ a la o kɔni k'a ta ka a don fɛn na min bɛ ni ɲɛsigi b'a la a bɛ fisaya du bɛɛ lajɛlen kelen kelen na ma.
0: Maya Kulubali ko fɔlɔ wari tun bɛ ci batakiw sira fɛ enveloppe yala bi bi in na sira kura dɔrɔn de fɛ wari bɛ ci wa walima sira kɔrɔmaw fɛ wari bɛ ci fana halisa Mao Makalu.
1: Wari bɛ ci sira kuraw fɛ mɛ a bɛ ci sira kɔrɔlenw fɛ halisa barisa wari cili tuma dɔw la a ma nɔgɔ an ka tunkarankɛ minnu bɛ jamana wɛrɛw la n'u bɛ wari ci gɛlɛya dɔw bɛ se ka k'u kan sariya ta sira fɛ barisa n'i bɛ wari ci jamana wɛrɛ la minnu wariw tɛ kelen ye gɛlɛya bɛ se ka don a la barisa a bɛ fɔ min ma ko réglementation bancaire barisa bankisobaw de bɛ yen minnu bɛ warikow ɲɛnabɔ ani sariyakow wariko la ani wari cili ani wari min tɛ jamana wari ye o bɛ don jamana kɔnɔ cogoya min na n'a bɛ bɔ cogoya min na banku commercialu fana kan donc wari bɛ bɔ cogoya min na n'a bɛ don cogoya min na olu de b'o ɲɛfɔ. Tuma caman de fana i bɛ sɔrɔ sariya in ka suma ni wari cili ye.
0: E min ye sɔrɔko dɔnbaga ye aw ka jate la o wari ninnu bi don jumɛn ni jumɛn de fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la.
1: Bon an ye jateminɛ minnu kɛ a wari fanba a bɛ don du musakaw de la o ye balo ta ye o ye kalanw ni kɛnɛya ni fɛn caman musaka fɛn fɛn bɛ na du kɔnɔ a kɛra kumaya ye a kɛra denkuni ye a kɛra furusiri ye o bɛɛ la donc olu boloma fara bila ka na ka dɛmɛ kɛ o sira fɛ
0: yala jatigiw b'a bolo wa nafolo hakɛ juman b'i bɔ kɔkan a mana kɛ farafina kɔkan ye ka don farafina walima jamanaw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ wari ci sira fɛ
1: a bɛɛ tɛ se ka dɔn mɛ an be se k'a fɔ min dɔnnen don ni warisoba min mɛ n'a be fama bank mondial ko ko salon min donna farafina ko dolar miliard kɛmɛ ɲɔgɔnna don
0: o jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ
1: o jɔyɔrɔ ka bon mɛ o y'a ye min nana sira jɛlenw fɛ n'o ye bankuw ka sira ye ani bataki ka sira ye
0: nɛgɛjuru sira nunu fɛ
1: n'i ye ne yɛrɛ ɲininga donbolo ka ca ni o fana ye
0: sisan an bi an ka lamɛnnikɛla wɛrɛ ka hakilinata lamɛn an be segin ma an b'aw makalo
2: Abubakar Mariko Bamako jamana bɛɛ lajɛlen n'a ka sariya don hali ni y'a sɔrɔ jamana dɔ ye montant dɔ sigi k'a fɔ kile kɔnɔ i man ka tɛmɛ o kan fɔ ka taa se hali telefoni siraw montant dɔ be i man ka tɛmɛ minnu kan o n'a ta bɛn ko ɲuman don fɛn min do a nafa ka bon an minnu be wari ci ka taa an ka mɔgɔw ma a nafa ka bon anw ka wa a bi taa anw ka mɔgɔ minnu fɛ yen nɔ olu fana b'a nafa sɔrɔ wa jamana yɛrɛ bɛ dɔɔnin fana sɔrɔ a la wa a bi ci cakɛda min fana na o fana be dɔɔnin sɔrɔ awɔ a ye n'a fɔ sekili kelen tɔnɔ fila wali kelen tɔnɔ naani yɛrɛ ni kuma jara na
0: Abubakar Mariko ka kuma sinsinna min ma ko wari cili jamana dɔw kɔnɔ o bi dan sigi a la ko a ma kan ka tɛmɛ ni hakɛ in kan
1: dansigi b'a la barisa sariya sɔsɔko de don kuwa o de y'a to n ye warisoba nunu ka kuma fɔ barisa nɛgɛjuru sira nunu fɛ ani bankuw ka sira fɛ wari be se ka ci ka na kow la minnu be sariya sɔsɔ a be se ka kɛ trafiki ye a be se ka kɛ imigrasiɔn ye a be se ka kɛ dɔrɔgu feere ye a be se ka kɛ jatigɛ walekɛlaw yɛrɛ ye wari be ci donc o de la a be fɔ ko nɔminɛ be kɛ ko wari kana min be se ka ci kile kɔnɔ o dantigɛlen don kuwa
0: ala o la yɛrɛ n'i be wari ci o be i ɲinanga i b'a cira mun ne kama o n'a ɲɔgɔnnaw
1: o bɛɛ de b'a la barisa lakana ani sɔrɔ u ka surun ɲɔgɔnna kosɛbɛ donc olu de be baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ne ɲɛna o cuga wɛrɛw be se ka sɔrɔ a la k'a sɔrɔ an ma don o bɛɛ la barisa u bɛɛ be jamanaw segi kɔ de ni min ka gɛlɛn a bɛ taa yɔrɔ min na o de ka o ka dɔn min y'a ci o ka dɔn a taara di min ma o fana ka dɔn barisa bibi na n'an ye nouvelle technologie nunu na ye n'an ye bataki nunu ni fɛnw najɛ fɛn caaman be yen a nɔ be se ka minɛ k'a sɔrɔ damaski warici min ma parce
0: ke
1: mɛ nafa de be la a la parce ke wari min mana don jamana kɔnɔ a be fɔ ni ma ko balance de paiement barisa farafina wari min bɛ bɔ farafina ka taa kɔfɛ o de ka ca ni wari min bɛ bɔ kɔfɛ ka na farafina ɔ ni wari dun donna i baara de o de bɛ a to i be se ka baara kɛ o de b'a to i be se ka yiriwa fana i be se ka baara kologiriw kɛ wari min an ka tungarangɛw be wari min ci a be fama de ko de c'est de flux stable sadi wari min don a bena tuma bɛɛ tuma dɔw la yɛrɛ ale ka ca ni an be dɛmɛ min sɔrɔ kɔfɛ an ni jamana minnu bɛ baara kɛ tuma dɔw la kin yɛrɛ minnu bɛ kɔfɛ n'a bɛ fama ko c'est investissement direct étranger a ka ca n'o ye
0: an be taga côte d'ivoire sisan k'an ka lagamɛlikɛla wɛrɛ lamɛn a ka hakilinata ani ɲininga ni filɛ ni ye
5: adama sangare ka bɔ kacɔla wari be ci mɔgɔ nunu minw fɛ ni sokɔnɔmɔgɔ nunu cɛncɛn yɛrɛ la olu tɛ kɔlɔlɔ lɔn ko wari ni a sɔrɔ ka gwɛlɛ tanke o be mɔgɔ sɔrɔ lon o lon a bila ka nani a tigi b'a bila ka nani olu tɛ wuli ka sɔbɛ kɛ wa e yɛrɛ min be nafolo ci ka taa ele ni sɛgɛ lon i tɛna sɔrɔ n'i ma farti i tɛna sɔrɔ ɲɛnaman kɛ olu ta fana u b'o ta kɛ fagobatɔya ye ka sigi o don fɔ aw bɛɛ bɛ hakili sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ wari bɛ ci mɔgɔ minnu fɛ ni alu b'a lɔn ko dɔ le bɛ sɛgɛla ka wari ci aw ma o la a b'a minɛ ka ɲɛ n be fɛ ka ɲiningali min kɛ esi nafolo mara yɔrɔ bɛɛw fɛ jamanaw kɔnɔ n'o y'a sɔrɔ ni u ka nafolo nana a be se ka labaara k'a sɔrɔ caani ma don tungarenkɛ nunu ka nafolo na wa
0: a ye wari sɔrɔbagaw ka wale dɔw kɔn e hakilina ye mun ye ka taa o kan
1: non ne ɲɛna o ye min fɔ o de don mɛ a kɛra cogo cogo dɛmɛ kan ka kɛ parske duu ka musakaw ka bon bɛɛ tɛ baara la tungarakaw be dɛmɛ min kɛ a bɛ a to kɔlɔlɔ caaman bɛ bɔ an ka duu kan yan ne ɲɛna wari yin bɛɛ man kan ka ɲɛsi duu musakaw ma u y'a ɲɛfɔ cogoya min na ni wari be se ka labaara kuranko problɛmu minnu be ko problème minnu bɛ yen parce que ni kuran bɛ jamana kɔnɔ ni sira bɛ jamana kɔnɔ o bɛɛ b'a to de jamana bɛ yiriwa.
0: A bɛ bɛɛ nafa.
1: Baara bɛ se ka kɛ wari la voilà barisa an ka jamana o fɔlɔ jamana tun b'i jɔ ni fɛn caman ye ni sirako ni kuranko ye mɛ jamana tɛ se olu bɛɛ kɔrɔ sisan donc jamana bɛ mɔgɔw de ɲinina minnu bɛ se ka a dɛmɛ ani minnu bɛ se ka baara kɛ ka wari in labugu ka se ka baara kɛ bon donc o de ye investissement ye.
0: A ka ɲininkali yɛrɛ ye ɲɛsigina o yɛrɛ de ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la yala an ka jamanaw kɔnɔ waribon bɛ yen wa minnu kɔnɔ o wari ninnu bɛ se ka bila ka na a bɛ ta ka a jamana baara dɔ kɛ walima.
1: A tun bɛ dɔw kɔnɔ a tɛ dɔw kɔnɔ. Nigeria ni Ghana farafin jamanaw ka tungarankɛ fanbaw bɛ farafina de bon donc kɛlɛya kelen min b'o la o ye ke farafina jamana 55 de be yen mɛ wari 40 de be yen warbina ni nuste kile yin donc obena ni gele ay waru ka bo yoro do la kana yoro do la donc il faut que farafina yere de fanaka barako okan waru be se ka bo yoro do la kata yoro do la be fole mako integration africaine bo zone de libre échange continental africaine be ka barako ka kabi sampa fla anim wani kile
0: zile ka
1: donc be ka système de paiement noble la singa parce que folo par exemple ni Gambie ni Mali ni ngonté dalasi de Gambie ni woyé fa ka warti malla marola le tafo Angleterre ou bien France ñana kana malna bo Gambie ka sawa kana malla pour le cap de Kabarako ka ni ci sans pour que o ka se baran ñu nga se ka ke wari ka se ka ci yorongélé ka bo farafina euro do ka ta farafina euro do ka tro amaté met ko woro fe amaté met jamana woro fe an yira dama ni ngonté ay fi ka se ka ke yorongélé
0: ay ciano ay du ko na tafo amika do 600 jamana yira yir wali salamani du yira yir wala jamna bu girwa wala man jamna yiru wala an fa be se du kon nan nam wari wi chili joroka bo ira jamna nu kon an fa se du drone ma aklibara ko ka mo minu yitu ngala cheuye jamna bu kambo ma ka fo ko ka bolma fara la se sanko jamna yiru wali barado ka kan ake
1: to ko kun temene ndoro an kere fe jamna do be Burkina o ko ni o en no babo akola parsa o luka tun karake o Burkina fama o tumbe miliard keme ani mwanduru ni nina uye unyeshi tungaranko uye miliard keme ani bidurude labla wala sa kwa kuranko sabati ani bayele madiweke yeromina nabe fama zone agro industriel kufanadlan ukera duko kuntemene nirone me fama ude kanku wakili jirabo uko nuna unijama na deo msika barake msaka kota srafetu kwa mna me mimi tenifengkele finyena Yusuf Zerabo wari kote seka ke ni dana ya bali ya bi
0: mwadebo mao makalu ini chika ijabi ube la jenu
1: namba niti Yusuf Zerabo bifo
0: anga soroku jamka imbe kunche ya neka fuli be alama neka lawa bela jenu ye au tumika kuma wari ko de kan na folo mimbi blakata du konna na walima balma o fe aw bisika jam kan sorga lame bro lo sambe ma tomi rf tomi f
21: abora ka jemu kamila
6: nege kanyeta ani wulumla o sela sigu ani Dakar
4: bintu sise
6: Aw ni wura aw danse anka bi jumadon kuna foni di kene la banka anka bakru bawfle malila akunu masina marabulun kono segu marala musota nyokonde bonena unina sereyawla uluka wotoro de yelena dugu jukro mugu perenta dokan amena nyefoli jonjon soro soni senegal kalokelin asugandili ko kake sede yawo nyemaye akunu basiru jomay faye aka kokanko ministri chernya niti dendo bila ka takakuma nyokonyanke ni gine bisawo donateme fangaye abananko taha walima bina taha besoro manani sache jiu kono senegal sanfe kalanso ukat minini kelaw ye odijira o gadjate mini sevendo kono yala o ko soro la chogodi obena anka la sedi la soro kenenyinga o bismillah akokurala ikon tume ka fo nyana chogomina malila moko tanyo honde fakhara dugu jukoro mugu prendo sinfe kunu o kasara kela masina marabulun kono segu jamana chamanchan fana sereyawla ko kasara to tumbe ka tahasanga fo de la nuka wotro yelena dugu jukoro mugu prentaka dugu de ka sereyawla ni ndogo kun labana jatige wale kela ka binkani barika bunyana ukon u chaman bisiranya ni kamana gande kono kumba kanute kunni moko fatule betunye muso de
7: Masina dugudendo de o 70 anye kuka adugum so kononton ani defitini kelene fagara kunu mugu perensin fe ayadaka kuka dugum so bora kunu nege kanye shiki ani kononton che kubita sanga folike kasarato wero liye kosere de kan komso nunuka wotoro yele la minka kubone unina ankasere meklaka faraka komoko kilinka seabe mogo bla joro kono kumate mogo tama kako kilindo kubla sra ani kamanagan koni kono bintu ankakuno fonia wula koni kwimbe damne na dogo kuntemeni jetige wale kelo kilinka siaro ko ka bagan chama swe kuta toni bagan nunuye ubuye balmama flafaga uka furu kono komso nunu fara kumbe kata sanga fulike ukasarato flodi nu yele la mugu taka kufana bona unina bintu
6: wa kumba ni nyasan duru nyokonye ni masina be jati gole kela uka garantin kono
7: jati masina marabe jati gole kela uka garantin kono wa sien chama yendu gudombe boka damakasili ke kaira kube digun kono aniko fen chama tikelenu ula ube uleka chama lase marabogo ma uka demela se uma ani uku boni digun dugu kono nga masina mara dugu beute anka kuno funya ula dugu do ye benka kene jetege wale kelawye aniko marfatiki kulu do fane ye marfa ubla malika la bolo fane bega tanye naka kele fero ye mara inkono uye dantegali doke kunu ka 70 ya kue kele fere doke masina kenka ani akilibi anfanche kanye si jenim ani efela kakulu dala jelendo mabintu
8: ini chenye foli ula kumba kanote ameto malila halisa kunu marabaka jekulu nyema Abdoulaye Maiga yenye foli ke uni Algérie che kokan osenfe Abdoulaye Maiga ko basima fosite uni Algérie che baranyo konyala halininka soroko funyo konko do tunduna uni nyokonche nyinkalo labanyuna sisa kuka yeta ye kilenye ubeka na fakama mali kerefe Burkina Faso marabaka uye seko uni donko nyanaje tan anishegi nyoko sigili bali jamana nyinkono kono faniko seko ani donko ministri soka nini oko ninu nyana jeute tabia ulabato la jere jenseni ika bara ya muru ya seben boshili ulu nyangilu debe bi mokoka ni munu mani latige la matarafa oburkina mi yerela karamoko Jean-Marie Traole kwa kanko ministri ye Nigeria la sigiden wile kunu ka AS jamana uka dusuman toro jira Nigeria jamana nyema bola Ahmed Tinubu ka dantegili do ukan bola Ahmed Tinubu tunya for julwe kaloni labana ko lakanabaliya mibe AS jamana ukono Mali Niger ani Burkina Faso debe ka wara kase uluka jamana kono osabula ko mko minu beka diago ya mine ni ukesa ni ka jatege wale binkani uke ko lu chamante Nigeria jamana deunye asisa ambe ta ko kan ko kuma baranyo khonya bena son ka gele ya Patrice Talon ni jamana kuntiki Romualdo Wadanyiche politiki ko domba kha amasule Diallo koton bena jamana kuntiki koro ni sugandira ka ke wasa bulumba nyema ye sena yanfo san duru nata o kuma be ka chaya politiki mu ko dala afanga sinaw hatlina folaw ni uko ube baka alame labena Patrice Talon fe aka fanga wahatila yala jamana kuntiki koro ni ka barani bena ke tabulo jumande kan anka amasule Diallo lame okoka
11: Frati bilibili do Patrice Talon yarama frati fanando wadanyima sabili ambisaka miria kafo sandrun kon konna na wadanyi abifaka jira fana ko alef de jamana nyima goy hakina balaka baraka noy donc ni Patrice Talon be sena yorola on bedu mbado sena ye fanga bon miye ni saria jamana saria utara no yo reforme sociale yo reforme politique institutionnelle ou no lo kontara ubiteme assemblée fe ubiteme sénat fe sénat mo gobi saka u ba hakilna dialo na fo ubiseka asaria do fana kele ni ayi saria minuta ni o maben taloma ni talon koko abi o saria u balika sigisenga abiseka nani peut-être sankelin mimbe na o konna na kata se san flain konna ma glaire u ni nyogonche wadanyi atisaka jamana marabi inafo akumbika jamana baraka chuga mina kato ministeri ala dibina alede jamana nyamogwe don atisaka continue ka baraka ni Patrice Talon doron hakilnaye andu bisaka mira kafo u hakilna utikile mfembeka
8: Amasule Diallo ka nyefoli ude tundo mutitani polisi uye alase ko luye u tegeda nyana minima fin jeklu dokan aninka drogue mafin résine de cocaïne de cannabis kilo kemifla ani un temps miné u bolo mutitani polisi u ka nyana minima fin keleli tegeda de ni la selike a kunu ala misado e klekelin ko kon niñe drogue jeklu do fana mo rotan ani nani minena jamana ko ko dubu fe atar dubula la gine ya lanyini fransi marabogo fe uka bokar biro bari na masro nyamoko saba kungolo lasigi uma la gine seko ni donko ministri de yo lasilike erifiye bokar biro ba tunye futa jalon fila u mansa doye kafara uka la gine ka tariku keleche ngana tundu mintu mason tubabu ka diagoya wali faso marama musa lukulubali kunjumandela la gine marabaka uye anyini koka chenye kungolo ngolo lasigi
22: oko ba obo carbilo bari etunte ma gwansay min kungolo kan katanye kayira français fenkoro marayoro dola musa moise c'est la côté rfi la guinée c'est connu donc au ministère wa ako ujigi ba kan ko kan intarigu ma ban kungolo kolotena menne ama lasigi bubakar biro tunye futa jalon marabolo fla masaye wa ye alamami batani sabana ni laban fanatundo ba dugu marako ni dine ko bede tumbe kalifa moko kelina bokar biro ye fangata san bakene kemesekini bikonotonde sanworo oko benka mintu be futa jalonka uni francika wali faso mara sorasuche aye oboroto ba okalika lanyini ye afaso ka yerma horonya ye san bakene kemesekini bikonotonde woro novembre kalu kletan sabadon bobakar biro ka kelebolo ni franci kele nyemogo capitaine muller ka tawkar la nyogona jateu be mugo kemesegi nyogonde ka saya ko fo la gine futa jalonka ula uchema bobakar biro bari yere kafara adenche ani a dogoche ni aka kele kuntiki kan ube kunglo tigera franci sora sou fe katanu ye kabla fin koro marayoro la bobakar biro yere tabe franci fin koro marayoro musée de l'homme de paris de la sisa la la Guinée marabako ba fe ukungulu kolo ka lasigi ni marabako ni mabau ka sutrali ka keya sa ko kadambe nu ka horonya lasigi jouer ka lokle mugan wolon flando de la Guinée yo la nyini ka français fe fo sisa ube ko jabide makono bintu
9: eni che nya folula Moussa Alou Koulibaly
13: tamba kunda gishigini shigi tomi kononton
9: nege kanyeta ani wulula temenani sanga sigie tamakunda okanyekele ndebe Guinée Bissau jamanana ani Dakar Senegal fabala ofabamina kunu Senegal ko kanko ministri chernya ni chidendo ye u semfaka bo Dakar ka sigine Bissau jamana kono ye nyoko ye folo minke ni Guinée Bissau donate me fanga ye soronali don hokum kono nyemoko general Hortense Tanié fere bolo dale ko ya sa jamana ninka seka sigin saria sumba kono ni chiden baro be kake kalo kele nyoko jamana kunchigi basiru jamay fay sugandli ko kake seda ya wonya maye maimuna zerbo kanye foliodo
15: Katara ofera uira Guinée Bissau lona temefanga marabola anika seka nyon famu akoka olotunye ni tama la nyinie Senegal akokan ko ministri Cheikh Nyanka Fola aleni kele bolo ministri ni tama ke nyon fe akok ma nyonya mino kera kunu ni Guinée Bissau lona temefanga nyamoye ko temena ko nyuma kabise osonali don bara kun folo yere bi damne lo kun nataula wa ko o bara obna sinsi tara bolo chamanka fukata se akunchelima Senegal kan ko ma nyonya jo sendoye kren la ka Guinée Bissau marabro blasra luna teme fanga ka ke basi kono anifana jamna nka se ka segin saria sumba kono akli jigla novembre kalot le muga ani woro fanga d'Afrique ko ka nyesin Umaru Sissoko Ambalo ka fanga mo general la Hortense Tamsira Guinée Bissau luna teme fanga nyamoyala omika kan ka to sina san kelen kuntala kono nyano ke jamna don akila nyini kala fli referendum bulo dalen loni out kalot le bisaba jamna nyimro kala fli ani wasadunta ona ke décembre kalot le Coronata, Guinée Bissau luna teme fanga mrabo ka fola
9: Dakar sanfe kalanso ka nyini ni kela uya jira julwe kalo temeni ko sasheji minta mimbe fere Dakar dugu kono ko kemesarala kuye bananko takasoro bishigi ni flakono oko barala muho chamandela sabula jisugu nyimbe mi ka chaya anka mande jamana chamankono nyini ni chamankela o segesegeli ujabi koka bananko takabe seka yere soro chugu di o jinunu kono yala abe gilan chugu di fana joa kuna funi dila uya nyini ko jabi uyu senfa ka se chekeda damadola ka nyini ni nyini kaliuke uye fleli ufananke ajabi besoro nyila selinyi kono jeneba barofe
23: Sache Jimmy be fere Dakar dugu kono kemekme sarala banakise mimbe soro banakota gaula o yera bishigi anifla kono ukat sanfe kalanso kanyini nikela ukote obese ka ke chukodi chakeda minu bo jinu nudla obese ka korosi chukodi nube blas 50 kasoro uma yamaruya soro sabula kabisa mba flani muka Dakar service d'hygiène yamaruya sebe dila o chakeda nunuma anka onyema lame
24: on a deliver
25: ante yamaruya sebe di jisa sedila na umatukuni chakeda minu mbi koloshiri jonjon tika ke uka Damine, antumba feire ou datugudi. Jidlan chakeda ou chayera katafe, jimana infam bela. Ni watila, ambe jate bwala ukan.
23: Chakeda chama de si la dogola, minu be jidlan sachela. Uba ke chukudi, ni chakeda tigi mbo nyefo anye dogola, amason atoko kafo.
26: Nyenka chakeda bla senka kabine saro. Dunye sebe mbe laje, kabla marbago ufe, wala sanka nyamora sebe nsoro. Nga, uyafuko kabine samba fula animuga, ute nyamora sebe nditugune. Ntunye nafolo chama de dombara ula. Ntutisega segi nkutugune. Mbe nani chedoye, alia kafere likeni moro fere ma wakeme.
23: Yamadu ya sebe tu ubolo, oye tinye ye, nga bana kise mimbe soro bana kotaka ula. Obe taka soro jinu nukono chogodi, bakari chori ye kene ya tigila mwoye.
10: There are beaucoup de choses.
26: Nye foli chama ambe seka ke bana kise nunu soro choko kan, jinu nukono. Bana kise mindu, abe soro arama de unkono wali mabagaun. Bana kise imbe seka tuku, bana kotaka uko, kataka finyefe. Kafara ukan, jin imbe seka noko kabini jiteme tiyo ufe.
23: Yani mraba ukani nkota utegema anika fere keren keren soro, jamana do ka kenya be farati badela sabula duguden fam babo de san dugukono duduru walma tantan
12: jene babaroka ni la seli de bedansiki anka kuna foni di kenenyu fam folola afam flana benye kana nege kanyetan ani mulumla temena ni sangatan ani sabaye Dakar
4: bintu sise
12: Nataula kuma be awbulu ambena aw haklina ulame o kenenyin kan awye o minufobi ambe soroka kenenyin kunche ni soroko jumkanye nge yani ni beche ambe kuna funi kulondo fese fese awye Hervé Renard Sugandila kake Côte d'Ivoire 30 ans kulu degen karamuko ye okela degen karamuko koro Hermès Faye Bilaliko wa kabini okela akunafuni kulondo kelendo ka fanga soro bololo furuba kuma yero kon okunafuni kulunko Hermès Faye tala malife kake 30 ans nauka degen karamuko ye kasoro kuma nyinsinsinente daluluya fosikan ambarake nyoko minube kunafuni kulun fese fese kumana odika nyin dogo kunina Omar Yoro e bismillah kuna foni koloni yere jiralen don chogodi
14: marhaba inike video chaman de beka yala TikTok kan o chamana ibe MS5 photo ye Côte d'Ivoire 30 ans de karamo koro Mali 30 ans kadon fini be akana video wera wala ibe jawo tigetgelen ka tugutugu nyona Mali 30 ans be ko kanison dia yira yoro dola MS5 fana be ye jannu fando la avec atama walma ni mogodo be barula kuma kan minu labena ni hakili demande la ne ulu de be ka jannu blasra ulu be ka fo ko MS5 sugandira ka ke mali tolantan kulu de karam ko kurai wani ye mogo ka hakili na fotaw ye video nu duguma iba korshi ka fo o chaman de dalendo kuma ina o yera dronte TikTok jakela chaman ye ni kuma inta ku yera ka video kenaye Ibu jaye video minu kono, udo ba fo koni hakilna nyuman bade ye, nga do koni beka wakadusukasi de jira. Ko ba wakodi wala fama utumanka ka MS5 bla. Kasoro kuma yirate chenye kuna funi kolondo.
12: Daliru ya juma bibulo, mimbe kuma nyinga lontiki ya sementia?
14: Folo, kuna funi kolo ima sementia mwko shife. MS5 mafo, mali tolantankulu mafo, wa kuna fundi su hali kele mfanama ninkibaru lase. Kafara wakan, maliye dege karamogo kurata aka tolantanaw ye kabini juen kalo damenena atoko ye Anthony da Silva a shibe sambina ni worola Francini Portugal jamana den sebe on babolo Oya soro MS5 ni Côte d'Ivoire tolantanaw tumbe Etats-Unis wala zaka talike dien tolantan yon damba Coupe du Monde Aire tuma donko yani kalo damani dron abena buaka dege karamogo yala
12: John Debeka ni kuna funi kolon chari
14: Jule kalo labana, watimi na Côte d'Ivoire dege karamogo MS5 ka sarati sebe maseka lakuraya, kuma uchayara kosabe bololo furba kuma yoro kan onko ina. Watide la, kene doya sebe trid furba baroke yoro la, atiki tumbeka ayere njini kadi. Kuni malidwe MS5 taka ke dege karamogo isi sando. Njini gali tundu, unungunu kan ubora wode la, kana laban ka fangasoro. TikToko jake la uyu shinshin wode kan, ka kuna funi kolo in chari. Uchamanga la njini te dowere ka jamasoro ani mugo ka sonku ka jan nukano.
12: Umaru yiro ka la selitundo asisan amena u hakilina u delame awye uluminufo bi kuma be awbulu keneka.
16: Kake ni FIFA ka latige talendo ni obelende jye confederation douma inafo confederation asiatiki IFA konga kaf uluyo sebe koroku kosobe fokata ka foko femi ni FIFA kuna masega ko FIFA bin durachun tulachila be wale kile kul tunu sendo ala tikitiki ame IFA kokorodo klaka konga kafu kokorodo kafu avoko joro ere tolu la ko yolu keme FIFA ka namgula suwe sita FIFA mana fon fen fon bi trois ko ni la tikin halka danuma FIFA president mesano e jan eventune akanga genga bo a joro la
3: o manga miso goya bata ka nyasi yo fama ani jamana munun be nu masega ni ko in kokoroma Amanga nisogwa taku segre. Infantino e club champion du monde ayo sigi singa iyo fama fin fola. Parce que iyo fama dono kera diyo kono klubu la alele ka klubu ye famba ye kateme touka pika okupasira. Atlantukuni kana unmoni ke jamana bid nani anishigini iyo fama fin fola. Parce que iyo fama don kwa leka nafabeni bela. O me asile nafuluko yorema iyo fama yukon sabuka daka nafuloko jie nafulu batiku abena bu Ameriki. Wale kama iyo fama ya kon kakilatukuni ka gerente taka yesi FIFA nye mokobama.
10: N'a fora san joli plantier ko be 5 ans ayre ka sharia ana ayre ka musako ayre joli minaye me mu kamalo ni wati na ale nanana ta na fulu mugura funga ta se ni afando ma fere setigi do ma don o kora ayra ta bu faga bien bela jelen digituguni kado american ni don oda fe ne ma se ka o fomia ale ayre ba don ka foni o kera o yi philippe bele bele de ni min ti se ka lankale
17: Oma olu ba fote ma wadidu miyaga sharia se munta la kuto lula kudon. Oma ma wadidu miya sigida ele son sefe wa miya maske ele son sefe. Miya lagine jamana de unde ka akila kunte ma wadidu miya wa. Miya olu yerebe mwgo suwa admende ko. Mwgo mnungo kute ma wadidu miyaga fanga la kudon. Ni toko bula ko jamana de nton. Ne ba fwa jamana de nton te. Jamana nyami nton ni jamana nyami baudidu.
18: Mwgo mne katunu mime la jine ni a ae ne kone sila ma wadidu miya nye. Ele kanka jamana de unla kana. Jamana de un ni mituna ele kanka. Kan ka yoro nyini ele kan ka mo bla ka tike se lu ke mun ya tun jon ya mine o me ni o kera mo shima utafando o be balle ya o salendo wa mo shitalo e tike di sharia o yore sipi mu fonna sipi kan ka mun fonna adama de haka la fata ko o so se se ka man sama ka sipi la wa
19: sibiri wo sibiri ambe nyoro soro ka logo kun kuna funu wala wala nyoro fe Amban kambo jatmine kelaw ma ko hakil na fo awyet le wulon flat mini kibar yawkan kuna fondi law kafe sebe law loni kelaw ani kunyanyi law kabo manden dugura miube kibar yaw lon kanya fawi sibiro sibiri nege kanya wulon flama na temini sanga duri segimbe ka kanwe nege kanya tan flama na temini sanga duri
4: bintu sise
20: Baba ke jige anka kuna fundi kene nyimba kuruba dola bananko taka walima bina taka besoro manani sache ju kono Senegal san fe kalanso uka nyini ni kelaudi ujura jatamine 7 de kono yala usoro la chogudi au boraka jena babaru kala seli soro amisoro ka kene nyungu nje sisa ni soro ko jumukanye uyetalike wari chili demba ya madon kren kreni ndeka aminyokon soro dogo kunata malansungu tegetu menege jurula
24: soro ko Aw bina jemuka min lame oye koroleni
27: Isufu Zerbo
0: RFI manekala me bawo soroko jamkan kanu bawo aw ni yantma aw danse juin kalotli tan woro de suwandira ka ke wari chili sankorota lunye tien kono min sigira onife sanwosa nabolo mi michi kataga somo wale ma balma o fe obitara se pa wari miliyara kwa ke menan la tien kono ona folo bi blakata di se tan de maka chaya fengran yala parafina ona folo bi teme stragmo de fe kasi asirola abiti munde kama nafolo minu bichi ka boko kan o dora ye juma ye baso woni sigida yiri walila o joro fana ye juma ye jamana yere kono amina nyafoli ke ni bela jenika nanka soro ko dombara mudibo mawo makaluye ka bo malla amina ankala amne ke law ka ngi ngani woni akla taw fana soro jam kan kono mudibo mawo makalu ini yantma
1: amba isuzer woni nche
0: yani anga kuma dima ambi anga lamelike la folo lame abi akilna ta fo babuinka
17: maya kulbali mangando folo wari kumbi do vlog ko no ka ci mo ma bi asro wari be minga sirala a dore bi atese juna alna sira bi asro akanga se kuma ma tese ga bioma ga orange monaco ni anyona munu na le flani bi be wari ci sasa ti ba ta sasa ga kam mago ko yuma ngondu akila in kanyi wa fene barano ya mo chama bulu passe somo akanga ke ma bela jelela ibe ginyino nyine ne ba nyine somo di do ni ya soro koni ni koni yere dobo ala ko kiga musaka yi ini bulufen bela jele somo tai ode ya ketu werere fade na koni tara nasro munun takacha o ni duka musaka maba baloni lempon taka sikonu fenu mele bwala ukoni gata ka adu fena mimbe ni nye sigi bala befsa adu bela jele nkelengele nama
0: maya kulibali ku folo wari tumichi bataki usira fe envelop yala bibi na srakura udronde fe waribichi wa wali ma srakurma ufe waribichi fana alisa mao makalu
1: waribichi sira kura ufe me abe chi sira kura lumfe alisa barsa wari chili marola mandro anga tungaranke mnume jamana warola nube warchi mkele ado ube seka kuka sharia tasra fe barsa niwe warchi jamana warela mnum waru tekele mkele ado seka doala barsa abe pomima ku reglementation bancaire barsa bangso bau dibe mnumbe warko vinyanabo ani sharia ku warko la ani wari chili ani wari minte jamana warie ube do jamana kono chukamna nabe bo chukamna banku commercialu panaka donc warbe bo chwamna na be do chwamna ulle ko nyepo ma chama li fana ibe soro sari en ka sumani wari tili
0: e mi soro ko domba ye ako jatila o wari nonobi don management de fe kana yalla
1: bon anya jete menen nunke a wari

0: Ka hakilina ta lamɛn an bɛ segin ma an b'aw makalo.
1: Abubakar Mariko Bamako. Jamana bɛɛ lajɛlen n'a ka sariya don. Hali n'a sɔrɔ jamana dɔw ye montant dɔ sigi k'a fɔ tile kɔnɔ i man ka tɛmɛ o kan fo ka taa se hali téléphone siraw montant dɔ bɛ yen i man ka tɛmɛ minnu kan. O n'a ta bɛɛ ko ɲuman don fɛn minnu a nafa ka bon anw minnu bɛ wari ci ka taa an ka mɔgɔw ma a nafa ka bon anw kan wa a bɛ taa anw ka mɔgɔ minnu fɛ yen nɔ olu fana b'a nafa sɔrɔ wa jamana yɛrɛ bɛ dɔɔnin fana sɔrɔ a la wa a bɛ ci cakɛda min fana na o fana bɛ dɔɔnin sɔrɔ. Awɔ a ye n'a fɔ sekili kelen. Tɔnɔ fila wali kelen tɔnɔ naani yɛrɛ ni kuma jara na.
0: Abubakar Mariko ka kuma sinsinna min ma ko wari cili jamana dɔw kɔnɔ o bi dan sigi a la ko a ma kan ka tɛmɛ ni hakɛ in kan.
2: Dansigi b'a la barisa sariya sɔsɔko de don kuwa o de y'a to n ye warisoba ninnu ka kuma fɔ barisa nɛgɛjuru sira ninnu fɛ yanni bankuw ka sira fɛ wari bɛ se ka ci ka na kow la minnu bɛ sariya sɔsɔ a bɛ se ka kɛ trafiki ye a bɛ se ka kɛ imigrasiyɔn ye a bɛ se ka kɛ dɔrɔgu feere ye a bɛ se ka kɛ jatigɛ walekɛlaw yɛrɛ ye wari bɛ ci donc o de la a bɛ fɔ ko nɔminɛ bɛ kɛ ko wari kana min bɛ se ka ci tile kɔnɔ o dantigɛlen don kuwa.
0: Hali o la yɛrɛ n'i bɛ wari ci o bɛ i ɲinanka i b'a cira mun de kama o n'a ɲɔgɔnnaw.
2: O bɛɛ de b'a la barisa lakana ani sɔrɔ u ka surun ɲɔgɔn na kosɛbɛ donc olu de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mɛ ne ɲɛna o cogoya wɛrɛw bɛ se ka sɔrɔ a la ka sɔrɔ an ma don o bɛɛ la barisa u bɛɛ bɛ jamanaw segin i kɔ de ni min ka gɛlɛn a bɛ taa yɔrɔ min na o de ka u ka dɔn min y'a ci u ka dɔn a taara di min ma u ka o fana ka dɔn barisa bi bi in na n'an ye nouvelle technologie ninnu na ye n'an ye bataki ninnu ni fɛnw lajɛ fɛn caman bɛ yen a nɔ bɛ se ka minɛ ka sɔrɔ damaski wari ci min ma parce que nafa de bɛ da a la parce que wari in mana don jamana kɔnɔ a bɛ fɔ o de ma ko balance de paiement barisa farafinna wari min bɛ bɔ farafinna ka taa kɔfɛ o de ka ca ni wari min bɛ bɔ kɔfɛ ka na farafinna ɔ ni wari dun donna i baara de o de bɛ a to i bɛ se ka baara kɛ o de b'a to i bɛ se ka yiriwa fana i bɛ se ka baara kologirinw kɛ wari min an ka tunkarankew bɛ wari min ci a bɛ fɔ a ma de ko de c'est des flux stables c'est à dire wari min don a bɛ na tuma bɛɛ tuma dɔw la yɛrɛ ale ka ca ni an bɛ dɛmɛ min sɔrɔ kɔfɛ an ni jamana minnu bɛ baara kɛ tuma dɔw la kɛnyɛrɛye minnu bɛ kɔfɛ n'a bɛ fɔ a ma ko c'est investissement direct étranger a ka ca n'o ye.
0: An bɛ taga Côte d'Ivoire sisan k'an ka lamɛnnikɛla wɛrɛ lamɛn a ka hakilinata ani ɲininkali filɛ nin ye.
3: Adama Sangare ka bɔ Kacuala. Wari bɛ ci mɔgɔ ninnu minnu fɛ nin. Sokɔnɔ mɔgɔ ninnu. Cɛncɛn yɛrɛ la olu tɛ kɔlɔlɔ lɔn ko wari ni a sɔrɔ ka gɛlɛ tant que o bɛ mɔgɔ sɔrɔ lon o lon a bila ka nani a tigi b'a bila ka nani olu tɛ wuli ka sɔbɛ kɛ wa e yɛrɛ min bɛ nafolo ci ka taa ele ni sɛgɛ lon e tɛna sɔrɔ n'i ma farati e tɛna sɔrɔ ɲɛnama kɛ olu ta fana u b'o ta kɛ fagobatɔya ye ka sigi o don fɔ aw bɛɛ bɛ hakili sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ wari bɛ ci mɔgɔ minnu fɛ nin hali b'a lɔn ko dɔ le bɛ sɛgɛ la ka wari nin ci aw ma o la a b'a minɛ ka ɲɛ. N bɛ fɛ ka ɲininkali min kɛ o est-ce que nafolo mara yɔrɔ bɛɛw fɛ jamanaw kɔnɔ n'o y'a sɔrɔ n'u ka nafolo nana a bɛ se ka labaara k'a sɔrɔ caani ma don tunkarankɛ ninnu ka nafolo na wa.
0: A ye wari sɔrɔbagaw ka wale dɔw kɔn e hakilina ye mun ye ka taa o kan.
2: Non ne ɲɛna o ye min fɔ o de don mɛ a kɛra cogo o cogo dɛmɛ kan ka kɛ parce que duw ka musakaw ka bon bɛɛ tɛ baara la tunkarankɛw bɛ dɛmɛ min kɛ a bɛ a to kɔlɔlɔ caman bɛ bɔ an ka duw kan yan ne ɲɛna wari in bɛɛ man kan ka ɲɛsin du musakaw ma u y'a ɲɛfɔ cogoya min na ni wari bɛ se ka labaara kuranko problème minnu bɛ sirako problème minnu bɛ yen parce que ni kuran bɛ jamana kɔnɔ ni sira bɛ jamana kɔnɔ o bɛɛ b'a to de jamana bɛ yiriwa.
0: A bɛ bɛɛ nafa.
2: Baara bɛ se ka kɛ wari la voilà barisa an ka jamana o fɔlɔ jamana tun b'i jɔ ni fɛn caman ye ni sirako ni kuranko ye mɛ jamana tɛ se olu bɛɛ kɔrɔ sisan donc jamana bɛ mɔgɔw de ɲini na minnu bɛ se ka a dɛmɛ ani minnu bɛ se ka baara kɛ ka wari in labugu ka se ka baara kɛ bon donc o de ye investissement ye.
0: A ka ɲininkali yɛrɛ ye ɲɛsigi yɛrɛ de ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la yala an ka jamanaw kɔnɔ waribonw bɛ yen wa minnu kɔnɔ wari ninnu bɛ se ka bila ka na a bɛ ta ka a jamana baara dɔ kɛ walima.
2: A bɛ dɔw kɔnɔ a tɛ dɔw kɔnɔ. Nigeria ni Ghana farafin jamanaw ka tunkarankɛ fanbaw bɛ farafinna de bon donc gɛlɛya kelen min b'o la o ye ke farafinna jamana 55 de bɛ yen mɛ wari 40 de bɛ yen wari 40 minnu tɛ kelen ye donc o bɛna ni gɛlɛya ye wariw ka bɔ yɔrɔ dɔ la ka na yɔrɔ dɔ la donc il faut que farafinna yɛrɛ de fana ka baara ko o kan. Wariw bɛ se ka bɔ yɔrɔ dɔ la ka taa yɔrɔ dɔ la a bɛ fɔ de ma ko intégration africaine bon zone de libre échange continentale africaine bɛ ka baara ko kan kabi san 2021
0: Zileka
2: donc u bɛ ka système de paiement dɔ bila sen kan parce que fɔlɔ par exemple ni Gambie ni Mali ni ñoko ci dalasi de Gambie ni woy we fa ka war ci Mali la marola le tafu Angleterre ou bien France ñana kana man na bo Gambie ka sa wana Mali la bon le cap de Kabara ko kan décision pour que o ka se baran mu nga se ka ke war ka se ka ci yorongele ka bo farafina yoro do ka ta farafina yoro do ka tro amate met gu woro fe amate met jamana woro fe ha yara dama ñoko ci ay fi ka se ka ke yorongele.

0: Cɛnna an ye duw kɔnɔna ta fɔ an bɛ ka don sisan jamana yɛrɛ yiriwali sira ma ni duw yɛrɛ yiriwala jamana bɛ yiriwa walima ni jamana yiriwala a nafa bɛ se duw kɔnɔna na ma. Wariw cili jɔyɔrɔ ka bon yɛrɛ jamana ninnu kɔnɔ hali n'a bɛ se duw dɔrɔn de ma. An hakili b'a la kɔkan mɔgɔw minnu ye tunkara cɛw ye jamanaw bɛ kanbɔ o ma k'a fɔ k'u ka bolomafara lase sanko jamana yiriwali baara dɔ ka kan ka kɛ.
1: Dɔgɔkun tɛmɛnen dɔrɔn an kɛrɛfɛ jamana dɔ bɛ Burkina o kɔni o ye nɔba bɔ a kɔ la barisa olu ka tunkarakɛw Burkina faamaw. Tun bɛ miliyari kɛmɛ ani mugan ni duuru de ɲini na u ye ɲɛsin tunkarankɛw ma tunkarankɛw ye miliyari kɛmɛ ani bi duuru de labila walasa ka kuranko sabati ani bayɛlɛmali bɛ kɛ yɔrɔ min na n'a bɛ fama zone agro industriel ko o fana dilan o kɛra dɔgɔkun tɛmɛnen dɔrɔn de mais faamaw de kan k'u hakili jagabɔ o ko ninnu na u ni jamanadenw bɛ se ka baara kɛ musakako ta sira fɛ cogoya min na mais a fɛn kelen fiɲɛna Yusuf Zerebo wari ko tɛ se ka kɛ ni danayabaliya bɛ yen
0: Modibo Mao Makalu I ni ce ka jaabiw bɛɛ lajɛlen
1: na ba ni ce Yusuf Zerebo n b'i fo.
0: An ka sɔrɔko jamukan in bɛ kuncɛ yan ne ka foli bɛ an lamɛnnikɛlaw bɛɛ lajɛlen ye anw tun bɛ ka kuma wari ci ko de kan nafolo min bɛ bila ka taga du kɔnɔna na walima balimaw fɛ aw bɛ se ka jamukan in sɔrɔ k'a lamɛn bɔlɔlɔ sanfɛ ma tomi rfi tomi fm.
2: A bɔra ka jamukan min la.
3: Nɛgɛ kanɲɛ 17 o se la Segu ani Dakar.
4: Bintou Sissé.
3: Aw ni wura aw danse an ka bi jumadon kunnafoni di kɛnɛ laban kan an ka bakurubaw filɛ mali la kunu masina marabolon kɔnɔ segu mara la muso tan ɲɔgɔn de bɔnɛna o ni na sereyaw la olu ka wɔtɔrɔ de yɛlɛna dugu jukɔrɔ mugu pɛrɛnta dɔ kan an bena ɲɛfɔli jɔnjɔn sɔrɔ sɔɔni senegal kalo kelen a sugandili kɔ ka kɛ sedeyawo ɲɛma ye kunu basiru jamaifa ye a ka kɔkanko minisiri sher ɲa ni ciden dɔw bila ka taga kuma ɲɔgɔnya kɛ ni gine bisawo donna tɛmɛ fanga ye banako taga walima bina taga bɛ sɔrɔ mana ni sachɛ jiw kɔnɔ senegal sanfɛ kalanso ukad ɲininikɛlaw ye o de jira o ka jateminɛ sɛbɛn dɔ kɔnɔ yala o ko sɔrɔla cogo di aw bena an ka lasedi lasɔrɔ kɛnɛ ɲin kan o bisimila kokura la iko tun bɛ k'a fɔ ɲɛna cogo min na mali la mɔgɔ tan ɲɔgɔn de fagara dugujukɔrɔ mugu pɛrɛn dɔ senfɛ kunu o kasara kɛla masina marabolon kɔnɔ segu jamana camacɛyan fan na sereyaw la ko kasaratɔw tun bɛ ka taga sangafow de la n'u ka wotoro yɛlɛna dugujukɔrɔ mugu pɛrɛn ta kan dugudenw ka sereyaw la nin dɔgɔkun laban na jatigɛwalekɛlaw ka binkani barika bonyana u kan u caman bɛ siranya ni kamanagan de kɔnɔ kunba kanute ko ni mɔgɔ fatulenw bɛɛ tun ye musow de ye
5: masina duguden dɔ de o sɛbɛntiya an ye k'u ka dugu muso 9 ani den fitini kelen de fagara kunu mugu pɛrɛn senfɛ a y'a da kan k'u ka dugu musow bɔra kunu nɛgɛ kaɲɛ 8 ani 9 cɛ k'u be taa sangafoli kɛ kasaratɔ wɛrɛw de ye ko sira de kan ko muso nunu ka wotoro yɛlɛla min kan k'u bɔnɛ u ni na an ka seere be kila ka fara kan ko mɔgɔ kelen ka saya be mɔgɔ bila jɔrɔ kɔnɔ kuma tɛ mɔgɔ ta ma k'a ko kelen do k'u bila siran ani kamanagan kɔni kɔnɔ bintu an ka kunnafoniyaw la ko ni ko in bɛ daminɛna dɔgɔkun tɛmɛni jatigɛwalekɛlaw kelen ka siyarɔkaw ka bagan caaman suɲɛn k'u tatɔ ni bagan nunu ye u ye balimama fila faga u ka foro kɔnɔ ko muso nunu fana kun be ka taa sanga foli kɛ o kasaratɔ filaw de ye n'u yɛrɛla mugu pɛrɛnta kan k'u fana bɔnɛ u ni na bintu
3: wa kunba ni ɲa san 5 ɲɔgɔn ye ni masina bɛ jatigɛwalekɛlaw ka gɛrɛntɛ kɔnɔ
5: jati masina mara bɛ jatigɛwalekɛlaw ka gɛrɛntɛ kɔnɔ wa siɲɛn caaman ye dugudenw bɛ bɔ ka damakasili kɛ ka yira k'u bɛ degun kɔnɔ ani ko fɛn caaman tigɛlen do u la u be welekan caaman lase marabagaw ma u ka dɛmɛ lase u ma ani u k'u bɔ ni degun kɔnɔ nka masina mara dugu bɛɛw tɛ an ka kunnafoniyaw la dugu dɔw ye bɛnkan kɛ ni jatigɛwalekɛlaw ye ani ko marifatigi kulu dɔw fana ye marifaw bila mali kɛlɛbolo fana bɛ ka ta ɲɛ n'a ka kɛlɛfɛrɛw ye mara ɲi kɔnɔ u ye dantigɛli dɔ kɛ kunu ka sɛbɛntiya k'u ye kɛlɛfɛrɛ dɔ kɛ masina kɛnkan ani akilebiyanfan cɛ ka ɲɛsi jenim ani ɛfɛla ka kulu dalajɛlen dɔ ma bintu
3: i ni cɛ ɲɛfɔliw la kunba kanute an be to mali la halisa kunu marabaga jɛkulu ɲɛma abdulayi maiga ye ɲɛfɔli kɛ u ni Algérie cè kokan o senfe Abdoulaye Maïga ko Basima Fosité o ni Algérie cè bara ñoko ñala ali ni ka soro ko fu ñoko ko do tunduna o ni ñoko cè ni kalo laban ñuna sisan ko ko yeta ye kleñi u beka na fakama Mali kerefe Burkina Faso marabaxaw ye seko ni donko ñana je tan ani chegi ñoko sigili bali jamana ñi kono kono fani ko seko ani donko ministre soka nini oko ninu nyana jewte tabia labato la jere jenseni ika bara ya muria seben boshili olu nyangilu debe bi mokoka nimunu mani latige la matrafa o Burkina mi yere la karamoko Jean-Marie Traoré kokanko ministri ye Nigeria la sigiden wile kunu ka AS jamana uka dusuman torojira Nigeria jamana nyema Bola Ahmed Tinubu ka dantegili dokan Bola Ahmed Tinubu tunya for jlue kaloni labana ko lakanabaliya mibe AS jamana kono Mali Niger ani Burkina Faso debe ka wara ka se uluka jamana kono o sabula ko mo kominu be ka diagoyamine ni ukesa ni ka jatike wale binkani uke ko lu chamante Nigeria jamana deunye assistant ambe ta ko kan ko kuma baranyo xonya be na son ka gele ya Patrice Talon ni jamana puntiki Romualdo Wadanyiche politiki ko domba kha amasule Diallo koton benen jamana kuntigi koro ni sugandira kake wasa bulumba nyemaye sena yanfo san duru nata okuma beka chaya politiki muho dala afanga sinao hatlina folao ni uko ube baka alame labena Patrice Talon fe aka fanga wahatila yala jamana kuntigi koro ni ka barani benat ke tablo jumande kan anka amasule Diallo lame okoka
6: Frati belebele do Patrice Talon yarama Frati Fernando wadanyima sabili ambisaga miria ka fo sandrun kon konnana wadanyi abifaka jira fana ko alef de jamana nyimo goy hakilna balaka baraka noy donc ni Patrice Talon be sena yorola on bedu mbado sena ye fanga bon miye ni saria jamana saria utara no yo reforme sociale yo reforme politique institutionnelle no lo kontara ubiteme assemblée fe ubiteme sénat fe sénat mo gobi saka uko hakilna dialo nafo ubiseka asaria do fana kele ni ayi saria minuta ni omaben taloma ni talon koko abi o saria balika sigisenga abiseka nani peut-être sankelin mimbena o konnana kata se sanflain konnama glaire uni nyogonche wadanyi atisaka jamana marabi inafo akumbika jamana baraka chuga bina kato ministeriala dibina alede jamana nyimogoye donc atisaka continue ka baraka ni Patrice Talon doron hakilna andu bisaka mira ka fo o hakilna o tikilin fembeka
3: Amasule Diallo ka nyefoli ude tundo muditani polisi uye alase ko luye u tegeda nyana minima fin jeklu dokan aninka drogue mafin résine de cocaïne de cannabis kilo kemefla ani tan miné u bolo muditani polisi u ka nyana minima fin keleli tegeda de ni la selike a kunu ala misado e klekling ko kon niñe drogue jeklu do fana mo tan ani nani minena jamana ko ko dugu fe atar dugula la gine ya lanyini fransi marabo fe uka bokar biro bari na masro nyamu ko saba kungolo lasigi uma la gine seko ni donko ministri de yo lasilike erifiye bokar biro ba tunye futa jalon filaw mansa doye kafara uka la gine ka tariku keleche ngana tundu mintu mason tubabu ka diagoya wali mas wali faso marama musa lukulu bali kunjumande la gine maraba kawye anyini ko ka chenyin ngolo lasigi
7: oko ba obo karbilo bari etunte ma gwansay min kungolo kan katanye kayira français fenkoro marayoro dola Musa Moïse c'est la côté RFIA la Guinée c'est koni donko ministry wa ako ujigi ba kan ko kan intarigu ma ban kungolo kolotena menne ama lasigi Boubacar Bilo biro tunye futa Diallo marabolo fla masaye wa ye alamami batani sabana ni laban fana tundo ba dugu marakoni dine ko bede tumbe kalifa moko kelina Boubacar biro ye fangata san bakene kemese kini biko nontonde san woro oko benka mintu be futa Diallo ka uni francais ka wali faso mara sora suche aye oboroto ba okalika la nyini ye afaso ka yere mahoronya ye san bakene kemese kini biko nontonde woro novembre kalu klitan sabado Boubacar biro ka kele bolo ni francais kele nyemogo capitaine Muller ka taw kar la nyogona jate be mugo kemese kini nyogonde ka saya ko fo la gine futa Diallo kaula uchema Boubacar biro bari yere kafara a denche ani a dogoche ni aka kele kuntiki kan ube kungulo tigera fransi sora soufe kata nouye kabla fengkoro marayoro la Boubacar Biro yere tabe fransi fengkoro marayoro musée de l'homme de Paris de la sisa la la Guinée marabaka ba fe u kungulo kolo ka lasigi ni marabaka o ni ma bawu ka sutrali ka ke yasa ko ka dambe nu ka horonya lasigi jouer ka lokle mugano golon flando de la Guinée yo la ni ke français fe fo sisa u be ko jabi de makono bintu
3: eni che nya folula Moussa Alou Koulibaly
8: tamba kunda di chegini chegi tomi kononton
3: nege kanyetan ani wulula temenani kany sanga sigie tamakunda okanyekele ndebe Guinée Bissau jamanana ani Dakar Senegal fabala ofabamina kunu Senegal ko kanko ministri Cheikh Nyan ni chidendo ye u senfa ka bo Dakar ka sigine Bissau jamana kono ye nyoko ye folo minke ni Guinée Bissau donateme fanga ye soronali don hokum kono nyemoko general Ortantanye fere bolo daliu ka yasa jamana ninka seka sigin saria sumba kono ni chiden baro be kake kalo kele nyoko jamana kuntigi basiru jamay fay sugandli ko kake seda ya wonya maye maimuna zerbo kanyo foliodo
9: Kataga ofera wira Guinée Bissau lona temefanga marabola anika seka nyon famu akoka olotunye ni tama la nyinie Senegal akokan ko ministri Cheikh Nyan ka fola aleni kele bolo ministri le ni tama ke nyon fe akok ma nyon ya mino kera kunu ni Guinée Bissau lona temefanga nyamoye ko temena ko nyuma kabise osonali don bara kun folo yere bi damne lo kun nataula wa ko o bara obna sinsi tara bolo chaman kan fukata se akunkelima Senegal ka ni kuma nyon ya josen doye kren la ka Guinée Bissau marabro blasra luna teme fanga ka ke basi kono ani fana jamna ni ka se ka segin saria sumba kono akli jigla novembre kalot le muga ani woro fanga d'Afrique ka nyesin Umaru Sissoko ambalo ka fanga mo general la Ortan Tamsira Guinée Bissau luna teme fanga nyamoyala omika kan ka to sina sankelen kuntala kono nyano ke jamna don akila nyini kala fli referendum bulo dalen loni out kalot le bisaba jamna nyimro kala fli ani wasa donta ona ke décembre kalot le Woronata, Guinée Bissau luna teme fanga marabro ka fola.
3: Dakar sanfe kalanso ka nyini nikela uya jira julwe kalo temeni ko sasheji minta mimbe fere Dakar dugu konon ko kemesarala kuye bananko takasoro bishigi ni flakono oko barala moho chamandela sabula jisugu nyimbe mi ka chaya anka mande njamana chamankono nyini ni chamankela o segesegeli ujabi kokan bananko takabe seka yere soro chogo di o jinunu kono yala abe gilan chogo di fana joa kono funi dilaw ya nyini ko jabi uyu senfa ka se chekeda damadola ka nyini ni nyini kaliuke uye fleli ufananke ajabi besoro nyi la selinyu kono jeneba barofe
10: sache jimi mbe fere Dakar dugu kono kemekme sarala banakise mimbe soro banakota gaula uyera bishegi anifla kono ukat sanfe kalanso ka nyini ni kela ukote obese ka ke chukodi chekeda minubo jinunu dlan obese ka korosi chukodi nube bla 50 ka soro umaya maruya soro sabula kabisa mba flani mugwa Dakar service digente ya maruya seve dila u chekeda nunuma anka onye malame
11: on a deliver
12: ante ya maruya seve di ji sache dlana umatukuni chekeda minubi koloshiri jonjon teka ke ukan damine antumba feere u datugudi jidlan chekeda u chayara katafe jimana ifam bela ni watila ambe jati bola ukan
10: chekeda chama de si la dogola minube jidlan sachela u bake chukudi ni chekeda tigimbo nyefo anye dogola amason atoko kafo
13: jake mon antu
14: nyenka chekeda bla 5 ans kabini saro tunye sebe mbela je kabla marbago fe wala sanka nyamura sebe soro nga uyafu ko kabini samba fla ani muga uten nyamura sebe ndituguni ntunye nafolo chama de dombara ula ntunti seka segin kutuguni mbe nani chedoye ale akafere like numéro ferré ma wakeme
10: Yamadua sebetu ubolo oyetinye ye nga bana kise mimbe soro bana kota gaula obetaka soro jinu nukono chogodi bakari choli ye kene atigila mwoye
15: ya buku do shoz
16: nyefuli chama ambisika ke bana kise nunu soro choko kan jinu nukono bana kise mindu abesoro aramadu nukono wali mabagam bana kise imbesika tuku bana kota gauko kataka finyefe kafara ukan jini imbesika noko kabini jiteme tiyo ufe
10: yani mraba ukani nkota utegema anika fere keren keren soro jamana do Donc kenya be farati badela sabula duguden fam babo de san dugukono duduru walma tantan
3: jene babaroka ni la seli de bedansiki anka kuna foni di kenenyu fam folola afam flana benye kana nege kanyetan ani mulumla temena ni sangatan ani sabaye Dakar
4: bintu sise
3: Nataula kuma be au bulu ambena au hatlina ula me o kene nyinka au ye o minufobi ambe soroka kene nyinkunche ni soroko jumukanyi nge yani ni beche ambe kuna funikulondo fese fese awe. Hervé Renard Sugandila kake Côte d'Ivoire 30 ans kulu degen karamuko ye okela degen karamuko koro Hermès Faye Bilaliko wa kabini okela akunafuni kulondo kelendo ka fanga soro bololo furuba kuma yero kon okunafuni kulunko Hermès Faye tala malife kake 30 ans nauka degen karamuko ye kasoro kuma nyinsinsinente daluluya fosikan ambarake nyoko minube kunafuni kulun fese fese kumana odika nyin dogu kunyina Omar Yoro e bismillah kuna foni koloni yere jiralen don chogodi
11: marhaba initié vidéo chaman de beka yala TikTok kan o chamana ibe MS5 photo ye Côte d'Ivoire 30 ans de karamo koro Mali 30 ans kadu fini be akana vidéo wera wala ibe jaw tigetige len ka tugutugu nyona Mali 30 ans be ko kanison dia ira yoro dola MS5 fana be ye jannu fando la abeka tama walma ni mo do be barula kuma kan minu labena ni hakili demande la ne ulu de beka jannu blasra ulu be ka fo ko MS5 sugandira ka ke mali tolantan kulu de ge karamo ko kurai wani ye mo ka hakili na fo taw ye video nu duguma iba korshi ka fo o chaman de dalendo kumaina o yera dronte TikTok jakela chaman ye ni kumainta ku yera ka video kenaye ibu jaye video minu kono udo ba fo koni hakilna nyuma mbade nga do koni be ko kadus kaside jira ko ba o Côte d'Ivoire famont manka ka MS5 bla kasoro kuma yira te cheye kuna funi kolondo
3: dalilu ya juma bi bulu mimbe kuma nyingalon tigiya sementia
11: folo kuna funi kolo ima sementia mo chife MS5 ma fo Mali tolantan kulu ma fo wa kuna fondi so hali kelen fana mani kibaru la se kafara wakan, maliye dege karamogo kurata, aka tolantanaw ye kabini juen kalo daminena, atoko ye Anthony da Silva, a shibe sambina ni uorola, Francini, Portugal, jamana den sebe on wabolo. Oya soro, MS5 ni Côte d'Ivoire tolantanaw tumbe Etats-Unis, wala zaka talike dien tolantan yon damba Coupe du Monde. Aira tumadonko ya ni kalo damani dron, abena buaka dege karamogo yala.
3: John de Beka, ni kuna funi kolonchari.
11: Jule kalo labana, watimi na Côte d'Ivoire dege karamogo MS5 ka sarati sebe maseka lakuraya, kuma uchayara kosabe bololo furba kuma yoro kan onko ina. Watide la, kene doya sebe trid furba baroke yoro la, atiki tumeka ayere njini kadi. Kuni malidwe MS5 taka ke dege karamogo isi sandu. Njini gali tundu. Ngunungunu kan ubora wode la, kana labanka fangasoro. TikTok jake lao yu shinshin wode kan, ka kuna funi kolo in chari. Uchamanga la njini te dowere ka jamasoro ani mugo ka sonku ka janu kanu.
3: Umaru yero ka laseli tundo asisan amena wa hakilina udelame awye uluminufo bikuma be awbulu keneka.
13: Kake ni FIFA ka latike talendo ni obelende jen confederation douma inafo confederation asiatiki IFA CONCACAF olu yo sebe koro kosebe fokata ka foko femi ni FIFA kuna maseka ko FIFA bin tulachu ntulachi labe wali kile kulu tunu sendo ala tiki tiki ame IFA kokorodo kleka CONCACAF kokorodo kafu wafoko joro ere tolu la kwe olu keme FIFA ka namgula sugo esita FIFA mana fengo fengfo ubi tuwako ni latike ni halika danima FIFA président Messano et Jean Eventuné akanga genga bo ajoro la
15: o manga miso goya bata ka nyasi yo fama ani jamana munun be mi masega ni ko en ko romado amanga miso goya ta ku segre Eventuné club champion du monde ayo sigi singa yo fama fin fola parce que yo fama do no kera je ko no club la ale ne ka club yi famba e ka temeto ka o ku pasira atlantique ni kana pour monique jamana bi

0: kolon fila mana tɛmɛ ni sanga duuru ye segin bɛ ka kan aw ye nɛgɛ kanɲɛ tan ni fila mana tɛmɛ ni sanga duuru ye.
1: Bintu Sise.
2: An b'a fɔ jigin an ka kunnafonidi kɛnɛ nin bakuruba dɔ la bananko taga walima binna taga bɛ sɔrɔ mana ni sachet jiw kɔnɔ Senegal sanfɛ kalanso UCAL ɲininikɛlaw de ye o jura jateminɛ sɛbɛn dɔw kɔnɔ yala o sɔrɔla cogo di aw bɔra ka Jɛnɛba Baro ka laseli sɔrɔ an bɛ sɔrɔ ka kɛnɛ ɲin kunjɛ sisan ni sɔrɔ ko jɛmukan ye o ye tali kɛ wari cili denbaya ma don kɛrɛnkɛrɛnnin de kan an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dɔgɔkun nata malansonko tɛgɛ tun bɛ nɛgɛjuru la.
3: Aw bina jɛmukan min lamɛn o ye kɔrɔlen ye.
4: Isufu Zerbo.
5: RFI manika lamɛnbagaw, sɔrɔko jamukan kanubagaw, aw ni yantuma, aw danse. Juin kalo tile 16 de sugandira ka kɛ wari cili sankɔrɔta don ye diɲɛ kɔnɔ min sigira ONU fɛ. San o san nafolo min bi ci ka taga somɔgɔw walima balimaw fɛ o bi taara CFA wari miliyari 4,000,000 la diɲɛ kɔnɔ. O nafolo bi bila ka taga di setanw de ma ka caya kɛrɛnkɛrɛnnenya la. Farafinna o nafolo bi tɛmɛ sira jumɛnw de fɛ ka se a seyɔrɔ la? A bi di mun de kama? Nafolo minnu bi ci ka bɔ kɔ kan o jɔyɔrɔ ye juman ye gwaso ni sigida yiriwali la? O jɔyɔrɔ fana ye juman ye jamana yɛrɛ kɔnɔ? An bena ɲɛfɔli kɛ nin bɛɛ lajɛlen kan n'an ka sɔrɔko dɔnbaga Modibo Mao Makalu ye ka bɔ Mali la. An bena an ka lamɛnnikɛlaw ka ɲininkaliw ni hakilinataw fana sɔrɔ jamukan ye kɔnɔ. Modibo Mao Makalu, i ni yantuma.
6: Anba Isuzerbo ni ce.
5: Yani an ka kuma di ma an bɛ an ka lamɛnnikɛlaw fɔlɔ lamɛn a bɛ a hakilinata fɔ babu in kan.
7: Maya Kulubali mankan don. Fɔlɔ wari tun bɛ don anvelɔpu kɔnɔ ka ci mɔgɔ ma i b'a sɔrɔ wari bɛ min kɛ sira la a dɔw yɛrɛ bɛ yen a tɛ se joona hali n'a sera i b'a sɔrɔ a kan ka se kuma min a tɛ se ka bɛn o ma. Nka Orange Money ko ni a ɲɔgɔnna minnu nalen filɛ nin ye bi i bɛ wari ci sisan a tigi b'a ta sisan k'a k'a mago ye. Ko ɲuman kɔni don hakilina in ka ɲi wa fana ye baara nɔgɔya mɔgɔ caman bolo paseke somɔgɔw a kan ka kɛ kuma bɛɛ lajɛlen la. I bɛ ɲini n'o ɲini na i b'a ɲini somɔgɔw de dɔn n'i y'a sɔrɔ kɔni n'i kɔni yɛrɛ dɔ bɔ a la k'o k'i ka musaka ye i ni bolofɛn bɛɛ lajɛlen somɔgɔ ta ye o de y'a kɛcogo yɛrɛ ye. Paseke n'a kɔni taara n'a sɔrɔ minnu ta ka ca ni du ka musaka kumaba balo ni lɛnpɔntakisiko ni fɛn ninnu mana bɔ a la o kɔni k'a ta ka a don fɛn na min bɛ yen ni ɲɛsigi b'a la a bɛ fisaya du bɛɛ lajɛlen kelen kelen na ma.
5: Maya Kulubali ko fɔlɔ wari tun bɛ ci batakiw sira fɛ enveloppe. Yala bi bi in na sira kura dɔrɔn de fɛ wari bɛ ci wa walima sira kɔrɔmaw fɛ wari bɛ ci fana halisa Mao Makalu?
6: Wari bɛ ci sira kuraw fɛ mɛ a bɛ ci sira kɔrɔlenw fɛ halisa barisa wari cili tuma dɔw la a ma nɔgɔ. An ka tunkarankɛ minnu bɛ jamana wɛrɛw la n'u bɛ wari ci gɛlɛya dɔw bɛ se ka k'u kan sariya ta sira fɛ barisa n'i bɛ wari ci jamana wɛrɛ la minnu wariw tɛ kelen ye gɛlɛya bɛ se ka don a la barisa a bɛ fɔ min ma ko réglementation bancaire barisa bankisobaw de bɛ yen minnu bɛ warikow ɲɛnabɔ ani sariyakow wariko la ani wari cili ani wari min tɛ jamana wari ye o bɛ don jamana kɔnɔ cogoya min na n'a bɛ bɔ cogoya min na banku commercialu fana kan donc wari bɛ bɔ cogoya min na n'a bɛ don cogoya min na olu de b'o ɲɛfɔ. Tuma caman de fana i bɛ sɔrɔ sariya in ka suma ni wari cili ye.
5: E min ye sɔrɔko dɔnbaga ye aw ka jate la o wari ninnu bi don juma ni juma de fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la?
6: Bon an ye jateminɛ minnu kɛ a wari fanba a bɛ don du musakaw de la o ye balo ta ye o ye kalanw ni kɛnɛya ni fɛn caman musaka fɛn fɛn bɛ na du kɔnɔ a kɛra saya ye a kɛra denkunli ye a kɛra furusiri ye o bɛɛ la donc olu u boloma fara bila ka na ka dɛmɛ kɛ o sira fɛ.
5: Yala jatigiw b'a bolo wa nafolo hakɛ jumɛn b'i bɔ kɔkan a mana kɛ farafinna kɔkan ye ka don farafinna walima jamana yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ wari ci sira fɛ?
6: A bɛɛ tɛ se ka dɔn mɛ an bɛ se k'a fɔ min dɔnnen don ni warisoba min mɛ n'a bɛ fɔ a ma Banque Mondiale ko ko salon min donna farafinna ko dolari miliyari kɛmɛ ɲɔgɔnna don.
5: O jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ.
6: O jɔyɔrɔ ka bon mɛ o y'a ye min nana sira jɛlenw fɛ n'o ye banku ka sira ye ani bataki ka sira ye
5: nɛgɛjuru sira ninnu fɛ
6: n'i ye ne yɛrɛ ɲininka donbolo ka ca n'o ye o fana ye.
5: Sisan an bi an ka lamɛnnikɛla wɛrɛ ka hakilinata lamɛn an bi segin ma Mao Makalu.
8: Abubakar Mariko Bamako. Jamana bɛɛ lajɛlen n'a ka sariya don hali n'a sɔrɔ jamana dɔ ye montant dɔ sigi k'a fɔ tile kɔnɔ i man ka tɛmɛ o kan fo ka taa se hali telefoni siraw montant dɔ bɛ yen i man ka tɛmɛ minnu kan o n'a ta bɛɛ ko ɲuman don fɛn min na a nafa ka bon an minnu bɛ wari ci ka taa an ka mɔgɔw ma a nafa ka bon anw kan wa a bɛ taa anw ka mɔgɔ minnu fɛ yen nɔ olu fana b'a nafa sɔrɔ wa jamana yɛrɛ bɛ dɔɔnin fana sɔrɔ a la wa ci cakɛda min fana na o fana bɛ dɔɔnin sɔrɔ awɔ a n'a fɔ sekili kelen tɔnɔ fila wali kelen tɔnɔ naani yɛrɛ ni kuma diyara n na.
5: Abubakar Mariko ka kuma sinsinna min ma ko wari cili jamana dɔw kɔnɔ o bɛ dan sigi a la ko a ma kan ka tɛmɛ nin hakɛ in kan?
6: Dansigi b'a la barisa sariya sɔsɔ ko de don quoi o de y'a to n ye warisoba ninnu ka kuma fɔ barisa nɛgɛjuru sira ninnu

0: fɛ yani bankuw ka sira fɛ wari bɛ se ka ci ka na kow la minnu bɛ sariya sɔsɔ a bɛ se ka kɛ trafiki ye a bɛ se ka kɛ immigration ye a bɛ se ka kɛ drogue feere ye a bɛ se ka kɛ jatigɛ walekɛlaw yɛrɛ ye wari bɛ ci donc o de la a bɛ fɔ ko nɔminɛ bɛ kɛ ko wari kana min bɛ se ka ci tile kɔnɔ o dantigɛlen don kuwa
1: hali o la yɛrɛ n'i bɛ wari ci o bi i ɲinanga i b'a cira mun de kama o n'a ɲɔgɔnnaw
0: o bɛɛ de b'a la parisa lakana ani sɔrɔ u ka surun ɲɔgɔnna kosɛbɛ donc olu de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ne ɲɛna o cogoya wɛrɛw bɛ se ka sɔrɔ a la ka sɔrɔ an ma don o bɛɛ la barisa u bɛɛ bɛ jamanaw segi kɔ de ni min ka gɛlɛn a bɛ taa yɔrɔ min na o de ka o ka dɔn min y'a ci o ka dɔn a taara di min ma o ka o fana ka dɔn barisa bi bi in na n'an ye nouvelle technologie ninnu na ye n'an ye bataki ninnu ni fɛnw lajɛ fɛn caman bɛ yen a nɔ bɛ se ka minɛ ka sɔrɔ damaski wari ci min ma parce que wari min bɛ nafa de bɛ da a la parce que wari min mana don jamana kɔnɔ a bɛ fɔ nin ma ko balance de paiement barisa farafinna wari min bɛ bɔ farafinna ka taa kɔfɛ o de ka ca ni wari min bɛ bɔ kɔfɛ ka na farafinna ɔ ni wari dun donna i baara de o de bɛ a to i bɛ se ka baara kɛ o de b'a to i bɛ se ka yiriwa fana i bɛ se ka baara kologirinw kɛ wari min an ka tunkarankew bɛ wari min ci a bɛ fɔ a ma de ko de c'est des flux stables c'est à dire wari min don a bɛ na tuma bɛɛ tuma dɔw la yɛrɛ ale ka ca ni an bɛ dɛmɛ min sɔrɔ kɔfɛ an ni jamana minnu bɛ baara kɛ tuma dɔw la kɛnyɛrɛye minnu bɛ kɔfɛ n'a bɛ fɔ a ma ko c'est investissement direct étranger a ka ca n'o ye.
1: an bɛ taga Côte d'Ivoire sisan k'an ka lamɛnnikɛla wɛrɛ lamɛn a ka hakilinata ani ɲininkali filɛ nin ye.
2: Adama Sangare ka bɔ Kacola. Wari bɛ ci mɔgɔ ninnu minnu fɛ nin. sokɔnɔmɔgɔ ninnu. cɛncɛn yɛrɛ la olu tɛ kɔlɔlɔ lɔn ko wari ni a sɔrɔ ka gɛlɛ tan kɛ o bɛ mɔgɔ sɔrɔ lon o lon a bila ka nani a tigi b'a bila ka nani olu tɛ wuli ka sɔbɛ kɛ wa e yɛrɛ min bɛ nafolo ci ka taa ele ni sɛgɛ lon e tɛna sɔrɔ n'i ma farati e tɛna sɔrɔ ɲɛnɛman kɛ olu ta fana u b'o ta kɛ fagobatɔya ye ka sigi o don fɔ aw bɛɛ bɛ hakili sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ wari bɛ ci mɔgɔ minnu fɛ ni olu b'a lɔn ko dɔ le bɛ sɛgɛla ka wari ci aw ma o la a b'a minɛ ka ɲɛ.
3: n bɛ fɛ ka ɲininkali min kɛ o yasi nafolo mara yɔrɔ bɛɛ fɛ jamanaw kɔnɔ n'o y'a sɔrɔ n'u ka nafolo nana a bɛ se ka labaara k'a sɔrɔ caani ma don tunkarankɛ ninnu ka nafolo na wa.
1: a ye wari sɔrɔbagaw ka wale dɔw kɔn e hakilina ye mun ye ka taa o kan.
0: non ne ɲɛna o ye min fɔ o de don mɛ a kɛra cogo o cogo dɛmɛ kan ka kɛ parce que du ka musakaw ka bon bɛɛ tɛ baara la tunkarankɛw bɛ dɛmɛ min kɛ a bɛ a to kɔlɔlɔ caman bɛ bɔ an ka duw kan yan ne ɲɛna wari in bɛɛ man kan ka ɲɛsin du musakaw ma u y'a ɲɛfɔ cogoya min na ni wari bɛ se ka labaara kuranko problème minnu bɛ sira ko problème minnu bɛ yen parce que ni kuran bɛ jamana kɔnɔ ni sira bɛ jamana kɔnɔ o bɛɛ b'a to de jamana bɛ yiriwa.
1: a bɛ bɛɛ nafa.
0: baara bɛ se ka kɛ wari la voilà barisa an ka jamana o fɔlɔ jamana tun b'i jɔ ni fɛn caman ye ni sirako ni kuranko ye mɛ jamana tɛ se olu bɛɛ kɔrɔ sisan donc jamana bɛ mɔgɔw de ɲinina minnu bɛ se ka a dɛmɛ ani minnu bɛ se ka baara kɛ ka wari in labugu ka se ka baara kɛ bon donc o de ye investissement ye.
1: a ka ɲininkali yɛrɛ ye ɲɛsigina o yɛrɛ de ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la yala an ka jamanaw kɔnɔ waribon bɛ yen wa minnu kɔnɔ o wari ninnu bɛ se ka bila ka na a bɛ ta ka a jamana baara dɔ kɛ walima.
0: a tun bɛ dɔw kɔnɔ a tɛ dɔw kɔnɔ. Nigeria ni Ghana farafin jamanaw ka tunkarankɛ fanbaw bɛ farafinna de bon donc kɛlɛya kelen min b'o la o ye ke farafinna jamana 55 de bɛ yen mais wari 40 de bɛ yen wari 40 minnu tɛ kelen ye donc o bɛna ni gɛlɛya ye wariw ka bɔ yɔrɔ dɔ la ka na yɔrɔ dɔ la donc il faut que farafinna yɛrɛ de fana ka baara ko o kan. wariw bɛ se ka bɔ yɔrɔ dɔ la ka taa yɔrɔ dɔ la a bɛ fɔ de ma ko intégration africaine bon zone de libre échange continentale africaine bɛ ka baara ko kan kabi san 2021
1: zileka
0: donc u bɛ ka système de paiement dɔ bila sen kan parce que fɔlɔ par exemple ni gambi ni mali ni ɲɔgɔn cɛ dalasi de bɛ gambi ni o i bɛ fɛ ka wari ci mali la tuma dɔw la a tun bɛ taa fo angleterre ou bien france yani a ka na mali n'a bɛ bɔ gambi ka sɔrɔ ka na mali la bon zileka bɛ ka baara ko kan de sisan pour que o ka se baara ninnu ka se ka kɛ wari ka se ka ci yɔrɔnin kelen ka bɔ farafinna yɔrɔ dɔ ka taa farafinna yɔrɔ dɔ ka sɔrɔ an ma tɛmɛ dugu wɛrɛw fɛ an ma tɛmɛ jamana wɛrɛw fɛ an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ et puis a ka se ka kɛ yɔrɔnin kelen.
1: a tiɲɛna an ye duw kɔnɔna ta fɔ an bɛ ka don sisan jamana yɛrɛ yiriwali sira ma ni duw yɛrɛ yiriwala jamana bɛ yiriwa walima ni jamana yiriwala a nafa bɛ se duw kɔnɔna na ma.
0: wajibi y'o ye.
1: wari cili jɔyɔrɔ ka bon yɛrɛ jamana ninnu kɔnɔ hali n'a bɛ se duw dɔrɔn de ma. hakili b'a ra kɔkan mɔgɔw minnu ye tunkarankɛw ye jamanaw bɛ kanbɔw ma k'a fɔ k'o ka bolomafara lase sanko jamana yiriwali baara dɔ ka kan ka kɛ.
0: dɔgɔkun tɛmɛnen dɔrɔn an kɛrɛfɛ jamana dɔ bɛ burkina o kɔni o ye nɔba bɔ a kɔ la barisa olu ka tunkarankɛw burkina faamaw tun bɛ miliyari kɛmɛ ani 25 de ɲini na u ye ɲɛsin tunkarankɛw ma tunkarankɛw ye miliyari kɛmɛ ani 50 de labila walasa ka kuranko sabati ani bayelemali beke yoro mena na fama zone agro industriel ko fana dla o kera do ko ntemene ndoronde me fama o de kanku wa kli jirabo o konu na uni jamana de umu sera barake musaka ko ta sera fe tukamna me a me mitel fankele fina na yusuf jirabo wari ko te se ka ke ni dana ya balia bi
1: modibo ma o makalu ini chike jabi u berajen
0: na ba ni ke yusuf jirabo bifo
1: anga soro ko jam kan be kun ke ya ne ka fole be ala ne ka lo be la jeni ye on to me ka kuma wari ti ko de kan na fole mi be plakata du kon na wale ma balma o fe o ki se jam kan soro ka la me bro lo sanbe ma tomi rf tomi fe
4: abora ka jemu kamila nege kanyeta ani wulumla o se la segu ani dakar
5: Bintou Sissé.
4: Aw ni wura aw danse anka bi jumadon kuna funi di kené la banka anka bakru ba oufle malila akunu masina marabolon kono segu marala musotan yonde bonena onina sereyaula uluka wotoro de yelena dugu jukro mugu prenta dokan amena nyefoli jonjon soro soni senegal kalokele asugandiliko kake sedeya wo nyemaye akunu basiru jomay faye aka kokanko ministri chernya niti dendo bila ka takakuma nyokonyanke ni guiné bisawo donateme fangaye bananko taha walima bina taha besoro manani sache diou kono senegal san fe kalanso u4 ni ni kelaw ye o dijira o ka jate bine sevendo kono yala o ko soro la chogodi o bena anka la sedi la soro kenenyinga o bismillah akokurala ikon tume ka fo nyina chogomina malila moko tanyo honde fakhara dugu jukoro mugu prendo sinfe kunu o kasara kela masina marabulun kono segu jamana chamanchan fana sere yawla ko kasara to tumbe ka taha sanga fo de la nuka wotro yelena dugu jukoro mugu prentaka dugu de ka sere yawla ni ndogo kun labana jati gabale kela ka binkani barika bunyana ukon u chaman bisiranya ni kamana gande kono kumba kanute kunni moko fatule betunye muso de
6: Masina dugudendo de 70 anyi kuka adugum so kononton ani defitini kele ne fagara kunu mugu perensin fe ayadaka kuka dugum so bora kunu nege kanye shiki ani kononton che kubita sanga fulike kasarato wero deye kusire de kan komzo nunga wotoro yele la minka kubone unina akasire miklaka faraka kumoko kilinka seabe mogo bla joro kono kumate mogo tama kako kilindo kubla sira ani kamanagan koninkono bintu anka kunofonia ula kuni kwenbe damne na dogo kuntemeni jatika wale kela ukilinka siyaroka uka bagan chama suwe kutatoni bagan nunuye uye balma mafla faga uka furu kono komzo nunufana kumbega tasa ngafulike uka sarato flaudi ye nuwile la mugu perenta ka kufana bone unina bintu
4: wa kumba ni nyasan duru nyokonye ni masina be jati gole kela uka gerenten kono
6: jati masina marabe jati gole kela uka gerenten kono wa sien chama yendu budombe boka dama kasilike kaira kube digun kono aniko fen chama tikelenu ula ube uleka chama lase marabogo ma uka deme lase uma ani uku boni digun kono nga masina maradugu beote anka kunofunia ula dugu do ye benka kene jati gole kela uye aniko marfatiki kuludo fene ye marfa ubla Malika la bolo fina bega tanye naka kele fero ye mara inkono. Uye dantigali doke kunu ka 70 ya kue kele fere doke. Masina kenkan ani akilibian fanche. Kanye si jenim ani efela kakulu dala jelendo mabintu.
4: Ini chenye foli ula kumba kanote. Ameto malila halisa kunu marabaka jekulu nyema Abdoulaye Maiga. Yenye foli ke uni Algeri che kokan. Osenfe Abdoulaye Maiga ko basima fosite uni Algeri che baranyoko nyala. Halininka soroko funyoko nko doutun. Duna uni nyokonche nyinkalo laban nyuna sisa kuka yeta ye kilenye ubeka na fakama. Mali kerefe Burkina Faso marabaha uye seko ni donko nyana je tan anishegi nyoko sigili bali jamana nyinkono kono faniko seko ani donko ministri soka nini oko ninu nyana je ute tabia u labato la jere jenseni ika bara ya muru ya seben boshili ulu nyangilu debe bi mokoka ni munu ma
6: ni latige la matarafa o Burkina mi yerela akaramoko Jean-Marie Traoré akokanko ministri ye Nigeria la sigiden wele kunu ka AS jamana ka dusuman torojira Nigeria jamana nyema Bola Ahmed Tinubu ka dantegli dokan Bola Ahmed Tinubu tunya fo Julie Kaloni labana ko lakanabaliya mi be AS jamana kono Mali Niger ani Burkina Faso debe ka wara ka se oluka jamana kono o sabula ko mo minu be ka diago yamine ni ukesa ni ka jatege wale binkani uke ko lu chamante Nigeria jamana deunye assistant ambe ta ko kan ko kuma baro nyoxonya be na son ka gele ya Patrice Talon ni jamana puntiki Romualdo Wadaniche politique ko domba amasule Diallo Coton bene jamana puntiki koro ni sugandira ka ke wasa Blumba nyemaye sena yanfo san duru nata okuma be ka chaya politiki muho dala afanga sinao hatlina folao ni uko ube baka alame labena Patrice Talon fe aka fanga wahatila yala jamana kuntiki koro ni ka barani benat ke tablo jumande kan anka amasule Diallo lame okoka
7: Frati bilibili do Patrice Talon yarama frati fonando wadanyima sabili ambisaka miria kafo sandrun kon konana wadanyi abifaka jira fona ko ale de jamana nyimogoy hakilna balaka baraka noy donc ni Patrice Talon be sena yorola on bedu mbado sena ye fanga bon miye ni saria jamana saria utara no yo reforme sociale reforme politique institutionnelle no lo kon tara ubiteme assemblée fe ubiteme sénat fe sénat mo gobi saka uba hakilna diala nafo bi saka asaria do fana kele ni ayi saria minuta ni o maben taloma ni talon koko abi o saria balika sigisenga abisaka nani peut-être sankelin mimbe na o konnana kata se sanfla en konnama glaire o ni nyogonche wadanyi atisaka jamana marabi inafo akumbika jamana baraka chuga mina kato ministeriala bibina alede jamana nyamogoye donc atisaka continue ka baraka ni Patrice Talon doron hakilna andu bisaka mira ka fo o hakilna o tikilin fembeka
6: amasule Diallo ka nyefoli ude tundo mutitani polisi uye alase ko luye u tegeda nyana minima fin jeklu dokan aninka drog mafin resine de cocaïne de cannabis kilo kemifla ani un temps miné u bulu mutitani polisi u ka nyana minima fin kleli chekeda de ni la selike akunu ala misado e kleklin ko kon niye drog jeklu do fana mo tan ani nani minena jamana ko ko dugu fe atar dugula la Guinée ya lanyini Francis Marabo fe uka Bokar Biro Bari na masronya moko saba kongolo la sigi uma la Guinée se ko ni donko ministry de yo la silike erifié Bokar Biro ba tunye futa jalon filaw mansa doye ka fara oka la Guinée ka tariku kelete ngana tundu mintu mason tubabu ka diagoya wali faso marama Musa Lukulu Bali kunju mandela la Guinée maraba khoyé anyini ko ka chenyi ngolo lasigi
8: oko ba o Bokar Biro Bari tunte ma gwansayi min kungolo kan katanye ka ira France fin koro marayoro dola Musa Moïse c'est la côté RFI la Guinée c'est connu donc au ministère wa ako ujigi ba kan ko kan intarigu ma ban kungolo kolotena menne ama lasigi Bobakar Biro tunye futa Diallo marabolo fla masaye wa ye alamami batani sabana ni laban fana tundo ba o dugu marakoni dine ko bede tumbe kalifa moko kelena Bokar Biro ye fangata san bakene kemese kini bikono tonde san woro oko benka mintumbe futa Diallo kauni fransika wali faso mara sora suche aye oboroto ba wakalika lanyini ye afaso ka yere mahoronya ye san bakene kemese kini bikono tonde woro novembre kalu kletani sabadon Bobakar Biro ye ka kele bolo ni fransi kele nyemogo kapitene Muller ka taukar lanyogona jate ube mogo kemese kini nyogonde ka sayako fo lagine futa Diallo kaula uchema Bobakar Biro Bari yere kafara adenche ani a dogoche ni akakele kuntiki kan ube kungulo tigera Francis sora soufe katanu ye kabla fenkoro marayoro la Bobakar Biro yere tabe Francis fenkoro marayoro musée de l'homme de Paris de la sisa la Guinée marabako ba fe ukungulo kolo ka lasigi ni marabako ni ma bawu ka sutrali ka keya sa ko kadambe nu ka horonya lasigi jwe ka lokile mu gano golon filando de la Guinée yo la nyini ke Francis fe fo sisa ube ko jabide makono bintu
6: ini chenya folula Musa Alu Kulubali
5: Tambakunda bishigini shigi tomi kononton
6: ne
4: nege kanyetan aniwulumla temenani sanga sigiye tamakunda okanyekele ndebe gine bisawo jamana na ani Dakar Senegal fabala ofaba mina kunu Senegal kokanko ministri Cheikh Nyang ni chidendo ye u senfa ka bo Dakar ka sigine bisawo jamana kono ye nyokon ye folo minke ni gine bisawo donate me fanga ye soronali don hukumu kono nyamoko general Hortense Tagné fere bolo dali uka yasa jamana nyinka seka sigin sariya sumba kono ni chiden baro be kake kalo kele nyoko jamana kuntigi basiru jamay fay sugandli ko kake seda ya wonya maye maimuna zerbo kanye foliodo
9: Katara ofera wira Guinée Bissau lona teme fanga marabro la anika se ka nyon famu akoka olotunye ni tama la nyini Senegal la kokan ko ministry Cheikh Nyang ka fola ale ni kele bolo ministry le ni tama ke nyon fe akokuma nyon ya mino kera kunu ni Guinée Bissau lona teme fanga nyamoye ko temena ko nyuma kabise osonali don bara kun folo yere bi damne lo kun nataula wa ko o bara obuna sinsin tara bolo chaman kan fukata se akuntelima Senegal ka ni kuma nyon ya jose ndoye kren kren la ka Guinée Bissau marabro blasra luna teme fanga ka ke basi kono anifana jamna ni kase ka segin sariya sumba kono akli jigla novembre kalot le muga ani woro fanga d'afrique ka nyesin Umaru Sissoko Ambalo ka fanga mo general la Hortense Tamsira Guinée Bissau luna teme fanga nyamro yala o mi ka kan ka to sina san kelen kuntaka la kono nyano ke jamna de on akila nyini kala fli referendum bulo dalen loni out kalot le bisaba jamna nyamro kala fli ani wasadunta ona ke décembre kalot le woro nata kine bisa uluna teme fanga mrabo ka fola
4: Dakar sanfe kalanso ka nyini ni kela uya jira julwe kalo temeni ko sashegi aminta amimbe fere Dakar dugu kono ko kemesarala kuye bananko tagasoro bishegi ni flakono oko barala moho chamandela sabula jisugu nyimbe mi ka chaya anka mande jamana chamankono nyini ni chamankela o segesegeli ujabi koka bananko tagabe seka yere soro chogudi o jinunu kono yala abe gilan chogudi fana joa kono funi dila uya nyini ko jabi uyu senfa ka se chekeda damadola ka nyini ni nyini kaliuke uye fleliu fananke ajabi besoro nyi la selinyu kono jeneba barofe
10: Sache Jimmy mbe fere Dakar dugu kono kemekme sarala banakise mbe soro banakota gaula o yera bishegi anifla kono ukat sanfe kalanso kanyini nikela ukote obese ka ke chukodi chekeda minu bo jinu nudla obese ka korosi chukodi nube blase nkanka soro umaya maruya soro sabula kabisa mba flani mugwa Dakar service dijente ya maruya sebe dila o chekeda nunuma anka onyema lame
11: on a deliver
12: ante ya maruya sebe ndi jisase dila na umatukuni chekeda minu mbe koloshiri jonjon teka ke uka Damine, antumba feyre kudatugudi. Jidlan chekeda uchayara katafe jimana infam bela. Ni watila ambe jate bwala uka.
10: Chakeda chama desi ila dogola minu be jidlan sashela. Ubake chukudi ni chakeda tigi mbo nyefo anye dogola amason atoko kafo.
13: Nyenka chakeda bla senka kabinisaro. Tunye sebe umbe laje kabla marabago ufe wala sanka nyamura sebe nsoro. Nga, uyafuko kabinisamba fula animuga ute nyamura sebe ndituguni. Ntunye nafolo chama de dombara ula. Ntutisega segi nkutuguni. Mbe nani chedoye, alea kafirilike ni moro fere ma wakeme.
14: Yo metina.
10: Yamadu ya sebe tu ubolo, oye tinye ye, nga bana kise mimbe soro bana kota gaula. Obe taka soro jinu nukono chogodi, bakari choli ye kene ya tigila mwoye.
15: Ya buku do shows.
16: Nye fuli chama mbisi kake bana kise nunu soro choko kan, jinu nukono. Bana kise mindu, abe soro arama de unkono wali mabagaun. Bana kise mbisi katuku, bana kota ga uko, kataka finyefe. Kafara ukan, jini mbisi kanoko kabini jiteme tiyo ufe.
10: Yani mraba ukani nkota utege ma anika fere keren keren ni soro, jamana do ka kenya be farati badela sabula duguden fam babo de san dugukono duduru walma tantan
4: jene babaroka ni la seli de bedansiki anka kuna foni di kenenyu fam folola afan flana benye kana nege kanyetan ani murumla temena ni sangatan ani sabaye Dakar
5: bintu sise
4: Nataula kuma be au bulu ambena au hatlina ulame o kenenyinka au ye o minufobi ambe soroka kenenyin kunche ni soroko jumukanye nge yani ni beche ambe kuna funikulondo fese fese awe. E
11: Hervé Renard Sugandila kake Côte d'Ivoire 30 ans kulu degen karamoko ye okela degen karamoko koro Hermès Faye Bilali ko wa kabini okela akuna funi kulondo kelendo ka fanga soro bololo furba kuma yero kon okuna funi kulonko Hermès Faye tala malife kake 30 ans na uka degen karamoko ye ka soro kuma nyinsinsinente dalulu ya fosikan ambarke nyoko minube kuna funi kulon fesefese kumana odikanyi ndoko kunyina Umar Yoro e bismillah kuna funi kuloni yere jiralendo chogodi
14: marhaba initie video chaman de beka yala TikTok kan o chamana ibe MS5 photo ye Côte d'Ivoire 30 ans de karamoko koro Mali 30 ans kadon fini be akana video wera ula ibe jawo tiket galen ka tukutuku nyogona Mali 30 ans be ko kanison dia ira yoro dola MS5 fana be ye jannu fando la avec atama walma ni mogodo be barula kuma kan minu labena ni hakili dumand la ni ulu de be ka jannu blasra ulu be ka fo ko MS5 sugandira ka ke Mali tolantan kulu de karam ko kurai wani ye mogo ka hakili na fotaw ye video nu duguma iba korshi ka fo chaman de dalendo kumaina oyere dronte TikTok jakela chaman ye ni kumainta ku yere ka video kenaye ibu jaye video minu kono odo ba fo koni hakilna nyuman bade nga do koni be ko kadus kasi de jira ko ba o ko di war fama tumankan ka MS5 bla kasoro kuma yira te kye kuna funi kolondo
11: dalilu ya juma bi bulu mimbe kuma nyingalon chigiya sementia
14: folo kuna funi kolo ima sementia mo chife MS5 ma fo Mali tolantan kulu ma fo wa kuna funi di so hali kelen fana manin kibaru la se Kafarauka, Mali ye dege karamoko kurata. Aka tolantanaw ye kabini juen kalu damenena. Atoko ye Anthony da Silva. A shibe sambina ni worola. Francini, Portugal, jamana den sebe on babulu. Oya soro MS5 ni Côte d'Ivoire tolantanaw tumbe Etats-Unis. Walaza katalike diyen tolantan yon damba Coupe du Monde. Aire tuma donko yani kalu damani dron. Abena buaka dege karamoko yala.
11: John de Beka, ninkuna funi kolunchari.
14: Jule kalo labana, watimi na Côte d'Ivoire dege karamogo MS5 ka sarati sebe maseka lakuraya. Kuma uchayara kosobe bololo furba kuma yoro kan okuina. Watide la, kene doya sebe trid furba baroke yoro la. Atiki tumeka ayere njini kadi. Kuni maliduye MS5 taka ke dege karamogo yisisando. Njini gali tundu. Ngunungunu kan ubora wode la, kana laban ka fangasoro. TikTok jake la uyu shinshin wode kan. Ka kuna funi kulu in chari. Uchamanga la njinete dowere ka jamasoro. Ani mugo ka sonku ka janu kanu.
11: Umaru yero ka laseli tundo. Asisan amena u hakilina udelame awye uluminufo bikuma be awbulu keneka.
15: Kake ni FIFA ka latige talendo ni obelende jen confederation douma. Inafo confederation asiatiki IFA konga kaf. Olu yo sebe koro kosebe foka ta ka foko femi ni FIFA kuna maseka ko. FIFA bin tulachu ntulachi labe wale kile kulu tunu sendo ala. Tiki tiki ame IFA kokorodo. Kleka konga kafu kokorodo. Kafu wafoko joro ere to lula kwe. Olu keme FIFA ka namgula suwe sitan. FIFA mana fengon fengfo. Ubi tuako. Ni latige ni halika danima. FIFA président Messano et Jean Infantino akanga genga bo a joro la
17: o manga miso goya bata ka nyisi yo fama ani jamana munun be nu masega ni ko en kokoromadu amanga miso goya ta ku segre Infantino e club champion du monde a yo sigi singa yo fama fin fola parce que yo fama do no kera je ko no club la ale le ka club yi famba e ka temeto ka ta okupasira atlantu kuni kana pour monique jamana bid nani ani shigni yo fama fin fola parce que yo fama do kwale kan na fa ben bela o me asile na fuluko rema yufa yuko sabuka daka na furoko jie na fulubatiku abena bo ameriki wale kama yufa ya kon kaklatuni ka garantata ka yesi FIFA nye mokobama
18: na fura sanjoli planti ko be 5 ans ayre ka sharia ana ayre ka musako ayre jole minaye me mu kamalo ni wati na alena nana ta na fulumugura funga ta se ni afando ma fere setiki doma don okora ayra abu faka jien bela jelen digituni kado amerika oni dongo dafe ne maseka ufomia ale ere ba don ka foni okera wi Philip belebele de ni min ti se ga lankale
19: o mo lu ba fo te mo wodudu mi ga sariya sen mun ta la ko tolu la ko don o mama wadi dum ya sigira election sen fe wa mi ma sigira election sen fe mi la gne jamana de onde ka kila kun te mama wadi dum ya wa mi olu rebe mo go suwa men de ko mo go mun go ko te mama wadi dum ya ga fa la ko do ni to bu la go jamana de ton ne ba fa jamana de ton te jamana nyami ton ni jamana nyami ba de do
20: mo go ne ka tunu mi me la jine ni a a ne ko ni sra mama de dum ya ni e le kan ka jamana de la kana jamana de ni mi tunna e le kan ka yoro ni e le kan ka mo bla ka tike eluke mun ya tun gonde ya mine o me ni ukera moshima utafando obe balulea usalindo wa moshitalo etike di sharia uyere cpi mufona cpi kan ka mufona adama de hakala fata ko wozo sese ka kuma sama ka cpi lawa
21: sibiri wo sibiri ambe nyoron soro ka logo kun kuna funu wala wala nyoron fe amban kambo jetmine kelawma ko hakina fo awyet le wulon platte mine tibar yawka kuna fondi law kafe sebe law loni kelaw ani kunyanyi law kabo manden dugura miube kibar yaw lon kanya fawi sibiri wo sibiri nege kanya wulon fla mana temini sanga duri segimbe ka kanwe nege kanya tan fla mana temini sanga duri
5: bintu sise
11: baba ke jige anka kuna fundi kene nyim bakruba dola bananko taka walima bina taka besro manani sage jiu kono senegal san fe kalanso uka nyini ni kelaudi ujura jatamine semende kono yala osro la chogudi au boraka jena babaru kala seli soro amisro ka kene nyim kunje sisa ni soro ko jumukanye uyetalike wari chili de mayama don kren kren ni ndeka amenyo kon soro dogo kunata malansun ko tege to menege jurula
22: soro ko
23: aw bina jemuka min lame o ye korolenyi
24: isufu zerbo
25: erati maneka lame bawo soro ko jam kan kanu bawo aw niyan ma aw danse juin kalot li tan woro de suwandira ka ke wari chili sankorota ludun ye tien kono min sigira o ni fe sanwosa nafolo mi mi chi ka ta somo wali ma balma o fe o bi tara se pa wari miliyar wa ke menan la tien kono o nafolo bi blaka ta di se tan de ma ka chaya ngren yala parfina o nafolo bi temen strajmo de fe ka se asi rola abiti munde kama nafolo minu bi chi ka boko kan o dora ye juma ye baso woni sigida yir walila o dora fana ye juma ye jamana ye rekono amina nyafoli ke ni bela jenika nanka soro ko dombara mudibo mawo makaluye ka bo malla amina ankalam ne kella o ka ngi ngani woni akla taw fana soro jam kan kono mudibo mawo makalu ini yantma
0: amba isunzer bo ni nche
25: yani anga kuma dima ambi anga lamelike la folo lame abi akil na ta fo babuinka
19: maya kulbali mangando folo wari kumbi do vlogo kono ka chi mgoma ibasro wari be minga sirala adore be atese juna alna sire ibasro akanga se kuma batese ga beoma ga orange monaco ni anyona munu na lefle ni ebi be wari chi sasa tigibata sasa ka kamgoi kunyuma ngondu akila inkanyi wa fene barano ya mo chama mbulo pasi somo akanga ke ma bela jele la ibe ginyino no nyine ne ba nyine somo de do ni ya soro koni ni ko ni re do bo ala ko ki ga musa ga yi ini bulu fe bela jele somo tai o de ya ke tu re re fa de na ko ni tara na soro munu nta ka cha o ni du ga musa ga ma ba balo ni le bon ta ga se ko no fe no mo le bo ala ko ni ga ta ka a du fe na mi be ni nyese gi bala be fa du bela jele kan kan na ma
25: ma ya ku bali ko folo wari tu mi chi bataki u sera fe envelope yala bibi na sakura o dron de fe waribi chiwa walima sirakorma fe waribi chi fana alsa ma makalu
0: waribi chi sirakoro fe na be chi sirakoro lu fe alsa barsa warichi lit marola mandro anga tungaranke munumbe chamana worola nuke warchi gelado beseka kuka sharia tasra fe barsa niwe warchi chamana worela munu waru tekeli gelado beseka dola barsa be pomma ko reglementation bancaire barsa banso baudbe numbe warko nyana bo ani sharia ko warkola ani wari chili ani wari minte jamana wari ye obe do jamana kono chwamna na be bo chwamna banku commercialu panaka donc wari be bo chwamna na be do chwamna olle go nyepo ma chama ni fana ibe soro sharia inga sumani wari chili
25: e mi soro ko domba ye ako jatila o wari nono bi do dumana duma de fe kan kan yalla
0: bon anya jete mene menu ke a wari ba abe do du musaka o dela ko e balota e we e kalan ni kenya ni fen chama musaka fe fe mena dukono akera de fraye akera dingunye akera furusirie o bela donc donc olu ubu ni boloma fara bla kana ka dem ke usra fe
1: yala jati u ba bolo wa nafulu akajuma bi bo ko ko amana ke fara fina ko kan yikado fara fina walma jamna re ni nyoko ke warci usra fe
0: a bese se ka don mais am se la fo min donenu ni warso ba mi me na fa ma bango dial ko ko salon min dona fara fina ko dollar milliard ke me nyoko na do
1: o joro ka bo ko sebe
0: o joro ka bo mais o ya e min nana sera jelo fe no e banku ka sera e ani bataki ka sera e
1: nega yuro sera no no fe
0: ni ne re ni nga do molo ka chanu ku fana e
1: sisa ambi anga la mele kala wore ka klina ta la me ambi segema ambao makalo
2: Abubakar Marigo Bamako jamana bela jirena ka seria do hanne ro jamana do ye

0: togoda okunkan.
1: La mebronia sele okka togoda okunkana bisibrina ambina RFI baranyogon kurakura bisimla ni oye radio salemantaye ani bamba dumbia lebi nyogon bolo bi ini yantuma
2: anfa ini che ni baraji
1: koni basitira
2: basisite kotrante
1: tanasite ebi barake radio so salemanta FM na ebi seka radio so nyefo anyewa
2: uhum, alhamdulillah iyo mbesi ka nyafo ay barala salemata radio sula tenen londi dolko londi ani alhamisa membe emission fula leke emission do l'islam mboke alhamisa lon tenelon mbe emission ke mandinga kana takibaria ludi kibaria membe tara for development salemata la development munde banko la nyata mboke la sante wole jata kendea musula jata kendea mbofana latambi radio sunyina bondonko woni ku program kurenu ni woluna nadro mbesi ko lufana latambi mandinga kana donko nabara yoleti salemata FM radio sula ala sao isao maimuna
1: kafara eka baraka yala baranyogon wero bife obi barawero kewa jamkan wero kewa
2: Avo comme ni menye barala radio suina wol fanan mbake fulakan français kan wol bo ko fanan boke wo kan kan fila bela comme ya ambassari kasia ya ambassari kasia pays basari salemata après dol fanan bage langue local basari kana wo fanan mol bien BBC kakibaria inasi ila kana la santé la développement ani la santé ani éducation la programme lu
1: desi kanile Ani sene,
2: mbe seneke lalo ni wo seneke kumu anye wakati merote, seneke wakati barasi. Ambo fanante muke, mbo kibaria di rajola mbafo, fambe febeba yame, wo sensibilizasyon ambo fanante.
1: Radio Salemata bisoro chokodi?
2: Salemata radio beso kumu frekansi ye, 91.7 leti amen numéro fanambe comme ibeyoro mena ni yeki wele le kedro ibesi ka participation ke radio suina ibesi ka kuma radio suina betulu ila parce que ni ko salemata département commune woro le département ikono ni ibesi ka kibaria ina me radio suina
1: ina fo commune jumao
2: premier ye commune salemata Bon, deuxième commune Dar Salaam, troisième commune Dakateli, après commune Kewoy, après commune Echolo, commune Ouvadji.
1: Ah, on a fait un département. Bamba dumbia radio salimata barakela yala nyafo kuma damnena awni RFI awye RFI ka baranyogon kurali awni RFI tigabi nyogon bulu amame alna mame awbi o baranyogon yanafa abayira kabini kelewa
2: awon parce que RFI RFI kera radio kurakurale de anna salimata departementna parce que RFI arkibari adiara anye kusobe parce que abe kambe dofo fulu fulu be la fula kan fula ka bofo ambo kibariame mandinga kan ambo fanan kibariafo awo kadinye kusobe peske important yala peske ke mboba dolbe ite si francais kan fola ite si esrua kan fola me iye kan men suzuko mandinga kan ni bofo tron ibame ibesi kasewa ibe kibaria infaham wone ya importance yaya
1: Yala, amina baroku nche nga nyana ngilabla, kuna foli juma bi salimanta bi, nibise kala sama?
2: Kuna foli me salimanta bi, alhamdulillah, tabarakala, kumi kunu samaji si ka kumase kunu samaji nara, bi ni itara dugu siyaman siyamana, ulebe ila furura ibe si ka sasalike, wopereyotu lebi ante, dolu kumu ya batima mansiya, tibu inde kasiya ya, siyama fana yi bunti wala kumu samaji barasi wo preti yang bi alhamdulillahi ayo leto riante.
1: Bamba dumbia kabo radio so salimata FM na kedugu marara iniche yanga wele jabia diarany.
2: Awa abarka iniche maimuna ansewara kusobe radio RFI Senegali fo Fransi an b'a bɛɛ fɔ an ni ce an ni baraji.
1: Lamɛnbagaw ni ne bi dansigi aw ka bi kaɲuman be kɛnɛ ka aw ni ce aw ka tuma bɛɛ timinandiyara an ye Tɛnɛ Diallo le bisimila wasolo kan dɔnkilidabaga a bi se ka sigi k'an lamɛn saga ni wagati min ye aw di an ka bɔlɔlɔ sanfɛ ma tomi RFI tomi FR an be ɲɔgɔn sɔrɔ sibiri wɛrɛ ni babu wɛrɛ ye ale ni kɛnɛ kɛnɛ in kan yanio cɛ an b'a fɔ k'aw ye janto aw yɛrɛ ra. Au borac. Oni sogoma nege kan shikisira masina malila o akekelimbe ajami Côte d'Ivoire obeka erechi manekan de la me.
0: Kumba kanunte.
1: Malila masina dugudon kube siran ani kamana gankono alamsado marai muso tan fagara mugujugu perendo sinfe utato sanga folila nya sanduru yinyonye masina marembe jetige wole keloka grente kono kenenda kuna ambina masina dugudendo ka serial ame mugu perenka serenka gine bisau ako fosite na balishka politiki barauke ba ukaga nyangilu bedo siraka bo akunkan kiriso bafe wa ako abina siki aka jamana kono wati na taula fanga sina disiba Domingo Simões Pereira de Moufo Kato Lisbon, Portugal Jamanana, Ablala Kata Frakelila Uromina, Kofé Amina PGC Politigiton Yamoroka Kumato Lame. Danse kokura RFI manika sanfe malila mokotan nyokon fagara dugujugoro mugu peremin dofe alamsa don temene kasaran kera masina marabolo de kono segu jamana chamache anfana siriaula ko kasarato be kumbe kata sanga fuldila ko de ukun kono uka otro yere la mugu perenta kan wa nya sanduruye masina marabe jetike wale keloka grente kono dugudon ka siriaula ni dogo kun labona jetike wale keloka binkanu barka bonyana uka ni watila dugu sigibago chama kube sira ani kamana gankono aka ni duguden ka sira la me ka bo masina aya kuma ko mbailema aka lakana koso
3: ala ko ngal la ke kono seven tebene ala ke mo jugun tara sham oni sharo era che kilometer nanno ko nyafo tara sara ko feno ka kamar fa chuke donc ko ka bakan chama mba che ka tanai ta dola nu ga bo ye fene ala mena fene ka mo flasro kron dosro furula kamar fa chula ko fla da fa donc lo fla toro la donc amo gele ko na mo dinu ko donc na yoro ke gele fo ta fo ke gele mo fla ndoro la de anga musuri otro siri fal otro siri ko binata ko fole ke chan ko ka dan na mitar watu la kana never watu la ka fal otro siri ko bita chan ko bo ala ke uta tula chan su sa uta ye le min ne ka ko wi la ne min ka sa don mini explosive lu ni ala ko ya ke ko mo ko no tro ngoro musu ko non ton ani de fitin kele abani tura la na fra ko mo ko ne ra sa o ja sira ne ba chu na su do nga du ye je de non be kele on be su mo ye mo ra sa ko na be ne re ka mo ye wala in ko musu nde nga musu ani ra dim su wala ha ni mo de an be kele ko don ni sira ngon de fla ye kele me ka mo ja ti ga fota fa kele nga mo ja ti
1: ni kun ye masina duguden dɔ ka seereya ye an be ta aws kun kan jamana sabanuni ye u ka nimisa yira ka kɛɲɛ ni nigeriya jamanakuntigi bola amɛd tinubu ka kumakan dɔw ye juwe kalo laban na nigeriya jamana ɲɛmɔgɔ ka lajɛrɛ sen fɛ jamanakuntigi bola amɛd tinubu kun y'a sɛbɛntiya ko jagoyaminɛli minnu be ka kɛ ale ka jamana kɔnɔ ko ni sahɛli lakana baliyaw be ɲɔgɔn ɲɛsira la ka da kan ko mɔgɔ minnu be jagoyaminɛli kɛ k'u tɛ nigeriya jamanadenw ye ko aws jamana lakana baliya be ka dɔ fara olu ka gwɛlɛya kan Guinée Bissau fanga sina Domingo Simões Pereira ale a yira ko a jɔrɔlen tɛ a ka kiri kow la a ye o kuma fɔ kunu juma Lisbonne Portugal jamana na a be o yɔrɔ min na ni a dɔgɔkun fila ɲɔgɔn ye a ka labilali kɔ marabagaw fɛ ka taa yɛrɛ furakɛ ye nɔ fanga sina be a da kan ko fosi tɛna bali ka politiki baaraw kɛ ko baw a ka ɲangiliw bɛɛ dɔsira ka bɔ a kun kan kirisoba fɛ an ka lamɛn a kumakanw bayɛlɛmana Salif Saganogo fɛ
4: Eu não estou impedido de fazer política.
5: Fosse ter nebali ka politiki baara ke, ma ye fɛn min bɛ ne bali. Ɲe cɛ ye min ka yɛrɛ y'a b'a bolo. N ka yɛrɛ y'a mun mɛn de bɛ n bolo. Lɛrɛ damadɔ ka boli ko kaso la, n donna pankurun kɔnɔ ka na Lisbonne yan na. O la, kunnafoni caaman tun tɛ n bolo ka fara o kan ka kɛɲɛ ni bonyali min be n bolo ka ɲɛsi mɔɔ minw jɔra walasa n ka se ka labila n y'a latigɛ ka makun n tun ko n tɛna kumasi ta ka ɲɛsi n ka labilali ma nga n b'a fɔ ka jɛya ko n ye mɔgɔ ye min ka yɛrɛya b'a bolo n ka yɛrɛya be n bolo ka sababu kɛ ma fosi kɛ min bena dankari kɛ o la ka fara o kan tuguni sanfɛkiriso y'a latigɛ nɔminali minw tun be n kun kan ka olu be jusi wa n b'aw ladɔniya fana ko ne yɛrɛ ma deli ka sɔrasi kirisow lakodɔn abada ko kiriso de don min be se ka n kiri n be se ka min fɔ o ye ko n b'aw ladɔniya kokura ko n ye cɛ ye min ka yɛrɛya b'a bolo n tun ye waati dɔ ta ka n makun nka sisan n b'a fɔ ko mina n ka baaraw damina sɔɔni sabula gine bisawo jamanaden tɛ ɲɛ wa n ka kan ka jamanadenw ka jigi fa o ye latigɛ de wa mɔgɔ si tɛ se ka n bɔ o sira kan.
6: RFI
7: Côte d'Ivoire Oluka Djimé Djidji Ayokuye labora ka yira mɔgɔw la jamana ka yirɛma hɔrɔnya ɲɛnajɛ senfɛ kunu o kɔ u ye Djimé bilasira ajamɛ kin kɔnɔ o yɔrɔ min na a bɔsira walifaso maralaw fɛ Faransi a bɔsira walifaso maralaw fɛ 1996 mariskalo tɛmɛnen de Djimé sigina Abidjan dugu kɔnɔ Leila Mande ka ɲɛfɔli filɛ.
8: A sigilen don mɔbiliba wuleman dɔ kan ladala ɲɛma filaba kɛrɛfɛ ji ayokwe kibaruya lase dundu be ka don dɔɔni dɔɔni Bijan Djeme dugu kɔnɔ. Jiji ayokwe kun tɛ fɔlifɛn dɔrɔn ye i n'a fɔ mobio prospɛr b'a ɲafɔ an ye cogo min ale min ye dugutigi bulon ka ko ɲɛnabɔla ye.
9: Ye dunduba fɔ a manga be ta yɔrɔ jan o la dugu ladalamɔgɔw b'a dɔn ko farajɛla dunanw be ka na u b'u ka labɛnw sabati k'u yɛrɛ lakana ni dunduba tɛ yen jama kɔnɔ kow be tunu.
8: Sifin Bayirika bɔla Bijan dugu segi la walasa ka na Jiji Ayokwe segini ɲɛnamaya. Olu cɛma Samuel ale bɛ k'a jira ko nin lo in nafa ka bon.
10: Ni ye tamasiyɛn ba de ye ne bena ni lakale n denw ye k'a yira u la dundu in be min kɛ an ka jamana ye ani an ka
8: dunduba in segini ninsɔndiya kɔ ladala ɲɛmɔgɔw be k'a jira ko Jiji Ayokwe ye ladalafɛn ba dɔ ye ji jagoya ye Bijan tɛ dugutigi ye.
11: Croyons à la métaphysique.
12: Anw dalenba de bɛ ladalakow la a seginna ka na kokura anw dalenba la ko fɛn caaman bena yɛlɛma anw ka sigida la.
8: Jiji Ayokwe bena bila fɛn mara yɔrɔ Musée de civilisation d'Abidjan la walasa mɔgɔw ka ta u ɲɛ da kan. Leila Mande, Abidjan, RFI.
7: Nunu de kuma bolo k'a lase aw ma aw ni ce an lamɛnli la an be ɲɔgɔn bila sira sa Maimuna Sanogo ka jɛmukan kan jumɛn be ye aw be se ka segi kani kɛnɛ lamɛ ma.rfi.fr sanfɛ aw kan mɛn.
13: Aw be ka jɛmukan min lamɛn tɛmɛnen do
14: Mayi Sanogo.
13: Teri lamɛbagɔ aw ni sɔgɔma an b'a jigiya k'a fɔ ko basi fosi ti aw ra ni wagati in na aw dansɛ aw ka bi sibiri kan ɲuman be kɛnɛ kan. Bi sibiri in na an be kuma dɔnkilidabagaw kan seko ni dɔnko baarakɛlaw sijɛw don o ye dɔnkili daminɛ kabi wagati jan san 20 san 10 san 30 san 40 o bi dɔnkilida daminɛ tuma min na o y'a sɔrɔ bɔrɔlɔ kumayɔrɔ i n'a fɔ tiktok facebook walima WhatsApp ani dɔwɛrɛw ti sangara kosɛbɛ walima o yɛrɛ tun tɛ fɔlɔ kudɛ nga u n'a ta bɛɛ o tun b'o ka dɔnkilida o tun bi o taw sɔrɔ o ye dɔnkilida daminɛ fana tuma min na albɔmu tun be bɔ dɔnkilidabagaw fɛ ka caya nga kɔsa in na fɛn kura minw donlen bɛ ni dɔnkilidabaga kuraw sifinw o bi k'o ta ka baara kɛ n'o ye a kɛlen bɛ ka gwɛlɛya dɔɔni lase sijɛw ma minnu ye baaraw daminɛ ni y'a san caaman ye k'a sɔrɔ bɔlɔlɔ kumayɔrɔ tun ti sangara walima o tun ma sigi fɔlɔ. A ko bi cogo di yala an ka seko ni dɔnko dɔnkilidabaga kɔrɔ o bi a kɛra cogo di yasa ka nin wagati in latɛmɛ tuma min na fɛn kura hakilina duman dilannenw a n'a ɲɔgɔnnaw bi sangara o b'o ka dɔnkilida labɛn cogo di a bi taabolo juman kan o bolo gwɛlɛya juman b'i sɔrɔ a kora an bena o bɛɛ lo fɛsɛfɛsɛ aw ye bi sibiri ka kɛnɛ kan. An tagamana an tara fo Wasolo Mali jamana kɔnɔ an bena kuma di Tɛnɛ Diallo ma Wasolo dɔnkilidabaga le a bi dɔnkilida la ni y'a san 40 ɲɔgɔnna ye. Tɛnɛ Diallo ni yan tuma ɛrɛ i somɔgɔ don. Kani basi tira?
15: Basi foyi tɛ n na.
13: Tɛnɛ Diallo ye dɔnkilidabaga ye ka bɔ Wasolo kɛrɛnkɛrɛnniya ra.
6: ne fabara kontumoni ke bara karatu
13: ifa bara kontumoni ke bara karatu ami karatu ta kabo karatu niko wasolo iko donkli do e mi jo feneba niko wasolo ko ni iko donkli duma o iko kanduma o tene dialo amina to e ban fana donkli ni na yana ngatani baro nyafe bismla Tene dialo nyafo ye niko wasolo koni iko ni dongli duma suko nono anikanduma ye dongli damne abisambina ni nyogona bon yala auka wagatira dongli baratu bi chodi yala otumana bololo kuma yoro do tubu sangara ye dongli damne kasoro YouTube tube kabanwa ako kera chodi
6: anna dongli damna na soro fositei ko soro mi lani sa soro nu fositei na dongli damna soro arajo ko tei kai kamla yoro do o foi foi kera tei ne yere ne la dongli labo ne sibo na dongli lara to fetu ye
13: bareti to
6: Nena adam na kabim fiti fiti fiti ni. Kal ke dagbela kona si anga mikoro ko ibla laro. Ko fa kuru beta la kangbela.
13: Nga yala
6: o mi do si an ko itaro.
13: Otumana ni ngi famya ali YouTube tout est follow. Iye donc da damne tumamina.
6: Eh so ro foite.
13: Nga atubi donc li la da dara tendron o be yala nyana ge yorora kon ya ni denkuli yorora ka donc li da.
6: Ambe sama ko ngoni. Amba bega anda gwela ambo yoro do ya sila o chugo yala ti ko soro foite ala do bega ali mugan soro tem mugan soro
13: nga sisan doni doni tene dialo la ko dona chugo di jama ba fe ma jigi aka foki ya damne wasolo dugu de nuna youtube yala ka donc li dai tagale nye i la ko dona chugo di ba u antara youtube ka nyi ka donc li damani soro Ako kera chogo di?
6: La koloni kele chogo mi bere, jina galo kele jime dungani. Jime dunga obla la rajo wa solo lange. Fenfentere ma nakolo, bena nakolo odo. Obla soro sayo ni ire nekodo. Ina mi ule no soro u nekodo.
13: Nade, ika manange lo kera sababu yegi, ika donkili obla ra YouTube sanfe. Nade, ni nade mi koro, nabuse ka doni fo akuka.
2: Oui.
13: Ah, kera choko di kwa ka donklu nana yere soro YouTube kani wakati ina, ibi seka nye fwanyi donwa.
2: Ah, wane rade chani tu kira ye ga, la kia ye ga agaton ou bla bla sanfe purge, moun vi, moun mago agaton ou la yoro jam la wate ga agaton soro toko mna.
13: Iyo chen, ya bla senka wakati guma?
2: 2024 kon nana.
13: Ni ya famya akabi donkli dara abi san binan ni kobo nga 2024 le a seraka, aka donklu seraka YouTube la soro.
2: Oui oui mais mo waro ko me dinya ko djio ko ma rason sa ka bla wulu do fana ta ka korone ta na ka ara ka chaîne YouTube créé o kera 2024 konna na kwa
13: voilà
2: sino ara jo so mo ni djio wulu sa wulu ka koro re
13: ambe na na ka donc li kelengelon le na nga ma single ama beni album ye o koro lo ko sambina ni kono ama album labe
2: bo ay album kelenke
13: tene dialo Sambina nko na isra ka album kele laben ibise ko album nyefanye donwa
6: Sambina wala na wo bama ko ko kele na dey nwa yi do tro sire an wala na be na bama ko sire ta wala be na bama ko
13: album toko wi ngo album toko album ni tara laben bama ko atara laben sanguma atoko
2: album toko yi fantan kwa
13: fantan ala be na sanguma
2: album barakera o beven katikele nye pati o kukeram gane a saika asentu kire kwa wala kuri ya kira penu bla kirezo sanfila wala
13: sisa amise ko yere kumberebere ma yala ni wakati ina nyafo chukwa mna bololo kuma yoro be TikTok, Facebook, WhatsApp YouTube, Instagram ani anyogona wero yala tene dialo ba kalama ko ni ka donklu bla nunu yoro suku nununa ni mau ya taka labara ibise ka wari soro a sababu yara wa aw yo fere labe ya sa ka donkuli munu buta bololok mayoro kan akase ka soro soro ke usira fe wa
11: no bo fere o te folo o fere do fere matike folo
13: amo fere tike folo
11: a youtube dorone be sa me ga sai ga ale me ale mamu tike folo kwa voilà o dorone be ta sino ton te folo
13: nga sisa tene dialo yala ni gbeleya juma bi o bololok mayoro nana gbeleya juma lase ma majigi aka foki to lako don ko sobe ni ka manager te ibita sore ti se ka ele ra ti se ki ka donc li ta ka o blaka aye gbele ya juma lo la se ka carrière ma ka donc li la ma
6: gbele ya chama donc la ko no re iba chama nge ki te na fasora la o ibe de ke be na fasora do le te na fasora do la gbele ya te banare ni ko ni na i ya kama kama ibe i se be do ala te mo fo donc la gbele ya te banare gbele ya te banare ko chama ko no
13: inafo ko suku juma
6: ajuya bulo ni adoko ike ajuya te bana nga ni ala ye alamani bonya maye wala ocho yalo
13: nade eh tene dialo kama nigerian
11: oui bon ne bi ara fin chama ke se waro uluga fin jare to ka bon manager ko kun do uluga la uluga fin be kun woro tane kun na di tanana di goro tamina di choro ma don la rom na di tai voilà manager ko ko di tala
13: nga sisa sendo ka yasa ka ablasra aka se ka na fasoro aka donc li dara ie fere di mablasin kan yani akata ni mo ya wele yani akata foli la au be asarawari kuma fo abatereme
11: sisa ni mogo mago wala ina fo ye jam jam nuno na don discussion ni tanu ne ra lebi o fan ni discuter abita to ko na don ara pire ni ara pire ni don lu bi fo avant ara ta don ara avant sou di ni atara don ni fin bana ara war to bi dam wala pasi mena fo ni ra ti na ko le mina wi ara bolu wala don ata fan ro la wanu fan ni ni ya
13: fam ni famya akakete ne dialo yo akake Abdullah Jabate namba amba famya ko mawbe lu kerefe olu deun be obi bololo kokura ola ko don sisa olu obo lu blasra akakete ne dialo yo walma donc la ba sije werawye o fanakan ka fereta ka blasra baga yala inafo au enyona sugu yasa oko deme okase ko ka carrière fana nafasoro alni okorora ni okaseka nafasoro fenkura munu blaleme donc la baga bolo koroni wati na okaseka nafasoro asrafe
11: ah mena agason di agason wi drawiter law voilà donc agason wi drawiter la ki ni agachen sera principal
13: certifié moi akachen youtube il sera ka certifié
11: voilà mais pas encore monétisé parce que chen baranya na makundi sera la mais pour le moment ma c'est la bara era pour ça monétisé quoi
13: au sera ka asebe soro nga au ma se ka faire si ki follow ya sa ka se ka na follow soro a kono o bara bi singa
11: voilà o bara bi singa ko nere lu ko fanke
13: si sa ambise tik abi youtube drone ka an na ya soro tiktok ka nya soro ni terno ndjay le ouverture media khatier nu ndjay jado kono yala ibe
11: bon tiktok sa fra wonere ka chaine wonere ka chaine ne toka ka biro blanc chaine tangala la ne bi toka ka biro ta wakati de même bia les sans ambora ka dota ne toka ka son bla bla ça pour ni mun pana mako wala woron na ulu bi man ne de wala donc abi fere bi tikola to mun na sa abi wala sera to man ne de karo
13: yala o chaine tiktok mbe wa bi sera na follow soro yoro sera fe wa
11: o ale yoro o fin kera wakati na wo mako mun de ko ni tan ni ko ale kera yoro ni chaine kera ya e Africa e TikTok na créer Africa a monétiser li manoko pa créer koro la mais menanye chaîne koro do fana créer e ale créer la Paris donc ale ma se monétise parce que fait pour ega sanga se monétiser na paga se ega sanga se numéro dollar mais
13: ama se ama na ke do soro
11: o follow time ale kono soro pa ale temano ga ale suite no rere mais ale créer la malle oti wala o ikoni ibi visibility ten soro mais ki war soro ale ra wala mais ni koro mo créer ti ale kono créer la Europe donc ale sera numéro ma ko numéro na ale sera ma ale ki amoy de tuar bi sera lera wala na ale ma ti numéro ma follow
13: na mo ne ba mi se ki kan mani flifia na yu tugo
6: bebe za bana de bi ene sera na yu la te ko mamne mana de bi ene sera na ya fama kabre de enza ni ma mera ma sara mana de we don gele na ma
14: ma jane de abalare ne amaye kamana de be mo bani ejila molo mai bana de we don gele namba sarane joga ba jani abada kamana de be mo bani dalongando saramana de we don gele namba ma jane ngore shane dia robonye doni mana de be fane ma wi anyona blane saramana de we don gele namba Mamuna tene tene ke nyona bla bada samana debe pane mawya nyonya nyenene mai mana dibe don gele namba sarane tene tene ke nyonya nyene abada samana debe nesani diaro bonye gravi mana dibe don gele nabi moya kuma go kuma sile ne gwene na mai gravi mana dibi
13: eh no yara ni diara e ka jansa war bi kima Eka jansa wari bichima na la sona.
14: Ayame.
13: Tene jalo na den bora ka fese fese li doke a ye fere munu bla senka yasa ki blasra. Ika seka nafasoro ika donk li dara ba u adamane na autisi nafabere soro ala. Yala fere munu bla ra senka kera sababu ye ka to ika soro bugu ya rawa. Yale maduna ku rawa.
14: Si adon doni. Pazira, fai wanki akumarante lo koi damna. Mo shamanga mola kolo bo e ali meka bi rasoro udon doni edla mo ma wati doila sayonga frami te gadam nani o ka che ya don doni mo ma bo fa antra yeti ha angwe ni don hilala jabulo late ane don hilala e ai akoi mano gonde
13: Anya ye sisan koni la ko don le no kosobe anyi ye re ouverture media plateau sans fin ni tierno njaye
14: Awe.
13: Obe nyataka doye. Aye na fa basema.
14: Awale, toma wale ane yesema gai wale shato sigila ane fa bara kontinu. Ane na nyona soro bulufe.
13: Mhm. Mhm. Wasolo ka tene dialo bi kanyuma be keneka. Tene dialo niko donc la bagay ko jatigi amajigi yaka fo jatigi so bi bulo antina kumadi makila bla katati na ambal na ma langini feika so walima tanduni ke ika jatigi so be mando e minka di yana nga nyoron to e wati bi ka anta antege madondon namu
14: ne ko na jatigi ne jatigi ma fen fen ne la Lela fula abeyi. Kunkanu baga fenfe na fula abeyi. Ala abe sara, ala abe kenetu. Ala na kule bile bile di bema. Fasila fokunta fayere sa so fenti bulu. Nala ki so. Iha kili mine ibo so bile bile la. Ala bile bile bila beko. Ala nkoto njati ima beko.
13: Amina ya rabi.
14: Ala nkoto abeko no.
13: Amin amin.
14: Ala yere bulu bala ya barala.
13: Amina ya rabi.
14: Awe ala jamu ala sama elenda ima
13: ami ala gatuka obne
14: se amina
13: ibi telephone dinangma de mamina dalakanda mani minara yana ankila ini che tene dialo ini che yanga wole jabia jarani
15: hello
13: nade wakati bi ka kunche dondoni ibora san ka fero fese fese eyi tene dialo ka manager yala wele kanyma bi fe ka di donc la brasi goma Yasa okase ka fero sigi ka chesiruke ofana kase ka nafasoro sisanka sekoni donko bara utabulu kuraura.
15: Oh bo. Fera nye fera kele munke na e tanto fera kele doron ni mbulo. Kuri wase mwaka se ka soro kere sa mtu wasa mbla sur les réseaux sociaux. Bon mwaka ukase wula soro nogala toko na fivaro bibi na sembe réseaux sansale. Voilà donc mon gars c'est que ouais mon gars il nous caresse vraiment une des raisons mais c'est dans la situation là sans cela non voilà
13: famille là initier nadi tenez-y alors comme manager initier yo anga wole jabi ajaran
15: merci beaucoup ajaran yere
13: kambe
15: merci beaucoup ala kambe
13: amina yarabi

0: dalemi o yɔrɔ min na k'a kelen do ka kɔlɔlɔba de lase a ka kɛnɛya ma fɔɔ k'a dɛsɛ ko dɔw la dɔktr kasori fofana ka lafasabagaw be ka ɲini marabagaw fɛ u k'a bila ka taa ko kan furakɛli la teliya la yanni ko tɔw ka juguya salo yɛrɛ de kiriyefe minisiri kɔrɔ ɲangi san duru kaso kɛli ani laginɛ sefa wari miliyari fila sirali la alamandi la nka segikan kiri sen fɛ a ka ɲangili bilala san saba ani kalo kɔnɔntɔ la moritani jamana na adamadenw ka akɛw lafasakulu ye ɲɛmɔgɔ kura sɔrɔ a tɔgɔ mohamed mahamud uldo dayi a sigira alamisadon jɛkulu kunna marabagaw yɛrɛ ka latigɛ yɛrɛ a kɔfɛ a bena lbki uldo abdelmalek de nɔnabila ni sugandili ma bɛn jamana ye adamaden ka akɛw lafasabaga dɔw ma kaja jaw ka ɲɛfɔlo ka bɔ moritani
1: mohamed mahamud uldahi ye moritani ko kan ko baara kɛla kɔrɔ ye a ye kunkan jɔyɔrɔ caaman ta marabaara la a tun kɛra moritani lasigiden ye risi jamana na a bilala elbekai ul abdelmalik nɔ la o min tun be cndh komisiyɔn kun na kabini san 2025 avril kalo la ni nɔbilali kɛra waati la min na cndh welelen be ka jɔyɔrɔba ta jamana ye kɛwale jugu caaman kɛlɛli la i n'a fɔ fagali min kɛra san 1989 na jɔmaya kow kan kasodenw minɛ cogo ni dunanw lakanali kow kan a ka nin sugantili tɛ ka ye cogoya kelen na hadamadenw ka hakɛ lafasabagaw dɔw fɛ i n'a fɔ bɔlɔlɔ kan hakilifɔbaga alhuseyiniba ale ko komisiyɔn ɲɛman tun ka kan ka di mɛtri fatumatanbayi ma o min ye hadamadenw hakɛ lafasabaga kɔrɔba ye muritani jamana kɔnɔ benejara muritani hadamaden hakɛ lafasako dɔnbaga ya a kɔ kɔrɔma don o hakilina yi na ale bolo mɔgɔ min ye waati jan kɛ hadamadenw hakɛ lafasali la de ka kan ka cndh ɲɛmɔgɔya ta k'a sɔrɔ a tigi ye matilenen ye wa moritani jamanadenw ka dannaya dalen be min kan
0: RFI espagne marabagaw jɔrɔlen do dogodogo tunkatagala wɛrɛw kana kunda u kan marabagaw ye welekan dɔ sɛbɛntiya marɔk bɔlɔlɔsiraw san fɛ o welekan minnu be ka lase dogodogo tunkatagala wɛrɛw ma erɔpu tɔnba ye fɛrɛ bila sen kan k'a ɲini meta ani tiktɔk bɔlɔlɔw fɛ u ka kɔlɔsili a barika bonya kunnafoni kolon carili la bɔlɔlɔw san fɛ kunu yɛrɛ marɔk adamadenw ka akɛw lafasakulu amdh ye a lase ko sweta kasirataw hakɛ be se 141 ma ni jate ka ca ni marok ani espagne marabagaw fila bɛ ka jatew ye etats-unis jamana kuntiki donald trump ye mɔgɔ dɔw tɔgɔ di u ka wasabuloba sena ma minnu bena se ka sugandi ka kɛ lasigidenw ye farafina kɔnɔ a ko be ɲɛsi etats-unis lasigidensow ma minnu be chad madagaskar comor togo gabon moritani benin malawi ani cap vert jamanaw de ma nka lasigiden nunu ka sugandili ma kɛ fɔlɔ ɔni cɛ an lamɛli la nunu dɔ kuma bolo ka lase aw ma kunnafoni tɔ be ta ɲɛ rfi manikan san fɛ aw be se ka sigi ka ni kɛnɛ lamɛn ma.rfi.fr corongom de kun be nɛgɛ karafew la aw kana ta yɔrɔsi an bena dɔgɔkun kibaru kɛnɛ sigaw ye sisan
2: dɔgɔkun kibaru kunba kanute
0: RFI maneka lamɛnbagaw aw dɔn si kokura aw ka jɛmukan mandi dɔgɔkun kibaru kɛnɛ kan ni dɔgɔkun in na an be ta laginɛ ka kuma jamana kuntigi mamadi dunbiya ka sɛgɛnafiɲɛbɔ ani kɛlɛbolo ka dantigɛli k'u ka dannaya lakuraya a ye an be to laginɛ halisa ka kuma 28 septanbre kiri baro sonsoruli ani dɔ farali mɔgɔ jalakilen bienvenu lama ka jala kan o min bɔra kaso la kɔsa yi na kiriko kuma bɛ ta n'an ye mali la ka kuma fanga kɔrɔfɔbaga dɔw ka kiri jaabiw kan i n'a fɔ adama ben le cerveau kunnafonidila shana takiu ani professeur clément dambele mali kɛrɛfɛ burkina faso an b'an da don sɔrɔsiw ka fagali wale la ka ɲɛsi sivili 40 ɲɔgɔn ma esakan ani dori sira kan o la an bɛ taa kamerun k'an da don jamanakuntigi paul biya ka yebaliya kan an bɛ sɔrɔ ka nin kɛnɛ kuncɛ ni farafina musow ka ɲɔgɔndanba kan feminin ye walasa ka nin bɛɛ walawala aw ye an ye wele bila politiki ko dɔnbaga sadio morel kante ma ka bɔ faransi an b'a lasɔrɔ sisan sadio morel kante i ni yantuma
2: C'est Corteroste et Canoté.
0: Basite, alhamdoulilaye. Ambe folo la Guinée Djamanala, Dogo Kuntemeni, Djamana Kuntiki, Mamadi Doumbia, Naka Dembaya Tara, Sengena Fiembo, Congela, Oko, Force Vive de la Guinée, Djekoulou et Dentegalike Kafo, Kute Djamana Ka Fanga Sigiboulon, Lakodon, Aninko, Djamana Donka, Boka, Dansigini, Djagouya Fangana, Osoube, Kelebolo.

0: Ɲɛmɔgɔ bɔra k'a ka dɛmɛ lakuraya jamanakuntigi Mamadi Dumbuya ye ani ka jamanadenw hakili sigi. Kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔ ka dantigɛli kuma cayara kosɛbɛ. Jateminɛkɛlaw fana ka hakilinaw tɛ kelen ye a ko kan. An ka Baba Watara ka laseli lamɛn o kan.
1: Kɛlɛbolo y'a ka nin dantigɛli kɛ Laginɛ jabaraniso sanfɛ lɛrɛ damadɔ dɔrɔn jamanakuntigi Mamadi Dumbuya tagalen a ka sɛgɛnnafiɲɛbɔ la Gɛrɛsa jamana la. Kɛlɛbolo ɲɛma ye hakili sigi kɛ ko sariya ye COC di olu ma k'olu bɛna baara kɛ ni o ye wasa ka jamana ka basigi n'a ka yɛrɛyeya makaran. General Ibrahima Sori bangura ko tukuni u bena fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ wasa k'u jɔyɔrɔ fa a ɲɛma n'o ye lakana baara ye. K'a fara kɛlɛbolo ɲɛma ka nin dantigɛli kan ŋunuŋunukaw ni bisiki caaman de kɛra Mamadi Dumbuya ka nin sɛgɛnlafiɲɛbɔko yi kan. Olu tɔɔ sinsinna mɔgɔw kɛlen k'a ka banako kuma mɛn ani jaw fana la minw bɛ a fasalen jira pankulujigiso la a tagatɔ a ka nin tagama ɲi na. Politikiko jateminɛkɛla dɔ ka fɔ la kɛlɛbolo ka nin dantigɛli bɛ ɲiningali kunbɔ bawo ko kuma ɲuman fosi de t'a kɔnɔ wa ko dalilu jɔnjɔn fosi de ma di u fɛ. A ko tuguni ko jagoya de don u k'u ka dɛmɛ lakuraya jamanakuntigi yɔrɔ o baw k'u ni ale de ye fanga ta ɲɔgɔn fɛ. Jateminɛkɛla wɛrɛ ka fɔ la dantigɛli nafa ka bon baw a bena dansigi ŋunuŋunukaw de la minw bɛ mɔgɔ caaman da. Nin kunnafoniw bɛɛ kɔ yala kɛlɛbolo ɲɛma bɔra ka Laginɛ farankankulu de jaabi wa olu minw ko bɛɛ ka wuli k'i jɔ Mamadi Dumbuya ka fanga kama walima u ye dantigɛli kɛ ka mɔgɔw hakili sigi de ɲiningali to min min.
0: Sadio Morel Kante a be se ka fɔ ni y'a siɲɛ fɔlɔ ye jamanakuntigi ka taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ la ani kɛlɛbolo ka bɔ ka dantigɛli kɛ k'u ka danaya lakuraya jamana ɲɛmɔgɔ ye yala mun ni be se ka faamuya o ko la.
2: Min bɛ sɛna ni armɛ yɛrɛ ɲɛmɔgɔ bɔra ka kuma o fɛ kuni jamana sɔrɔ taga sani fɛrɛ bɛ gɛlɛya parske a bɛ investisseurw la siran. Dura bɛ jamanadenw bolo ka wuli k'u ka droit constitutionnel labato min ye k'u ka dusumangoya yira. Mɛ droit tɛ armɛ bolo ka na ka soutien bagabagali soutien de don kwa.
0: O la kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔ ka ni dantigɛli bɛ bila jaabi minɛ de kɔnɔ ka ɲɛsi farankankulu force vive mɔgɔw ma olu minnu ko ko u tɛ fanga sigi bulonw la ko dɔn ani ko jamanadenw ka bɔ ka dansigi jagoya faga la ni bɛ jate a jaabi de ya.
2: Voilà. Bon, k'a fɔ ko olu fana k'a fɔ k'a fɔ k'o tɛ institution reconnu o fana ka girin kojugu dɔɔni mais u tun bɛ se k'a dan ko u tɛ Dumbuya reconnu comme président o tun bɛ se ka faamu mɛ a mana kɛ cogo cogo armée de fana man kan ka bɔ ka nin kuma fɔ min bɛ taga bila jaabi minan kɔnɔ a bɛ komi a ye fanga sinaw de jaabi. A dun b'o kɛ dɔrɔn jamana bɛ segin kɔ de parske minnu ni jamana bɛ sanni fɛɛrɛ kɛ aare a ka diplomati ka ralentissement bɛna kɛ.
0: I be fɛ ka fɔ ko kɛlɛbolo ka ni bɔli a kɔlɔlɔ bɛ se ka se jamana ka kɔkan baaraw ma.
2: Kɛlɛbolo mɔgɔw man kan ka bɔ ka fanga sinaw jaabi nin cogoya la parske o tɛ armɛ ka baara ye k'a fɔ ko a bɛ bɔ ka ka loyauté yira président na tuma min na sinaw bɔra ka kuma o b'a yira ko jaabi jɔnjɔn de do. Nin tɛ jamanaden hakilisigi ka ɲɛ o. N'i ko ko i bɛ jamanaden hakili lasigi i b'i miiri de conséquence min bɛ k'a la i ka économie kan kɛ k'o fana jate mina. N'i dun ye nin kɛ dɔrɔn investisseurw fana b'u sɛna sumaya parce que u bɛna fɔ k'a fɔ ko an bɛna don période d'incertitude de la i b'a sɔrɔ fanga sinaw bɛna manifestationw damina peut-être tiliw bɛ kɛ peut-être muguci bɛ kɛ u b'u sɛna sumaya. Donc a bɛ bila listi sugu dɔ kɔnɔ. A bɛ bila basigibaliya minɛn kɔnɔ. Donc a ka jugu jamana ma a ka jugu jamana den ma. Donc armɛ ka bɔ ka nin fɔ a ma jamana dɛmɛ a ma jamanaden dɛmɛ nin na parce que économie bɛ na perturbé nin ko sugu la.
0: O faamuna Sadio Morel Kante an bɛ to Laginɛ kunkan halisa adamadenw ka hakɛw lafasali jɛkulu saba olu bɔra ka 28 septembre kiiri sonsorili kɔn sɔsɔli kiiriso cour d'appel de Conakry ɲɛkɔrɔ olu minnu yɛrɛ cɛma adamadenw ka hakɛw lafasa jɛkuluba FIDH b'o la. Jɛkulu saba ninnu ye jamana in marabagaw jalaki k'u t'a fɛ ka mɔgɔ minnu kɛra 28 septembre kasara sababu ye ka olu ɲangi. An ka FIDH ɲɛmɔgɔ yɛrɛ lamɛn o ko kan.
3: La grande déception, la grande inquiétude.
4: Gitegede, Gioronanko Bafanade, Kasorko Nia Santan Aniorumvlaye, Kabini 28 septembre Kasara Nunukera, Konakri Ntolantan Keneka, Kiriu Damine, Aninyangili Minudara Kasara Kebaokan, Puye Jigiadi Ama, Nga, Bi Ang Gite la Kosobe, Afolo, Nyangili Udara Mominukan, Puye Udama Kasi Sosoli Kiriso Nyekoro, Nga, Kabiula, Amasi Kafui Famu Akokan, Ako Jolindu. A filanan Laginɛ jamanakuntigi ye latigɛ ta ka yafa kɛ ka ɲɛsi Musa Dadis Kamara ma ale min tun ye mɔgɔ minnu yangira ɲɛmɔgɔ ye a kɛ ni ko laginɛ marabagaw t'a fɛ kasariya labaara yaasa mɔgɔ minnu kɛra 28 septembre kasaraw sababu ye ye ɲangi
3: ces crimes horribles qui ont été commis le 28 septembre 2009.
0: Sadio Morel Kante, 28 septembre kasara kiriw daminɛ kun ye mɔgɔ caaman lawasa a kɛra kasaratɔ walima adamadenw ka akɛw lafasalikulu yɛrɛ ye bɛɛ kun ye u ka ninsɔndiya yira kiri taabolo la nka bi o mɔgɔ kelen bɛ ka kiri taabolo kɔn ani k'u ka dusukasi yira mun de ye koo taabolo yɛlɛma tan
2: k'a fɔ ko nin kasara nin kɛra a ka Alpha Condé la ma mangoya ka tila k'a kɛ k'a fɔ ko Alpha Condé binnen na ale nana fanga ta k'a fɔ k'a bɛ procès kɛ procès laban ka kɛ fɛna sumaya b'a la mɔgɔ minnu mɔgɔw do mɔgɔ caman bɛ u ma u k'u ka u m'u ka hakɛ sɔrɔ minnu fana jugera caman bɛ ka labila fɔ ka kasoladen dɔ bɔ min kɛra ko masakre nana k'o labɔ k'a kɛ général ye victime n'u victime proche ɲana n y'a lɔ nin ye filiba ye min bɛna to fanga in bɛ mangoya kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ
0: o yɔrɔ yɛrɛ la sɔni an ka tɛmɛ o yɔrɔ kan colonel bienvenu lama ale labilalen juye kalo tile 27 tɛmɛni dɔgɔkun kelen o kɔ dɔ farala ale ka jala kan ka kɛ general ye i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na o bɛ se ka faamuya cogo di
2: na o b'a faamula k'a fɔ ko tun ka fanga mɔgɔw ma baara ɲuman kɛ parske u ma mɔgɔw ka dimi jatɛ alors que procès min de tun do duniɲa bɛɛ tun b'a a kɔnɔla k'a fɔ ko kiri bena tɛgɛ tiɲa bena ye victimu bena dusulasuma sɔrɔ parske tiɲa bena fɔ n'a fɛnkɛra nin na caman b'a bisikira ko hali procès tun ka kɛ kwa kana kɛ
0: nka o yɛrɛ la Sadio Morel yala jigiya be yen nɔ ko 28 septembre kiri ko tɔ yi ka ta ɲɛ wa kasaratɔw yɛrɛ be jɔrɔ ani kamanagan kɔnɔ baw mɔgɔ jalakilen dɔw labilala jamanakuntigi yafa kɛ dɔw ye yala jigiya be yen nɔ ko kiri ka kɛ a ɲɛma tuguniya
2: ayi nin kɔni b'a yira k'a fɔ ko justice min bɛ yen a bɛ fanga ka bolo de kan independance ma tɛ yen k'a fɔ ko a y'a yɛrɛ a ye baara de kɛ ka baara kɛ i n'a fɔ a ka kan ka kɛ cogo min na o kɔni kuma tɛ donc nin bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan ni Mamadi Doumbia ma i janto a yɛrɛ bena kɛ sababu ye k'a ka fanga la fɛgɛya bon ni fanga dun fɛgɛyara o tuma i bɛ pouvoir de armé de ma armé fana bena bin population de kan ka kow la juguya ka dictatoria la sigi o bena espoir min b'a kan k'a fɔ ko Simon dun bena kɛ min ye ka jamana la yiriwa a bɛ gwɛlɛya parceke o investisseur kelen nunu de be nu u sɛna sumaya Guinée baarakɛ ɲɔgɔnya la
0: o famina Sadio Morel la kiriko kuma bɛ ta n'an ye mali la tɛnɛdon kunnafonidila Shana Takiw ɲangira ani kalowɔrɔ kaso kɛli ani ka kalo wɔrɔ juru do a la o don kelen yɛrɛ hakilina fɔla Adama Ben Le Cerbo fana ɲangira ni san duru kaso kɛli ye ani ka san kelen juru do a la nunu bɛɛ minɛna u ka kumakan fɔlon dɔ de kama minnu jatira dankari wale ye ka ɲɛsi jamana ma Shana Takiw ani Ben Le Cerbo dɔrɔn tɛ Cour Supreme kirisoba banna ka yamaruya di Professeur Clément Dembélé ka labilali fɛnɛ ma ale yɛrɛ be kaso la ni y'a san saba ye sɔrɔko minisiri kɔrɔ Boire Fili Sisogo fɛnɛ ka san tan ɲangili dara a kun an ka Mali kiriko minisiri kɔrɔ Maître Mamadou Ismaila Konate lamɛn o kan.
5: Ben Le Cerbo an ɲɛngi nafo ɲɛngikojugu Shana Takiw o fana ɲɛngi nafo ɲɛngikojugu nin tabulo tɛ tabulo ɲuman ye non seulement mɔgɔ minnu y'a bila ka taa sariya bolo fɛ olu filila mais sariya mɔgɔw yɛrɛ fana filila Shana ye mun fɔ a ko olu ye lakalitalaw de ye a ko an ka jamana bɛ yɔrɔ min na bi sariya min kan ka boli olu kan o ye sariya min ye n'a bɛ boli presi mɔgɔw kan. N'a fɔra k'a fɔ ko i yɛrɛ ka kuma i bilala min na k'i k'o kɛ n'i ko i b'o kɛ i bɛ ɲangi o tɛ se ka bɛn hali sini Shana ye min fɔ ani kaso man kan Musa Mara min yɛrɛ n'a bɔra tile fila in na o fana ɲangina ka da mun kan ka da kan k'a fɔ u y'u hakilinata fɔ mɔgɔw dɔw fana bɛ yen sa u b'olu kɔni jaso dɔrɔn k'olu ni fiɲɛ yɛrɛ fara ka bɔ ɲɔgɔn na hali olu tɛ sariya bolo kan sariyatigɛla mana kɛ fanga t'ala ni muguni kisɛ t'ala dɛmɛbaga ye yɔrɔ kɔni jamana tungura o de y'a to hali bi n bɛ n hakili to Jeli Bansumana Ba ka kuma na jamana a tɛ se ka fereke ka tɛmɛ nin kan.
0: Sadio Morel Kante yala e ye mun de faamuya ni kiri ninnu jaabiw la.
2: Shana ta i y'a ye normalement journaliste ni ɲagacira ta ɲagaci ko jugu la ka fara a kan an jɛkulu de bɛ bɔ Mali la reaction ma se ka kɛ k'a sababu kɛ bɛɛ b'i janto la bɛɛ sirannen don. Bɛɛ jɔrɔlen don parceke ni liberté d'expression min y'a tɔ parceke M5 RFP bɔra do min na ka ka dusumangoya yira ne ma da la k'a fɔ ko olu ka laɲini tun jɛ ko ka président la wuli parce que c'est tout tout ye au tout ka prérogative quoi parce que constitution qu'on est ko li jamana den du sumangoya rabi se ka boki ka du sumangoya yura ah nino nana ka coup d'état que ça sera kuma de be mo da
0: nga to ka kiri du adama ben le cerveau professeur Clément Dambélé
2: ben le cerveau au tunye ou yere doye domina ale fana de ko ka foko retour à l'ordre constitutionnel ka kedron a kera ou duye awa uyu koni koko uye sanduru de faika ena avec sur ce que ko a 3 ans que kaba peut-être atena sankere botuni ade bo mais est-ce que tena kena for respect wala rose vicher de boli tuma sera ubeta ko re afer wala la wili ko pro ki toka sola a Clément Dambélé ta koni jitu ton koko uye mi fo kwale a fo kwa makante akran ka blade awa no be sans sabala haisa ko te bla fana da makoye
0: ola sisa efe sisa ni ko imbe fere djume
2: ah nimbe ina fo partu di sura chukumina ina fo ni muntaka tal ni fana yere Musa Maraka avokai Musa Mara mena rako paske aye postu ke ka soutien di ka sola de undo ma yere ke la ka sola denye minya ka avokai apara ko stadio kamara sara ko muntaka tal sem prove ma yere na ka fo kwa sembola muntaka tal yere na denke de romna mokota yoro don donc jamana be yoro mina ute jamana de unye tukuni kwa uwe yere la kishi de la mokoka na kumatukuni akera ina fo mande sumanguro ya barabla beda la tukamuna ko donc dictature dan autoritarisme dan et puis kanani sordasi duna unye olu de fana be inyashi jamana de uma kako sugu bekula ni mfanga iso anemboma donc fanga minde don nyalo ate mogo ye tuguni ute malia ye tuguni ute mali maliko ye tuguni ubu yere kode la ni mfanga sugu duna ala mankisi dondola u yere dama debena uli nyonka parce que bebe na sege kongo be mine ko be aute anyene ko nyanabo fo katoka binja mana deonka nimi la magara dronko ene kasole de kaka ina fo dem sugu ba fo sugu na ko be boro boro doi kuna katakani ye wala ode mali bi mali kera ode kwa madala nini ye taka sembolo nyuma ye
0: ofamna Sadio Morel Kanté ameto malila alisa alamsado marbaga jeklu nyemo Abdoulaye Maiga ye nyefoli ke uni Algérie tcheko kan aussi fait ministre nyemo Abdoulaye Maiga ko basi fosité uni Algérie tche baranyo nyawla alni kasro fonyo ko do kunduna uni nyongo tche ngako sisan uka yetaw ye kilini u beka na fakama Malik Nkan Alisa lakana tikila mwako ye utekida Muritani jamana dedo uka ni doko kuina mwako tan aniworo nyogoni du kuna funye do baira kujago kelo dedo munu kumegata Côte d'Ivoire jamana la Muritani kukanko minisiri soye dantegelike kube kumanyogonya ula ni Mali Marabago ye walasa kaseka jamana denu nulabla. Malila mwako tan nyogon fagara dugu jugro mwako pere mindo fe alamsadun akasara kera masina marabolu kono segu jamana chamache anfana sereya ula kukasara to kumegata sangafo de la nuka wotoro yere la mwako pere takan ni asanduruye masina marabe jatike wale kaloka gerente kono dugu donka sereya ula ni doko kun labona jatike wale kaloka binkanu barka buena uchamambe siran anika managan kono. Kiriko kuma Senegal kunka pastef kokoro maduna saba nyengira kalu fula kata kalu saba kasu kelila kadakan kuye dogo yali kuma ufo kanyesi jamana kuntiki Basiru Jumaye Fayima jado kono TikTok sanfe uko bone anisayaka bi mwokan miye pastef janfa jigina kritikala yo ukuma konjate iko kuma minyesina jamana kuntiki ma unyangilinko ustaz chep diay tuba ani laminyu daruka lafsa baga ukubina kiri nunu jabi soso ameta Burkina Faso sorasu jala kilendo kuyo dugudin sivili binani nyongon faga dori ani esakan sirakan taratado seria ula ko kasara nkera alkoma dugude kerefe kasorasu to blasira konvoa dokan kosorasu ka mobli yelela mugu pere mindori kan kasorasi sheki bwone unina alkoma dugudon ka fola kosorasu ye sivilu jala ki o wale nila kake jatike wale kelo ye walma kake jatike ke wale kalo kokoro madu bako ye sivili fagalun ereka sutura likara o dugusaje sivili wara munu kume blasira konva yin sinfe surasu yo olufana mneka oludo buko anka odoga seri alame
6: ambura kalama ko konva besira kan anfana wulila anka yoro la kasira mina sabula korole ani konva benyokon kumbe basi fosite ala anye sirata fo antemina alko madu gula tanyesi antenu beyro mina o yoro la surasi munu banyefe Olu ka mobili yelela mwoko pere minkan. Do ka fola, mao matu mi mobili nikono, olu besara. mɔgɔ min ye mugu pɛrɛn ni lawuli a tigi tun bɛ yirutu de kɛrɛfɛ mugu ni pɛrɛnna waati min na a tigi y'a ɲini ka boli nga ani sɔrasiw ye marifa ci ɲɔgɔn na o kɔfɛ de sa ni konvoi nin ye sira ta o ni an sɔrɔla ka bɛn an tun be mobili nani de kɔnɔ kar kelen ani 4-4-3 cɛfɛn o fɛn tun be an ka mobili kɔnɔ u ma mɔgɔ si to an na u y'an bɛɛ minɛ kan bugɔ fɔɔ halisa dɔw yɛrɛ be kɛnɛyaso la ne yɛrɛ selen kɔ dɔgɔtɔrɔso la pikiri fila de kɛra ne la ani ka furakisɛ caaman sɛbɛn kun u y'an bugɔ fɔɔ k'an halaki o ko an yɛrɛ ye su minw ye dale siradaw la u ka ca ni 20 ye u bɛɛ tun ye bagangɛnnaw ye ani sɛnɛkɛlaw ma o ma y'a la ɲini ka boli u be kisi ciyatigi kan wa n'i jɔ fana u b'i bugɔ o kɔfɛ u donna sanbana ye dugu kɔnɔ yen nɔ mɔgɔ caaman fagara nga n tɛ olu hakɛ
0: Sadio Morel sɔrasiw ka nin tajuru sara biren ka ɲɛsi siviliw ma ka sivili 40 ɲɔgɔn faga yala mun de be se ka faamuya o ko la
2: ayiwa ne hakila Russie ministre des affaires étrangères Lavrov bɔra tuma min na ka kuma ka fɔ ko Sahel armée nu ko c'est des armées fébriles ko u ma formé professionnalisme tout la o de ye nin ye kɔn o de ye nin ye parce que ni nin kosuku kɛra ne hakila ɲamajɔ de bɛ kɛ fɔlɔ ka ɲini ka responsabilité ka don jɔn de don ka sɔrɔ ka taa fanga la mais nin ye crime extrajudiciaire de don ka don dɔrɔn ko fanga bɛnna mugu ni kisɛ bɛ n bolo min ka di n ye wagati min na n b'o kɛ voilà donc ni jamana sera nin yɔrɔ la ma da la ni jamana bɛ yen tuguni jamanatigi kɔni bɛ jamana kun na mais jamana tɛ yen tuguni armé ka kan ka professionnaliser de ni ɲɔgɔnna kana kɛ bon n'a kɛra fana fanga bɛ biri a kan u b'a fɔ k'a fɔ ko tiɲɛ tɛ u bɛ taa moti fɔrɛw ɲina a siɲɛ fɔlɔ tɛ nin ye
0: o faamuna Sadio Morel burkina jamana la sariya sɔsɔbagaw ɲangili dabɔra jataw fɛ kabini utukalo tile fɔlɔ ni fɛɛrɛ kura ye laɲini ye ka sira sanfɛ sira sɔsɔbagaw ye ni janta la ye o min sigira kɔnɔko minisiriso fɛ marabagaw ka fɔ la ni jantalaw laɲini ye ka caaman bɔ siraba kasaraw la chad jamana la kunnafonidi baara kɔlɔsili cakɛda an m'a ye a ka bɔlɔlɔkan kunnafoni cakɛda sigili yamaruya sɛbɛn dili sonsori fɔlɔ o latigɛ n tara utukalo tile saba wa latigɛ bena to sen na fɔɔ waati min santrafrike jamana la AKG yɛrɛlakanakulu labana ka marifa daɲɛsi marabagaw ma yɛrɛlakanakulu ni sigira sen kan san 2023 walasa ka tɛgɛ da mara fan dɔw kan ani ka mara dɔw don marabagaw sagoya la nga AKG ka murutili ye bangi ka laɲini fɛrɛw bɛɛ binji la waatijan mankanw kɔ AKG yɛrɛlakanakulu sera ka a ka laɲini dɔw sɔrɔ ka basigi sabati jamana woroduguni a kɛɲakan fan fɛ nga bi AKG yɛrɛlakanakulu de kelen be basigibaliya sababu ye mara ye fan dɔw kɔnɔ fɔɔ ka furuba baarakɛla nani jagoya minɛ ale de tun be bɛnnɛn kunna ni y'a kalo saba ɲɔgɔn ye wa a sugandira ka kɛ sena ɲɛmɔgɔ ye i ko ma caaman kun sigilen bɛ ni a ye cogo min jamana kuntigikɔrɔ Patrice Talon de ko do san 5 sarati a ben'o de kɛ wa a be jate i ko jamana ye mɔgɔba sabana jamana ɲɛmɔgɔ Romuald Wada ye a n'a dankan kɔ a ka kumata fɔlɔ sen fɛ Patrice Talon sena ɲɛmɔgɔ kura ye layidu ta k'a bena bolodi ɲɔgɔnman sinsi wasabulonba ɲi kɔnɔ an be ta Cameroun ni y'a a kalo fila ye jamana kuntigi Paul Biya tɛ jamana kɔnɔ a kuma cɛyalen do kosɛbɛ jamana ɲi kɔnɔ baw latigɛw kɔni be ka ta ka yɛlɛma do kɛlɛbolo fɛnɛ kɔnɔna na yala Sadio Morel o koo be se ka faamu cogo di jamana kuntigi ten kalo fila nga halisa latigɛw ni degɛrɛw be ka ta ka yɛlɛma do kɛlɛbolo ani fanga sigi bulon kɔnɔ o be se ka faamu cogo di
2: A bɛ mɔgɔ tɔɔrɔ mais n'i ye Cameroun constitution lajɛ président de l'état bolo k'a fɔ k'a bɛ to so ou bien a tɛ to so n'a fɔra k'a fɔ k'u bɛ vacances de pouvoir constater fɔ n'a kɛra ko kojugu y'a sɔrɔ walima saya y'a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛw de bɛ minnu bɛ baara la sabatira constitution y'a yamaruya o de y'a to biya fana siɲɛ fɔlɔ tɛ nin ye k'a fɔ ko a bɛ to ka tununiw kɛ ka to ka na ka tunu ka na
0: o faamuna Sadio Morel a faamuna sisan an bɛ nin kɛnɛ kuncɛ ni farafina musow ka ɲɔgɔndaba kan feminine ye o min bɛ senna Maroc nin waati in na kulu ka ɲɔgɔn kunbɛnw kuncɛra phase de groupe sisan Côte d'Ivoire Algérie Maroc Afrique du Sud Cameroun Nigeria Malawi ani Ghana ninnu de quart de finale sera sɔrɔ yala e bɛ se ka mun de fɔ ɲɔgɔn kunbɛn kan
2: bon nin ɲɔgɔn kunbɛn fisara ni musow ka balontan fɔlɔ ninnu ye parce que ekipe kɛra 16 zeyin na fɔlɔ fɛ 12 de tun don et puis wari min bɛ don musow ka balontan na o ka dɔgɔ mais zeyin na farala cɛw t'a bɔ hali visibilité fana la a t'a bɔ mais musow fana bɛ ka efforu kɛ u bɛ ka taa ɲa u bɛ ka taa ɲa buti ye considération ɲɛnama ka don u kan pour sponsor ou casse cadre parce que sponsor code donc c'est au table médiatiser chogo mina fo fait tout beke bébé sigi ka ballon tam ma
0: ñana jeba beke
2: voilà ko amba manka me ka kalo kele ñona ke manka me la de ke fetti ade ke cachier do ma minou perdre la ano fait que benzena koni muso beka effort ya manke ibe équipe do soro ou gagnera ou participera au chien tant dernier do équipe do chien duru dernier par exemple ou beka avancer bauke mais mimbe organisation taero de là quand c'est qu'a fanga di muso fana ma parce que femme de do abbas gra kaba ibita soro arif pratiga jamana ou la avec kelembe komia dem se no muso banum buka dans le temps que ou buka entraînement que ou buka avancement que mentora si sa visibilité taero de
0: Nin bɛɛ lajɛlen faamuna Sadio Morel Kante i ni ce an ka wele jaabili la.
2: I ni ce i ni baraji ala ka aw mɛn aw ka baara la ala ka lamɛnbagaw ka lamɛn aw lamɛnli la.
0: Amina yarabi. Ni ne bɛ dansigi dɔgɔkun kibaru jɛmukan na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dɔgɔkun wɛrɛ ni kibaruya wɛrɛw ye aw ni ce an lamɛnli la aw kan bɛn o la.

0: nɛgɛ kaɲɛ tani fila sera sisan woroso moritani jamana kan o hakɛya kelen de bɛ waga burkina faso aw bɛ ka rfi manikan de lamɛn.
1: kunba kanu tɛ.
0: burkina faso yɛrɛ la ɲɛnajɛ dɔw tɛna se ka kɛ bilen o latigɛ tara marabagaw fɛ ka dansigi ɲɛnajɛ 18 la o ka fɔ la ko ɲɛnajɛ ninnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka tabiyaw tiɲɛ marabagaw ko ɲangili bɛna bin mɔgɔw kan minnu tɛna sɔn ka latigɛ in bonya salif saganogo bɛna ɲɛfɔli ka ɲɛ kɛnɛ da kun na moritani jamana na mohamed mahamud ulu dayi de sugandira marabagaw fɛ ka kɛ adamadenw ka hakɛw lafasakulu cndh ɲɛmɔgɔ ye nka ni sugandili ma bɛn jamana ye adamadenw ka hakɛw lafasabaga dɔw ma olu minnu bɛ k'a yira ko cndh ɲɛmɔgɔya kun kan ka di mɔgɔ wɛrɛ de ma kɔfɛ an ka lasigiden kaja jaw bena ɲɛfɔli ka ɲɛ aw danse kokura rfi manika sanfɛ burkina faso marabagaw ye latigɛ ta ka dansigi seko ani dɔnko ɲɛnajɛ 18 la jamana ɲi kɔnɔ u ka fɔ la ko ɲɛnajɛ nunu bɛ se ka kɛ sababu ye ka tabiyaw tiɲɛ ani ko a dansigili layini ye ka se ka denmisɛnuw lakana dantigɛli sɛbɛn ko seko ni dɔnko minisiriso ye bagabagali kɛ ko ni ɲɛnajɛ labɛnbaga nunu ma latigɛ ɲi tale bonya ko ɲangili bɛ sɔn ka bin u kan salif saganogo ɲɛnajɛ sugu jumaw de kofɔlen do
2: kunba i ko i bɔra k'a fɔ cogo min na ɲɛnajɛ 18 de don o cɛma ɲɛnajɛ min bɛ wele outside n'a bɛ kɛ lonbila sigida la o yɔrɔ dɔ de labɛnna a ɲɛnajɛ kama mɔgɔ bɛ to ka taa yen na lɔgɔkun furancɛ walima kɔsɛginafi b'o waati la ani golden moment o min bɛ kɛ waga 2000 ani waga show piscine party ani urban vibes n'o bɛ kɛ bobo julaso o n'a ɲɔgɔnna ninnu ye ɲɛnajɛw dɔ ye ni burkina marabagaw jate fɛn minnu ni jogo ɲumanw tɛ ani u ka jama ani jamana ka laadaw tɛ taa ɲɔgɔn fɛ seko ni dɔnko minisiri ye sɛbɛn dɔ ci ɲɛnajɛ labɛnbagaw ninnu ma k'u ka u ka ɲɛnajɛ bolodalen ninnu k'u bali u tɛna kɛ u ka sɔnsɔri minisiri nin ko mɔgɔ ma m'a ka laɲini labato ko a tigi ka baara ɲɛmara sɛbɛn bɛna jusi ka bosi ka bɔ a bolo walima ko a bɛna ɲangi ka mɔnɛbɔ musaka alimandi sara kunba ni latiginin tara k'a sɔrɔ ɲɛnajɛ caman tun bolodalen don utkalo tile 14 ani a tile 15 an ye labɛnbagaw dɔ sɔrɔ nɛgɛjuru la olu ko u y'u ka jɔrɔ jira ko bawo u tun ye wari caman de dɔn walasa ka ni nunu ɲɛnajɛ nunu labɛn u ko u bena sariyaw be labatu ka fara u kan kunba burkina seko ni dɔnko minisiri ya laɲini dɔnkili danna kosa pik fɛ a ka dɔnkili minnu bɛ dankari kɛ jamana ka tabiya la a ka olu bɛɛ lajɛlen jusi ka bɔ a ka bololo sanfɛ kunba
0: i ni cɛ salif saganogo ni ɲɛfɔlu la aws kun kan jamana saba nunu ye u ka nimisa yira ka kɛ ni nigeria jamanakuntigi bola ahmed tinubu ka kumakan dɔw ye juwe kalo labana nigeria mara ɲɛmɔgɔw ka lajɛrɛ dɔ sen fɛ jamanakuntigi bola ahmed tinubu kun y'a sɛbɛntiya ko jagoyaminɛli minnu bɛ ka kɛ ale ka jamana kɔnɔ ko ni sahɛl lakana baliya bɛ ɲɔgɔn ɲɛsira la ka da kan ko mɔgɔ minnu bɛ jagoyaminɛli kɛ k'olu tɛ nigeria jamanadenw ye ko aws jamana lakanabaliya bɛ ka dɔ fara olu ka gɛlɛyaw kan lagine minisiri ɲɛmɔgɔ kɔrɔ dɔktr ibrahima kasori fo fana ka lafasabagaw ye u ka jɔrɔ yira a ka kɛnɛya lahalaya la o kɛra kunu jumadon dɔktr ibrahima kasori fofana ka lafasabaga maître dina sampil ko a ka mɔgɔ lafasalen tɛ ka furakɛli sɔrɔ i n'a fɔ a ka kan cogo min clinique pasteur la a ladalen be o yɔrɔ min na k'a kelen do ka kɔlɔlɔba de lase a ka kɛnɛya ma fɔɔ k'a dɛsɛ ko dɔw la dɔktr kasori fofana ka lafasabagaw be k'a ɲini marabagaw fɛ u k'a bila ka taa ko kan furakɛli la teliya la yani ko tɔw ka juguya salo yɛrɛ de kriyefe minisiri kɔrɔ ɲangi san 5 kaso kɛli ani lagine sefa wari miliyar 2 sirali la alamandi la nka segikan kiri sen fɛ a ka ɲangili bilala 3 ani kalo 9 la moritani jamana na adamadenw ka hakɛw lafasakulu ye ɲɛmɔgɔ kura sɔrɔ a tɔgɔ mohamed mahamud ulu dayi a sigira alamisadon jɛkulu in kunna marabagaw yɛrɛ ka latigɛ yɛrɛ a kɔfɛ a bena elbekai uldo abdelmalek de nɔnabila ni sugandili ma bɛn jamana ye adamadenw ka hakɛw lafasabaga dɔw ma kaja jaw ka ɲɛfɔlo ka bɔ moritani
3: mohamed mahamud ulu dayi ye moritani ko kan ko baara kɛla kɔrɔ ye a ye kunkan jɔyɔrɔ caaman ta marabaara la a tun kɛra moritani lasigiden ye risi jamana na a bilala elbekai ul abdelmalik nɔ la o min tun be cndh komisiyɔn kun na kabini san 2025 avril kalo la ni nɔbilali kɛra waati la min na cndh welelen be ka jɔyɔrɔba ta jamana ye kɛwale jugu caaman kɛlɛli la i n'a fɔ fagali min kɛra san 1989 na jɔmaya kow kan kasodenw minɛ cogo ni dunanw lakanali kow kan akani sugantili te kaye chogoya kelena hadamadeun ka hakela fasabara odofe inafo bololoka hakilifobara al-Hussein ba aleko commission nyeman tukakan ka di maître Fatimata Mbayma omie hadamadeun hakela fasabara korobaye Mauritanie jamana kono benejara Mauritanie hadamadeun hakela fasako dombagaya akokoromato o hakilinaina alebulu mogom nye wati janke hadamadeun hakela fasalila de kakanka CNDH nyomoyata kasoro atigiye matleneni wa Mauritanie jamana deun ka danaya dalembe minka
1: RFI
0: Espagne marabago jorolendo dogo tunka taga la woro kana kunda uka marabago ye wule kando 70 Maroko bololo sero sanfe wule kamunu buga wule kamunu buga lase dogo tunka taga la woro ma Europe tomba ye ferebla 5 kanyini meta ani TikTok bololo fe uka kolosili a barka bonya kunafoni kolon charli la bololo sanfe kunu yere Maroko alamadonka aka lafsaklu AMDH alase ko sweta kasrato akebisi keme ani binani ani kelema ni jate inkacha ni Maroc ani Espagne maraba ko flaveka jato uye États-Unis jamana kuntiki Donald Trump ye mogodo togodi uka wasabloba senama mudum na sika sugandi kakel la sigidonye frafina kono akobe nyesi États-Unis la sigidenso ma munube Tchad Madagascar Comore Togo Gabon Mauritanie Benin Malawi ani Cap Vert jamana odema nga la sigiden nunuka sugandili makefolo oniche alameli la nunundo kumambolo ka lasi au ma kuna funi ntowitanye RFI manikan sanfe obsega sigi kanikene la me ma.rfi.fr chorongom dok minnege karafeula okana tayrosi amina dokokun kibaru kenesiko yisisa
4: dokokun kibaru
1: kumba kanunte
0: RFI manika lame baga o adansi kukura okwa jemka mandi dokokun kibaru keneka ni dokokuina ameta lagine kakuma jamana kuntiki mamadi dumbiaka sengena fiembo aninke leboloka dentegeli kuka danea lakuraya aye ameto lagine alisa kakuma 28 septembre kiri baro sunzurli ani dofrali mwgo jalakile bienvenu lamaka jalaka omi bwara kasula kwa sayina kiri kukuma betananye malila kakuma fanga korfo baka doka kiri jabi ukan inafo Adama Benlus cerveau kuna fundila Shana Takiu ani professeur Clément Dambélé malika refe Burkina Faso Amanda Dostro suka fagali wale la kanyesi civili binani nyokoma Esakan ani Doris Rakan ula ameta Cameroon kanda do jamana kutiki Paul Biaka yebaliaka ambe suraka ni kene kunche ni farafina musuka nyokonda ba kan femininye wala saka ni mbe wala oye anye ule bla politiki kodombaga Sadio Morel Kantema kabo Francie ambala sura 660 Sadio Morel Kante iniatma.
5: Se kotoreste ikanote.
0: Basite alhamdulillah ambe folo la Guinée jamana la doko kuntemeni jamana kuntiki Mamadi Doumbia naka dembaya tara sengena fiembo congé la au corps force vive de la Guinée de kulu identikelike ka fo kute jamana ka fanga sigi bulon la kodon aninko jamana donka boka dansi gini jaguya fanga na osube kele bulon nyemoko bora ka ka demel la kuraya jamana kuntiki Mamadi Doumbia ye aninka jamana don akli sigi kele bulon nyemoko ka dentikelin kuma chera kosebe jitemne kele ufana ka akli na utekelinye akoka anka baba watara akal la silila me uka
6: kele bulo yaka ni dantikelin ke la Guinée jawaraniso sanfe lere damodo dron jamana kuntiki Mamadi Doumbia takali anka segana fiembo la Gresa jamana la kele bulo nyama ye akli sigi ke ko saria ye se o se di oluma kolubena barake ni oye wasaka jamana ka basigi naka yireya makaram General Ibrahim Asuri Bangura kotukuni ubena fembele jelenke wasaku joyorofa anyama noe lakana barai kafra kele bulo nyama ka ni dantikelin kan munununka uni bisiki chama nekera Mamadi Doumbia kani segala fiembo kwenka oluto sinsina moro ukelenka kabana kukuma me aninja ufanala minumbe afasalenjira pankulu jigisola atarato wakani taramaina politike ko jate mnekela doka fola kelebulu kani dantikali imbe njiningali kumbo bao kukuma nyuma fosi de takono wako dalilu jonjon fosi de madi ufe ako tuguni ko jagu ya dedun ukuka demel lakura ya jamana kuntiki yoro o bao kuni alede ye fangata nyokonfe jate mnekela ureka fola dantikali nafaka bomba bau abena dance gingu nungu nukau nila minu me mwako chamanda. Ni mkuna fonu mbeko, yala kelebolo nyama boraka la Guinea Francankulu de Jabiwa. Olu minu nko beka wuli kiyojo mamadi dumbia ka fanga kama, wali ma uye dance gali ke ka mwako uhakili sigide. Nyini ngali tomime.
0: Sajo Mural Kante, apsega foni ya asien foleye jamala kuntiki kata asien na fiembola, ani kelebolo ka boka dance gali ke kuka dana ya la kura ya jamala nyamako ye, yala mwini bisega famia ukula.
5: Mimbe sena ni arne yere nyamo bora ka kuma ofekuni jamana soro taka sani fere be gelea paske abe investisseru la sera droit be jamana de mbolo ka wuli kuka droit constitutionnel la batu minye kuka dusumango ya ira me droit te arme bolo kana kan soutien bagali soutien de donka
0: Ola kele bolo nyama wakani dantika limbe bla jabi mnene kono kanyesi frakankulu force vive mwoma olumu nukoko ute fanga sigi blon la kodon aniko jamana donka boka dansigi jagu ya fagala nibe jate jabi de ya
5: voilà bon kafoko olu fana kafoko te institution reconnu o fana kagirinko jukudone mais utu mseka danko ute dumbia reconnu comme président utu mseka famo mais amana ke chuko chuko arme de fana manka ka boka ni kuma fo mimbe taga bla jabi minan kono abe kome aye fanga sinaw de jabi adumbo kedron jamana be sigin kode parce que minu ni jamana be sani fereke are aka diplomatique ralentissement benake
0: ibe fega foko kele boloka ni boli akololo be sika se jamana ka kokan barawma
5: kele bolom mo mankan ka bo ka fanga sina u jabi ni chuko yala parce que ote arme ka barae ka foko abe boka ka loyote ira president na tumamina sina u bora ka kuma o baira ko jabi jonjon de do ninte jamana den hakli sigi kanyo niko kwebe jamana den hakli la sigi ibi mire de konsekons mbe kala ika ekonomika anke kofana jatemina ni dunye ninke dron investisseru fana buse na sumaya parce que vena foka foko amena do period d'incertitude la ibasoro fanga sina u vena manifestation gamena peut-être tiru veke peut-être muguchi veke ubuse na sumaya donc abe bla listi kugu do kono
0: abe bla basigi baliam ni kono
5: abe bla basigi baliam ni kono donc akajugu jamana ma akajugu jamana dema donc arme ka boka ni fo ama jamana deme ama jamana den deme na parce que économie be na perturbe ni ko sugu la
0: o famna Sadio Mural Kante ameto la Guinée kunka alisa adama donka akaw lafsali jeklu saba ulu boraka 28 septembre kiri sonzurli kon sosoli kiri so cour d'appel de Conakry nyakoro ulu munu yere tema adama donka akaw lafsa jeklu ba efidesh bola jeklu saba no ni jamana marabago jelaki kuta fe ka mogo minu kera 28 septembre kasara sababu yeka ulu nyangi anka efidesh nyamogo yere lame okoka
4: La grande déception, la grande inquiétude.
7: Gitegede, Gioronanko Bafanade, Kasolko Nia Santan Aniorum Vlaye, Kabini 28 septembre Kasara Nunukera, Konakri Ntolantan Keneka, Kiru Damine, Aninyangili Minudara Kasara Kebaokan, Kuye Jigiadi Ama, Nga, Bi Ang Gitigela Kosobe, Afolo, Nyangili Udara Mominukan, Tuye Udama Kasi Sosoli Kiriso Nyekoro, Nga, Kabiula, Amasi Kafuifa Mu Akokan, Ako Jolindu. Aflanan, la gine jamana kunti ye la tigeta, ka yafake ka nyesi Musa Dadis Kamarama, alimintu ye mwominu nyangira, nye mwoy. Akeniko la gine maraba utafe kasari ya labara, yasa mwominu kera 28 septembre kasara usababu ye, ye nyangi.
4: Ces crimes horribles qui ont été commis le 28 septembre 2009.
0: Sadio Mural Kante 28 septembre kasara kiru damne ko nyomo chama la wasa akara kasara to walma adama donka akaw lafsali kulu yereye be ko nyu ukani sondia ira kiri tabolo la ngabi o moko kolombe ka kiri tabolo kon ani kuka dusukasira munde ko tabolo yele mata
5: kafoko ni kasara ni kera aka alfa konde la ma mangoya ka tla ka ke kafoko alfa konde binena alena na fanga ka kafoko be proteke proser la banka ke tena sumaya bala mogo minu mogo do mogo chamambe uma ha ukuka umuka hake soro minu fana jujera chamambe kalabla foka kasola dendo bo min kera ko masakre nena ko la bo ka ke general ye victimu proshu nyana. Nyalo, ninye Filipe Paye, min bena to fanga imbe mango ya kosobe kosobe kosobe
0: oyoro yere la oyoro yere la mbe asona ngateme oyoro kan colonel bienvenu lama ale labla le jue kalo kle mugano wono vla temeni doko kunkele oko do farala ale ka jala kan ka ke general inafo ya fo chukumna obsega famia chukudi
5: na oba famula ka poko en tout cas fanga mouma balani manke parce que ma mo ka dimi jate alors que procès min de tundo dia betu ba a konola ka foko kiribena tege chinya bena ye victime bena dusula suma soro parce que chinya bena fona fekera nena chamamba bisikira ko ali procès tun ka ke kwa kala ke
0: nga ore la sa jo morel yela jiga be no ko 28 septembre kiri ko to en katanyewa kasara to ire be joro ani kama na gan kono ba mo jela klindo lablala jamana kun tige ya fa ke do ye yela jiga be no ko kiri ka ke anyama tugunia
5: ai oni kon ba ira ka poko justice membe ye abe fanga ka bolo de ka independence matin ka poko ya ire ai bara de ke ka bara ke ina fa tran ka ke tugunia oko ni kumate donc ni mbe farale nyonka ni mamadi dumbia ma mai janto aire bena ke sababu ye kakas fangala fegera boni fanga du fegera otuma ibe pouvoir de armée de ma armée sana bena bi population de kan ka ko la djuguya ka dictatorial asiki obena espoir mimba kan ka poko simon du bena kemiye ka jamana la yirwa avec galea parce que o investisseur cherkelen non de beno o sena sumaya gine barake nyonyala
0: o famna sadio morel kiriko kuma betananye malila tenedu kuna fundila shana takiu nyangirani kaloro kaso Kelly anika kaloro jurundo ala o donkele yere akrina fola adama ben le cerveau fana nyangira ni sandru kaso Kelly anika san kelen jurundo ala nunu bem nena o kokuma kan folondo re kama munu jatira dankari wale kanyesi jamana mam shana takiu ani ben le cerveau doronte cour suprême kiriso ba banaka yamoria di professeur climat dambilika lablali ferema ale rebe kaso la nya san sabaye soroko ministre koro boire felicisso feneka san tanyang li dara akun anka malikiriko ministre koro maître Mamadou Ismaila Konaté lame oka
8: ben le cerveau anyangi nafo nyangoju sana takiu o fana nyangi nafo nyangi nkoju ni tableau te tableau nyumaye non seulement mo mino nya bla kata sare bolo falu filila mais sare mo era fana filila sana e mufo ako oluye la kata laude ako anka jamana beoro mina bi sare minga anka bolo luka o e sare minye mina be boli presi mo oka na fora ka foko ire ka kuma ibla la mina kiko ke niko ibo ke benyangi otese ka be hali shin sari sana e minfo anika somanga musa mara mire na borat le flena ofana nyangi na kadamuga kadaka ka fo yu hakilina tafo mo do fana beza ubolu kunu jaso dron kunu ni finyere fraka bonyona hali ulu te sari ambuluka e sari antikela manake fanga tala ni mwuni kise tala temelwa yero koni jamana tungura kudato alibi mbeha kilito jeli basumana paka kumana jamana atese ka frege katamanika
0: Sadio Morel Kante yela e mune famia ni kiri nunu njabi ula
5: shana ta ya e normalmo journalisti ni nyakachirata nyakachiko juku lafuka faraka anje kulude bebo malila reaksyo mateka ke ka sababu ke bebi jantola besila nendo bejoro lendo parce que ni liberté d'expression miato parce que M5 RFP bora dogina la carte du sumango ya ira ne madala kafuko uluka ke uluka la nyene tuje ko ka président la wuri parce que c'est tout touye otuka prérogative ko parce que constitution ko de ko collège mona den du sumango ya rabi se ka boki ka du sumango ya ira a nino nana ka coup d'état que ça soro kuma de be mouda
0: nga toka kiri dum adama ben le cerveau professeur climat dambélé
5: ben le cerveau otunye uyere doye domina ale fana de ko ka foko retour à l'ordre constitutionnel ka kedron akera ujuye awa uyu koni koko uye sanduru de faika en avec sur ce que ko a 3 ans ke kaba peut-être atena sankere botukune ate bo na est-ce que utena tena pour respect wala rose vicher de boli tuma sera ubeta ko re affaire wala la wili ko pro ki toka sola a clement d'ambre ta koni jitu tunko ko uye min fo kwale a fo kwa makante akran ka blade awa no be sansa bala haisa ko te bla ufana ya dama koye
0: ula sisa efe sisa ni koye mbe fere jume
5: ni mbe inafo parti ujisura chukumina inafo ni muntaka talmi ufana yereye musa maraka avokaye musa mara minarako patke aye poste kɛ ka soutien di kasoladenw dɔ ma, a yɛrɛ kɛra kasoladen ye. Min y'a ka avocat ye, a fɔra ko Sadio Camara sara ko Muntaka Tall Sembo. Preuve ma yira na k'a fɔ ko a Sembo la Muntaka Tall yɛrɛ n'a denkɛ bɛ yɔrɔ min na, mɔgɔ t'a yɔrɔ dɔn. Donc jamana bɛ yɔrɔ min na, u tɛ jamanadenw ye tuguni kuwa. U bɛ yɛrɛ la kisi de la, mɔgɔ kana kuma tuguni. A kɛra i n'a fɔ Mande Sumaworo ye bara bila bɛɛ da la tuma min na ko donc dictature dan, autoritarisme dan, et puis kana ni sɔrdasi dunanw ye, olu de fana bɛ i ɲasin jamanadenw ma ka ko sugu bɛɛ k'u la ni fanga in sɔnnen b'o ma. Donc fanga min de don, n y'a lɔn a tɛ mɔgɔ ye tuguni, u tɛ maliyɛn ye tuguni, u tɛ maliko ye tuguni, u b'u yɛrɛ ko de la. Ni fanga sugu don, ni Ala man kisi, don dɔ la u yɛrɛ dama de bɛna wuli ɲɔgɔn kan, parce que bɛɛ bɛna sɛgɛn, bɛɛ bɛna sɛgɛn. Kɔngɔ bɛ yen, minɔgɔ bɛ yen, aw tɛ a ɲini k'o ɲɛnabɔ fo ka to ka bin jamanadenw kan. Ni min lamagara dɔrɔn ko e ni kaso de ka kan, i n'a fɔ denmisɛnninw b'a fɔ cogo min na k'u bɛ bɔrɔ dɔ i kun na ka taga ni ye. Wala, o de Mali bi, Mali kɛra o de ye kuwa. Ma da la ni nin ye taga sen bolo ɲuman ye.
0: O famuna Sadio Morel Kante. An bɛ to Mali la halisa. Alamisa don marabaga jɛkulu ɲɛmɔgɔ Abdoulaye Maiga ye ɲɛfɔli kɛ u ni Algérie cɛ kow kan. O senfɛ minisiri ɲɛmɔgɔ Abdoulaye Maiga ko basi fosi tɛ u ni Algérie cɛ baara ɲɔgɔnyaw la, hali ni k'a sɔrɔ fɔɲɔgɔnkɔ dɔ kun donna u ni ɲɔgɔn cɛ, nka ko sisan u ka yetaw ye kelen ye u bɛɛ ka nafa kama. Mali kun kan halisa lakana tigilamɔgɔw ye u tigi da Mauritanie jamanaden dɔw kan nin dɔgɔkun in na. Mɔgɔ 18 ɲɔgɔn de don. Kunnafoniya dɔw b'a yira ko jagokɛlaw de don minnu kun bɛ ka taa Côte d'Ivoire jamana la. Mauritanie ko kan ko minisiriso ye dantigɛli kɛ k'u bɛ kuma ɲɔgɔnyaw la ni Mali marabagaw ye walasa ka se ka jamanaden ninnu labila. Mali la mɔgɔ 10 ɲɔgɔn fagara dugu jukɔrɔmugu pɛrɛn min dɔ fɛ alamisa don. A kasara kɛra Masina marabolo kɔnɔ Segu jamana camancɛ yanfan na. Sereyaw la ko kasaratɔw kun bɛ ka taa sangafo de la n'u ka wotoro yɛrɛla mugu pɛrɛta kan. Nin y'a san 5 ye Masina mara bɛ jatigɛwalekɛlaw ka gɛrɛntɛ kɔnɔ. Dugudenw ka sereyaw la nin dɔgɔkun labanw na jatigɛwalekɛlaw ka binkaniw barika bonyana, u caaman be siran ani kamanagan kɔnɔ. Kiriko kuma Senegal kun kan Pastef kɔkɔrɔmadonna 3 ɲɛngira kalo 2 ka taa kalo 3 kaso kɛli la, ka da kan k'u ye dɔgɔyali kumaw fɔ ka ɲɛsi jamanakuntigi Basiru Jumaye Faye ma. Ja dɔ kɔnɔ TikTok sanfɛ u ko bɔnɛ ani saya ka bin mɔgɔ kan min ye Pastef janfan. Jigina kiritigɛla ye o kumakanw jate, i ko kuma min ɲɛsinna jamanakuntigi ma. U ɲangilin kɔ Ustaz Cheb Diaye Touba ani Lamini Daruka lafasabagaw k'u bena kiri nunu jaabi sɔsɔ. An be taa Burkina Faso. Sɔrasiw jalakelen do k'u ye duguden sivili 40 ɲɔgɔn faga Dori ani Esakan sira kan tarata don. Seriyaw la ko kasara ɲi kɛra Alkoma dugu de kɛrɛfɛ ka sɔrasiw to bilasira konvoi dɔ kan. Ko sɔrasiw ka mɔbili yɛlɛla mugu pɛrɛ min dɔ de kan ka sɔrasi sheki bɔnɛ u ni na. Alkoma dugudenw k'a fɔ la ko sɔrasiw ye siviliw jalaki o wale in de la ka kɛ jatigɛwalekɛlaw ye walima ka kɛ jatigɛwalekɛlaw kɔkɔrɔmadɔbagaw ye. Sivili fagalon yɛrɛ ka suturali kɛra o dugusajɛ. Sivili wara minnu kun be bilasira konvoi ɲi sen fɛ sɔrasiw ye olu fana minɛ ka olu dɔw bugɔ. An ka o dɔ ka seereya lamɛn.
2: An bɔra kalama ko konvoi bɛ sira kan, anw fana welela an ka yɔrɔ la ka sira min na. Sabula kɔrɔlen ani konvoi bɛ ɲɔgɔn kunbɛn, basi fosi tɛ a la. An ye sira ta fɔ an tɛmɛna Alkoma dugu la ka ɲɛsi antenu bɛ yɔrɔ min na. O yɔrɔ la sɔrasi minnu b'a ɲɛfɛ olu ka mobili yɛlɛla mugu pɛrɛ min kan. Dɔw ka fɔ la maa o maa tun bɛ mobili nin kɔnɔ olu bɛɛ sara. Mɔgɔ min ye mugu pɛrɛ nin lawuli a tigi tun bɛ yirutu de kɛrɛfɛ. Mugu nin pɛrɛ na waati min na a tigi y'a ɲini ka boli nka ani sɔrasiw ye marifa ci ɲɔgɔn na. O kɔfɛ de sa ni konvoi nin ye sira ta o ni an sɔrɔla ka bɛn. An tun bɛ mobili 4 de kɔnɔ kar kelen ani 4-4-3. Cɛ fɛn o fɛn tun bɛ an ka mobili kɔnɔ u ma mɔgɔ si to an na. U y'an bɛɛ minɛ k'an bugɔ fo halisa dɔw yɛrɛ bɛ kɛnɛyaso la. Ne yɛrɛ selen kɔ dɔgɔtɔrɔso la pikiri 2 de kɛra ne la ani ka furakisɛ caman sɛbɛn kun. U y'an bugɔ fo k'an halaki. O ko an yɛrɛ su minnu ye dalen siradaw la u ka ca ni 20 ye. U bɛɛ tun ye bagangɛnnaw ye ani sɛnɛkɛlaw. Maa o maa y'a laɲini ka boli u bɛ kisɛ ci a tigi kan wa n'i jɔ fana u b'i bugɔ. O kɔfɛ u donna sanba n'a ye dugu kɔnɔ. Yen nɔ mɔgɔ caman fagara nka n tɛ olu hakɛ dɔn.
0: Sadio Morel, sɔrasiw ka nin tajuru sara bere ka ɲɛsi siviliw ma ka sivili 40 ɲɔgɔn faga, yala mun de bɛ se ka faamuya o ko la?
5: Ayiwa ne hakili la Rusi ministre des affaires étrangères Lavrov bɔra tuma min na ka kuma k'a fɔ ko Sahel arme ninnu ko c'est des armées fébriles ko u ma formé professionnalisme t'u la. O de ye nin ye kɔ, o de ye nin ye. Parce que ni nin ko sugu kɛra ne hakili la ɲamajɔ de bɛ kɛ fɔlɔ k'a ɲini ka responsabilité ka don jon de don ka soro ka ta fangala na ni ne crime extrajudiciaire de don ka don dro ko fanga de na mugu ni kise ben bolo min ka li ne wakati mina mboke voilà donc ni jamana sera ni rola madala ni jamana ben tukuni jamana chiki kon be jamana kuna me jamana ten tukuni arme ka kan ka professionnaliser de ni ni ona ka kanake ona kera fana fanga be draka u ba fo ka fo ko chinya te u be ta mochi fora unina
0: O famna Sadio Morel Burkina jamana la sariya sosobako nyangili dabora jata ufe kabini utukalo kilifolo ni ferekura ilaini ye kasira sanfe sira sosobako uye ni janta la ye umisigira konoko ministri sofe marabako kafola ni janta la ulaini ye kachamambo sira baka kasara ula cha jamana la kunafundi bara kolosili chakeda ama ye akabololokan kunafuni chakeda sigili ya maruya seben dili suzuri folo o latike ntara utukalo kilisaba wa latike menato sena fu watimi Centrafrique jamana la AKG irelakana kulu labana ka marfa danyesi marabagoma irelakana kulu nisigila senka samba fila ani mwani saba walasa ka tigeda marafando uka ani ka marado do marabago sagoyala nga AKG ka murutili nye bangi ka langini fero bebi njila watija manka unko AKG irelakana kulu siraka aka laini do soro ka basigi sabati jamane uruduguni ake akamfanfe nga bi AKG irelakana kulu de kelembe basigi balia sababu ye marayin fando kono foka furba barakela nani jaguyamne ale de kume benen kuna ni akalu sabanyonyi wa asugandira ka ke sena nyemoyi iko ma chama kunsigile mini ay chukumi jamana kuntiki koro Patrice Talon de Kodo sanduru sarati abenurike wa abijati iko jamana yemoko basamana jamana nyemoko romia wadanyi ana dankanko akakuma ta folo sinfe Patrice Talon sena nyemoko kurai le duta kabena bolodi nyokoma sisi wasablumba inkono ameta Cameroun nya akalu fly jamana kuntiki Paul Biya te jamana kono akuma chalindo kosebe jamana kono bau latika ko ni begata ka yelema do kele bulu fene konna na yela Sadio Morel o ko be se ka fam chugo di jamana kuntiki te kalufla nga alisa latika ni dekro begata ka yelema do kele bulu ani fanga sigi bulu kono o be se ka fam chugo di
5: a be mo rotoro mani Cameroun constitution la de président de l'état bulu ka foka de to so u bia te to so na fara kapoko ve vacances de pouvoir constater fona kera koko duya soro wal masaya ya soro mo wara de be minumbe bara la sabatila constitution ya maria o de ato bia fona chien folo tenenye kapoko abe toka tunene onke ka toka na ka tunu kana
0: ofamna Sadio Morel nya afamna sisa ambe ni kene kunchene farafina musoka nyokonda ba kan feminini o mimbe sina Maroc ni watina kuluka nyongo kumbe kunchera phase de groupe sisa Côte d'Ivoire Algérie Maroc Afrique du Sud Cameroun Nigeria Malawi ani Ghana nunu ni quart de finale sera soro yela epsika mu defo nyongo kumbe nka
5: bon ni nyongo kumbe afsarani musoka balon ta polo nunu ye parce que équipe tera tani woroze na polo fetani fra de tundo et puis wari membe do musoka balon ta na o kadron mezena fala cheutabo ari visibilité fana la atabo mais muso fana beta effort ke ubeka tanya buti et considération nyana makadoka pour sponsor ka seka na parce que sponsor ko de do c'est autant de médiatiser chuko na fo fetu beke bebe sigi ka balonta ma
0: ko nyana jeba beke
5: voilà ko amba manka me ka kalo kele nyona ke manka me la de ke fetu ya de ke kashi do ma minu perdi la ano fe ke mezena ko ni muso beka effort ya manke ibe ekipu do soro ou gagnera, ou participera au chien, tant d'ennye, d'où équipe d'où chien, d'où d'ennye, par exemple, ou bec a avancé baouke. Mais mimbe, organisation ta euro de là, quand c'est qu'a fangadi moussou fanama, parce que, femine de d'où, à basse gira kaba. Ibita soro, arif fratida djamana ou la, avec kelembe komia. Demse nous moussoumanou mbouka, de l'ontaouke, ou bouka entraînement ouke, ou bouka avancement ouke, mintora si sa visibilité ta euro de.
0: Ni mbela jile famna Sadio Morel Kante iniche anka wole jawili la
5: iniche ini baraji alaka au me au kabarala alaka lame bakaw lame au lame lila
0: amina ya rabi ni neve dansigi doko kun kibaru jemkana ami nyongo soro doko kumwere ni kibaru ya waroye onichi alamelila okambe ula.

0: bona dong la ra to fetwe
1: baratito
0: bona da na ka bin fiti fiti fiti ni ka ke dagbela ko na si an ga mikoro ko ibla la ro ko fa kuru beta la kangbela
1: nga yala
0: o mi do si an ko itaro
1: o tuma na e ni ngi fam ya ali YouTube to te follow iye donc e da da mena tuma mina
0: e so ro foite e
1: nga a to be donc li la da da ra tendron o be yala nyana ge yoro ra ko ya ni denkuli yoro ra ka donc li da
0: ambe sama ko ngoni amba be ganda gela ambo yoro do ya sila o chugo yala ti o soro foite ala do be gali mugan soro te mugan soro
1: nga sisan doni doni tene dialo la ko dona chodi jama ba fe mba jigi aka foki ya damne wasolo dugude nuna itubi yala ka donc li dai takale nye i la ko dona chodi ba u antara YouTube ka nyi ka donc li damani soro ako kera chogodi
0: la ko lan kele chogomi bere dia galo kele jume dongani jume donga bla bla la radio wasolo lange fem fem tere mana ko lo bena na ko lo o bla soro sayoni re ne ko do ina mi wule no soro wo ne ko do
1: nade ika manager lo kera sababu ye ika donc lu bla radio YouTube san fe nade ni nade mi ko do na se ka doni fo akukan
2: oui
1: ah kera chogodi oui. Kwaka donc lu nana yere soro YouTube kani wakati ina ibi se kanye fanye don noa
2: ah onera de chaîne tu kera ega la chaîne ka raton bla bla sans de pour que mungi mungi mago la raton la yoro jam la wakati ka raton soro togomna
1: iyo chaîne ya bla senka wakati guma
2: 2024 konana
1: ni ya famnya a kabi donc li dara bi san binan ni kobo nga 2024 le a seraka aka donc lu seraka YouTube la soro
2: oui oui mais mo waro ko me dinya ko dije ko ma rafon sa ka bla wulu do fana ta ka koroni ta ma ka ara ka chaîne YouTube créé o kera 2024 ko nana wa
1: parce
2: que ara jo so mo ara jo so mo ni dije wulu sa wulu ka koro re
1: ambe na na ka donc li kelengelon le na nga ma single ama beni album ye o koro lo ko sambina ni ko no ama album labe
2: bo ay album kelenke
1: tene dialo sambinan ko ne sera ka album kelen labe ibise ko album nya fanye donwa
0: ta be na wala na wo ba ma koy ko kelena be on ay do tro sire an wala la be na ba ma koy sire ta wala be na ba ma koy
1: album toko wi ngo album toko album ni tara labe ba ma ko atara labe sangma atoko
2: album toko e fantan kwa
1: fantan ala be na sangma
2: album barakera o be 24 kelenye pato ko keram ga ay sa ga sen tout kere quoi voilà pour ya ka tan tan nu bla kere de sans lola
1: si sa amse ko yere kum berebere ma yala ni wakati na nya fo tukam na bololo ko mayoro be TikTok Facebook WhatsApp YouTube Instagram ani anyo na wero yala tene dialo ba kala ma ko ni ka donc lu bla nunu yoro suku nunu na ni mau ya taka labara ibi se ka wadi soro a sababu ya rawa wa au yo fere labe ya sa ka donc lu munu buta bololo ko mayoro kan aka se ka soro soro ke o sira fe wa
2: no bo fere o te folo o fere mati ke folo
1: a mo fere ti ka folo
2: a YouTube doro ne be sa me ka sai ga ale me ale ma mo ti folo ko wala o doro ne be ta sino ton ti folo
1: nga si san tene dialo yala ni gbele ya juma bi o bololo ko mayoro na na gbele ya juma la se ma maji ya ka foki to la ko donc so ben ni ka manager te ibita soro ti se ka ele ra ti se ki ka donc li taka o blaka aye gbele ya juma no la se ka carrière ma ka donc li la ma
0: gbele ya chama donc la ko no re iba chama nge kite na fasoro ala boy be de ke be na fasoro de le te na fasoro de la gbele ya te banare ni ko ni na e ya kama kama ibe i se vedo ala te mofo donc la gbele ya te banare gbele ya te banare ko chama ko no
1: chama donc ba ko ina fo ko su kunma
0: ajuya ibulo ni adoko ike ajuya te bana nga niala ye alamani bonya maye wala ochuwa yala
1: nade tene dialo kama nanjeri
2: oui bo nebe aga fin chama ke se waro uluga fin jari toka bo manager ko kundu ulutala uluga fin be kundu urutane kumena di tana na duguru tana na dicho waro ma don la waro na bitai wala manager ko kuntu vitala
1: nga sisa sendo ya saka ablasra akaseka na fasoro aka donc lidara ie fere juma blasinka yani akata ni moko ya wele yani akata folila au be asarawari kuma ufo abatereme
2: sisan ni mɔgɔ mago b'a la i n'a fɔ ye jamujan ninnu na donc discussion ni fɛn ninnu ne yɛrɛ de bɛ o fɛn ninnu discuter a bɛ taa togo min na donc a ka pere ni a ka pere ninnu donc olu bɛ fɔ a b'an ka taa donc a ka avance bɛ di ni a taara donc ni fɛn banna a ka wari tɔ bɛ d'a ma voilà parce que maintenant wagati na fɔlikɛ minɛnw bɛ a yɛrɛ bolo voilà donc n'a bɛ taa fɛngɛyɔrɔ la a n'u fɛn ninnu bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn fɛ.
1: Ni ya famu ni ni famu ya kaka tene dialo yo akake Abdulla Jabate namba amba famu ya ko maubu lukerefe olu deun be obi bololo kokura ola ko don sisa olu obo olu blasra akake tene dialo wal ma donc la baga sije werawye o fanakan ka fereta ka blasra baga yala inafo au enyona sugu yasa oko deme okase ko ka carrière fana nafasoro alni okorora ni okaseka nafasoro fenkura munu blaleme donc la baga bolo bolo koroni wakati na okaseka nafasoro asrafe
2: ah mena agafon di agafon wi gravitar law voilà donc agafon wi gravitar la tini aga chaîne sera ka fincisan
1: certifié mo aga chaîne YouTube isera ka certifié
2: voilà mais pas encore monétisé quoi parce que chaîne bara nyana ma kunti sera la mais pour le moment ma sera la bara era pour la sera monétisé quoi
1: au sera ka asebe soro nga au ma se ka fere sigi follow ya sa ka se ka na follow soro a kono o bara bi singa
2: voilà voilà o bara bi singa quoi nere lu ko fanke
1: sisa ambise tik i ke abi YouTube drone ka an na ya soro TikTok ka nya soro ni terno njaile ouverture media ka terno njai jado kono yala ibe
2: bon TikTok sa fera wenere ka chaîne ne to ka biro blanc chaîne sandala la ne bi to ka biro ta wakati de même bia les sans ambora ka dota ne to ka son blabla ça pour ni mun fana mako wala woron na ulu bis man nere voilà donc avi fera bi ko la to mun sa avi mona sera ko man nere karo
1: yala o chaîne TikTok mbe wa se ka na follow soro yoro sera fe wa
2: o ale yoro o train kera wakati na wo mo ko ni telephone tan ni ko ka ale kera yoro ni chaîne kera era ya e Africa e TikTok na kire Africa a monetize li manoko pa kire ko ro la me menanye chen ko ro fana kire e ale kire la Paris donc ale ma se monetize parce que pour ega sanga se monetize na paga se ega sanga se numero dola me
1: ama ka abone ake do soro
2: o follow tani ale ko no soro pale te manu ga ale suile no era me ale kire da malla oti wala o ikoni ibi vidili ten song soro me ki war soro ale ra wala me ni kuram kire si tan ale ko ni kire la Europe donc na ale sera numero ma ko numero na ale sera ma ale ki amo di ti war soro ale ra wala na ale ma si numero ma follow
1: na mone ba mi se ki kan mani flifia na yutugo
0: bebe zamana bebe na sera na la te ko mamne mana dibiru ne selana ya fama kabre de enzani ma mena ma sara mana diwe don gele na ma ma jane idi aballe gare ne amai ka mana dibe mo bani jila molo mai mana diwe don gele na ma sara ne joga ba jani ya bada ka mana dibe mo bani dalonga do sara mana diwe don gele na ma majane ngore chane dia robonye doni mana debe fane mawia nyona blane sara mana debe donkele nama mamune tene tene ke nyona blana bada sara mana debe fane mawia nyonya nyene ne mai mana debe donkele nama sara ne tene tene ke nyonya nyene bada sara mana debe ne chane dia robonye Rabi mana dibe donkele na bi moya kuma go kuma sile ne gwene na mai rabi mana dibi
1: na yara ni jara ka jansa war bi chima ka jansa war bi chima na la sona
0: ayame
1: tane dialo na dem boraka fese fese li dok ay fere munu blasin kan yasa ki blasra ikase kan na fasoreka donc li dara bawo adamane na autisi na fabere soro ala yala fere munu blara sinka kera sababu ye ka to ikasoro buyara wa yala madona kora wa
0: sha don doni azira fayon ka kuma nan to koi damna mo shamanga mo la kolo bo ali ma yaka bira soro udon doni edla mo ma wati doila fayon ga frami te ga damna ne o ka che ya don doni mo ma mo fa anta ra yete ha an gwani don ki lala jabulo late ane don ki lala ye ai akoi ma no gonde
1: Anya ye sisan koni la ko don leno kosobe anyi ye re ouverti media plateau sans fin ni tierno njaye.
0: Awe.
1: Obe nyata ka doye aye na fa basema.
0: Ah wale tama wale ane yes ma ga wale chato sigla ne fa bara kontinu.
1: Mhm.
0: Ah ane na nyona so do bulu fe.
1: Mhm.
0: Mm-hmm.
1: Famiara. Wasolo ka tene dialo bi kanyuma be keneka. Tene dialo niko donc la bray ko jatigi amajigi ya ka fo jatigi so wo bi bolo antina kuma di maki la bla ka tate na amba na ma la ngini fe ika so walima tandoni ke ika jatigi so be mando e min ka di nyana nga nyoron to e wa tv ka anta antege ma dondon namu
0: ne ko na jatigi ma fen fen la
1: mm-hmm.
0: Lela fola be kunkanu baga fenfen na fola be ala besra ala bekeneto ala na kolo belebele di bema fasila fo konta fayere sa so senti bolo nala ki so ya kilimine bo so belebele la ala belebele bla be ko ala nko to njati nyima be ko
1: amina ya rabbi
0: ala nko to be ko no
1: amiami
0: ngala yere bolo bala ya barala
1: amina ya rabbi
0: Awe ala jamo ya ala sama elenda ima
1: ami ala gatuka obne
0: se amina
1: ibi telephone ibi telephone di nangma de mamina dalakanda mani mnara nyana nkila ini che tene dialo ini che yanga wole jabia jarani
2: hello
1: nande wakati bi ka kunche dondoni I borasan okay. Ka fero fese eyi tene dialo ka manangeri yala wele kanyma bi fe ka di donc la brasi goma yasa okase ka fero sigi ka chesiru ke ofana kase ka nafasoro sisanka sekoni donko bara utabulu kuraura
2: oh bo fero nye fero kele munke na e tanto fero kele doro nisimbulo kuri wase mokase ka soro kere kwa mtu wasa mbla sur le rezo sosyo bon mokaw kase wula soro nogala toko na siwaro bibi na sembe rezo sansale Voilà. Donc, mon gars, c'est que soit mon gars, il nous reste vraiment des réseaux maîtrisés dans la situation de la Santalana. Voilà.
1: Famille, là. Initié Nadi, tenez dialogue comme manager. Initié, il y a un volet de la vie.
2: Merci beaucoup, Adjaran.
1: Merci
2: beaucoup, Adjaran.
1: Amina, Yarabi.

0: lamɛbagaw selen aw ka tɔgɔdaw kun kan na bisibiri in na an bena RFI baraɲɔgɔn kurakura bisimila ni o ye radio saleman ta ye ani banba dunbiya le bi ɲɔgɔn bolo bi I ni yantuma
1: anba I ni cɛ ni baraji
0: kɔni basi tira
1: basi site kɔntran tɛ
0: tana site e bi baara kɛ arajoso saleman ta FM na I be se ka arajoso ɲɛfɔ an ye wa
1: ɔhɔn alhamdulilahi iyo n be si k'a ɲafɔ An ye baara la Salemata Radiosu la tɛnɛn londi dɔlikɔ londi ani alhamisa mɛ n be emisiyɔn fula le kɛ emisiyɔn dɔ lisilamu n b'o kɛ alhamisalon tɛnɛlon n be emisiyɔn kɛ mandinka kan na ka kibariyalu di kibariya min be taara fɔ developeman salemata la developeman mun de ye banko la ɲata n b'o kɛ la sante wole jatakendeya muso la jatakendeya mbo fana latambi radio sunyina bon donc woni ku programme kurenu ni wolu nana dro mbesi ko lu fana latambi mandinga kana donc nabara yo leti salemata fm radio sula ala sao isao maimuna
0: kafara e ka baraka yala bara nyoko wero bi fe obi bara wero kewa jamu kan wero kewa
1: awo komi ni minnu ye baara la radio so in na wolu fana n b'a kɛ fula kan faransɛ kan wolu b'o fana b'o kɛ wo kan fila bɛɛ la komi y'an basari kasiya yan basari kasiya peyi basari salemata apres dolu fana b'a kɛ langue locale basari kan na wolu fana mɔgɔlu be yan bɛɛ be si ka kibaruya ni lasi ila kan na la santé la développement ani la santé ani éducation la programme lu
0: de si ka ɲinile kɛ ani sɛnɛ
1: ani sɛnɛ ɔhɔn mbɛ sɛnɛkɛla lo ni o sɛnɛkɛ komi an ye wagati mɛrɛw de sɛnɛkɛ wagati barasi ɔhɔn an b'o fana temu kɛ n b'o kibariya di radio la n b'a fɔ fan bɛɛ fɛ bɛɛ b'a mɛn o sansibilasɔn an b'o fana kɛ
0: radio salemata be sɔrɔ cogo di
1: are salemata radio be segu komi a frekansi ye 91.7 leti amɛ nimɔrɔ fana be ye komi I be yɔrɔ mɛn na n'i ye wele le kɛ dɔrɔn I be se ka participasiɔn kɛ radioso yi na I be se ka kuma radioso yi na bɛɛ tulu yi la parsike n'i ye ko salemata département dɔ komini wɔɔrɔ le département yi kɔnɔ ni I be se ka kibariya yi namɛn radioso le na
0: I n'a fɔ komini jumaw
1: premiɛr ye komini salemata bon deuxième commune Dar Salam troisième commune Dakateli après commune Kewoy après commune Echolo commune Ubaji
0: Aubeke Dugu Marara nga Aubeke Dugu Marara
1: awo nyimbe ke Dugu Marara fanfe awo nyimbe nyela de ni kera département
0: Bamba Bamba Dumbia Radio Salemata Barakela Yala nyafo kuma damene na awuni RFI awuye RFI ka baranyogon kurali awuni RFI tigabi nyogon bulu amame alna mame awbi o baranyogon yan nafa abayira kabini kelewa
1: awo peske RFI RFI kera radio kurakurale de anna Salemata departement na peske RFI arkibari adiara anye kusobe peske a be kan bɛɛ dɔ fɔ fulufulu bɛɛ la fulakan fulaka a b'o fɔ an b'o kibariya mɛn mandenka kan an b'o fana kibariya fɔ o ka di ɲɛ kosɛbɛ parsike important y'a la parsike mɔgɔba dɔlu bɛɛ I tɛ si faransikan fɔ la I tɛ si suruwakan fɔ la mɛ I ye kan mɛn susu komi mandenka kan ni I b'o fɔ dɔrɔn I b'a mɛn I be si ka sewa I be kibariya ɲi faham o de y'a important siyaya
0: yala an bena baro kuncɛ nka ɲana an k'i labila kunnafoli juman be salemata bi n'i be se k'a lase an ma
1: kunnafoli min ye salemata bi alhamdulilahi tabarikala komi kunu samaji si ka kumase kunu samaji nara bi ni I taara dugu siyaman siyaman na olu be i la furu rɔ I be si ka sasali kɛ o periode le bi an tɛ dolu komi an batiman mansiya tibu yi ne ka siya yan siyaman fana ye bunti b'a la komi samaji barasi o pereti ye yan bi alhamdulilahi an y'o le toru yan tɛ
0: banba dunbiya ka bɔ radioso salemata fm na kedugu marara I ni cɛ I y'an ka wele jaabiya diyara ye
1: awa abarika I ni cɛ maimu na an sewara kosɛbɛ radio RFI senegali fo Fransi an b'a bɛɛ fɔ an ni ce an ni baraji.
0: Lamɛnbagaw ni ne bi dansigi aw ka bi kaɲuman be kɛnɛ kan aw ni ce aw ka tuma bɛɛ timinandiyara an ye Tɛnɛ Diallo le bisimila wasolo kan dɔnkilidabaga a bi se ka sigi k'an lamɛn saga ni wagati min ye aw di an ka bɔlɔlɔ sanfɛ ma tomi RFI tomi FR an be ɲɔgɔn sɔrɔ sibiri wɛrɛ ni babu wɛrɛ ye ale ni kɛnɛ kɛnɛ in kan yan'o cɛ an b'a fɔ k'aw ye janto aw yɛrɛra.

0: lakodɔnna cogo di jamaba fɛ n b'a jigiya k'a fɔ k'i y'a daminɛ wasolo dugudenninw na i tun be yala ka dɔnkili da ye tagalen ɲɛ i lakodɔnna cogo di baw an taara youtube k'an y'i ka dɔnkili damani sɔrɔ ye a ko kɛra cogo di
1: lakodɔnni kɛlen cogo min bɛrɛ diɲɛ bɛ a lɔ kɛlen jumɛn don kani jumɛn don ka bila la arajo wasolo la nkɛ fɛn fɛn tɛrɛ ma nakɔlɔ bɛɛ na nakɔlɔ wɔrɔ o bila sɔrɔ sayo ni yɛrɛ ne kɔrɔ i na min wele no sɔrɔ wo ne kɔrɔ
0: naden i ka manajɛ lo kɛra sababu ye i ka dɔnkiliw bilara youtube sanfɛ naden ni naden b'i kɔrɔ n'a be se ka dɔɔni fɔ a ko kan a kɛra cogo di fɔ a ka dɔnkiliw nana a yɛrɛ sɔrɔ youtube kan ni wagati yi na i be se ka ɲɛfɔ an ye dɔn wa
2: ne yɛrɛ de chɛnitu kɛra ye ka fɛnw bilabila sanfɛ pourke minnu mago b'a ka fɛnw la yɔrɔ jan la ka se a ka fɛnw sɔrɔ togo min na
0: i y'o chɛn i y'a bila sen kan wagati juman
2: 2024 kɔnɔna na
0: ni y'a faamuya a b'i dɔnkili dara a b'i san 40 ni kɔ bɔ nka 2024 le a sera ka a ka dɔnkiliw sera ka youtube lasɔrɔ
2: oui mais mɔgɔ wɛrɛw tun be diyafɔ dijɛw tun b'a ka fɛnw ta ka bila olu dɔw fana ta ka kɔrɔ ne ta mais ka yɛrɛ ka chɛn youtube créé o kɛra 2024 kɔnɔna na
0: kuwasin
2: arajoso mɔgɔw ni dijɛw olu ka kɔrɔ yɛrɛ
0: an bɛnna n'a ka dɔnkili kelen kelenw le ye n'an ko a ma single an ma bɛn ni albɔm ye o kɔrɔ lo ko san 40 in kɔnɔ a ma albɔm labɛn
2: bon a ye albɔm kelen kɛ
0: tɛnɛ diyalo san 40 kɔnɔ i sera ka albɔm kelen labɛn i be se k'o albɔm ɲɛfɔ an ye dɔɔni wa
1: bamakɔ ye kɔ kelenna bɛɛ ye nka i dɔgɔtɔrɔ feere an walew labɛnna bamakɔ ye feere taw labɛnna bamakɔ ye
0: albɔm tɔgɔ o ye n ko albɔm tɔgɔ albɔm min taara labɛn bamako a taara labɛn san juman a tɔgɔ
2: albɔm tɔgɔ ye fantan kuwa
0: fantan a labɛnna san juman
2: albɔm baara kɛra o bɛɛ ye 24 kelen ye parce ko kɛra min kɛ an ye a se ka sɛnsi créé kuwa voilà pour ka se ka fɛn ninnu bila réseau sanfɛlaw la
0: sisan an be se ko yɛrɛ kun bɛrɛbɛrɛ ma yala ni wagati yi na n y'a fɔ cogo min na bɔlɔlɔ kuma yɔrɔw be tiktok facebook whatsapp youtube instagram ani a ɲɔgɔnna wɛrɛ yala tɛnɛ diyalo b'a kala ma ko ni y'i ka dɔnkiliw bila nunu yɔrɔ sugu nunu na ni maw y'a ta ka labara i be se ka wari sɔrɔ a sababuyara wa aw y'o fɛɛrɛ labɛn yaasa a ka dɔnkili minnu be ta bɔlɔlɔ kuma yɔrɔw kan a ka se ka sɔrɔ kɛ o sira fɛ wa
2: non bon o fɛɛrɛ o tɛ ye fɔlɔ o fɛɛrɛ ma tigɛ fɔlɔ
0: an m'o fɛɛrɛ tigɛ fɔlɔ
2: youtube dɔrɔn de be ye sa an be ka sayi ka ale mais ale ma monetize fɔlɔ kuwa voilà o dɔrɔn de be ye ka sinɔ tɔ nunu tɛ ye fɔlɔ
0: nka sisan tɛnɛ diyalo yala ni gwɛlɛya juman bi o bɔlɔlɔ kuma yɔrɔw nana gwɛlɛya juman lase ma an ma jigiya k'a fɔ k'i to lako dɔn kosɛbɛ n'i ka manajɛ tɛ i be taa sɔrɔ i tɛ se ka ele yɛrɛ tɛ se k'i ka dɔnkili ta ka o bila a kan a ye gwɛlɛya juman lo lase i ka kariyɛrɛ ma ka dɔnkili la ma
1: gwɛlɛya siaman dɔnkili la kɔnɔ dɛ i b'a siaman kɛ k'i tɛ nafa sɔrɔ a la bɔ i bɛ dɔ i kɛ i bɛ nafa sɔrɔ dɔ la i tɛ nafa sɔrɔ dɔ i la gwɛlɛya tɛ bana dɛ ni koni na y'a kama kama i bɛ i sɛbɛ don a la tɛ m'o fɔ donc la gwɛlɛya tɛ bana dɛ gwɛlɛya tɛ bana dɛ ko siaman kɔnɔ
0: siaman dɔnkili la kɔnɔ i n'a fɔ ko sugu ɲuman
1: a juguya ye ni a juguya ye bolo ye ni a dɔ ko ye kɛ a juguya tɛ bana nka ni y'a la ye ala mini bɔ ɲa ma ye wala o cogoya la
0: naden e ye tɛnɛ diyalo ka manajɛr ye
2: oui bon ne be a ka fɛn caaman kɛ wɛrɛ olu ka fɛn jari tɔgɔ bɔ manajɛri ko kun tɛ olu ta la olu ka fɛn bɛɛ kun worotan ne kun bena di worotan bena di cɛkɔrɔba ma donc la yɔrɔ mina a be ta ye voilà manajɛri ko kun tɛ olu ta la
0: nka sisan e y'i sen dɔ yaasa ka a bilasira a ka se ka nafa sɔrɔ a ka dɔnkili da ra i ye fɛɛrɛ juman bila sen kan yani a ka ta ni mɔgɔ y'a wele yani a ka ta fɔli la aw be a sara wari kuma fɔ a b'a tɛrɛmɛ
2: sisan ni mɔgɔ mago b'a la i n'a fɔ ye jamuja nunu na donc discussion ni fɛn nunu ne yɛrɛ de be o fɛn nunu discute a be ta togo min na donc a ka pere ni don olu be fɔ avan a ka ta don a ka avansi be di ni a tara don ni fɛn banna a ka wari tɔ be da ma voilà parce que maintenant wagati na fɔlikɛ minaw be a yɛrɛ bolo voilà donc n'a be ta fɛngɛ yɔrɔ la ani o fɛn nunu bɛɛ be ta ɲɔgɔn fɛ
0: ni y'a faamu ni ni famia akake tene dialogue akake Abdoulaye Diabaté namba amba famia ko maube olu kerefe olu deun be obi bololo kokura ola ko don sisa olu obo olu blasra akake tene dialogue walma donc la ba sije werawye o fanakan ka fereta ka blasra bagayala inafo au enyona sugu yasa oko deme okase ko ka carrière fana nafasoro alni okorora ni okaseka nafasoro fenkura munu blaleme donc la baga bolo bolo koroni wati na okaseka nafasoro asrafe
2: ah mena agason di agason bi dralter law voilà donc agason bi dralter la ki ni agachen sera ka 26 ans
0: certifié mo akachen youtube isera ka certifié
2: voilà mais pas encore monétisé ka chen bara nyana ma kunti sera la mais pour le moment ma sai la bara era pour la sa monétisé wa
0: Au sera ka asebe soro nga au maseka fere sigi folo ya saka seka na folo soro a kono o barabi singa
2: wala wala o barabi singa ko nere lu ko fanke
0: sisa ambise tik ik abi youtube drone ka an na ya soro tiktok ka nya soro ni terno ndayle ouverture media ka terno ndayi jado kono yala ibe
2: No, but TikTok sanfra we nere ka chaine ne to ka biro blanc chaine sanfra la. Ne bi to ka biro ta wakati de même bia les sans ambora ka dota ne to ka ton blanc pour ni mun fana mako wala woron na ulu bis man nere. Voilà donc avi fere bi ko la to mun na sa avi wala sero ko man nere ko roti.
0: Yalo o chaine TikTok mbe wa bi se ka na follow soro yoro sera fe wa.
2: O ale yoro o fin kera wakati na wo mako mun de telephone tan nu ko ka ale kera yoro ni chaine kera ya e Afrique ya TikTok na créer Afrique ya monétiser li manoko pa créer ko yoro la mais menagne chaîne ko rado fana créer e ale créer la Paris donc ale ma se monétiser parce que pour ega sanga se monétiser na paga te ega sanga se numéro dola mais
0: ama ka abone ake do soro
2: o follow tani ale ko no soro pa ale temano ga ale suile no rere mais ale créer la malle oti wala o ikoni ibi visibilité son soro mais ti war soro ale ra wala mais ni kuram créer ti tan ale ko ni créer la Europe donc na le sera numéro ma ko numéro na le sera ma ale ki amoy de tuar be sera lera wala na ale ma ti numéro ma follow
0: na mo ne ba wi se ki kan mani flifia na yu tugo
1: bebe za bana debi ene sera na yu la te ko mamne mana debi ene sera na ya fama kabre de enza ni ma mera ma sara mana debi don gele na ma ma jane yidi abale re ne amaye ka mana debi Moabani Gila Molo, my Manadi Don Kelenamba, Sadani Joga Baha Johnny Abada, Samana de Bay, Moabani Dalongando, Sadamana de Don Kelenamba, my Jane Wada Shani, Diarobonia Doni, Manadi Bay, Fadema Yanuana Blani, Sadamana de Don Kelenamba, Mamuna Tanakan Yuan Abla Abada, Samana de Bay, Fadema Yanuana Yeneni. May mana diwe don kele namba sarane tane tane ke nyowo nyanyi abada sa mana debe nesiani diaro bonye grabi mana diwe don kele nabi moya kuma sile ne kwene namba grabi mana debi
0: na yara ni diara ka jansa war bi chima ka jansa war bi chima na la sona
1: Ayame
0: tane dialo na dem boraka fese fese li doke aye fere munu blasin kan yasa ki blasra ikase kan na fasoro ka donc li dara bawo adamane na autisi na fabere soro ala yala fere munu blara sinka kera sababu ye ka to ikasoro buyara wa yala madona ko rawa
1: sha don doni azira fayon ka kuma lan telo ko idamna mo shamanga mo la kolo bo e ali me ka bi rasoro udon doni e dilam goma wati doila fayonga frami te gadam nani o ka che ya don doni goma bo fa antra ye ti ha an goni don ki lala jabulo la te ane don ki lala ye ai akoi mano gonde
0: anya ye sisan koni la ko don le no kosobe anyi ye re ouverture media plateau sans fin ni tierno njaye
1: Awe.
0: Obe nyataka doye. Aye na fa basema.
1: Awale, toma wale ane yesema gai wale shato sigila ane fa bara kontinu. Ane na nyona soro bulufe.
0: Mhm. Famiya da. E wasolo ka tene dialo bi kanyuma be keneka. E tene dialo niko donc la bagay ko jatigi amajigi ya ka fo jatigi so bi bolo antina kuma di makila bla ka tati na ambal na ma langini feika so walima tanduni ke ika jatigi so be mando e minka di yana nga nyoron to e ba tv ka anta antere madondon. Namu?
1: Ne ona jatigi ma fen fen la.
0: Mhm.
1: Lela fola dey kunkan baga fenfen na fola dey ala besra ala bekeneto ala nan kolo belebele di bema fasila fo konta fayer sa so senti bolo nalaki so e ya kilimine bo so belebele la ala belebele bla be ko ala nko to njati ima be ko
0: amina ya rabbi
1: ala nko to be ko no
0: amin amin
1: ala yere bolo bala ya bara la
0: amina ya rabbi
1: awe ala jamu ya ala sama elenda ima
0: ami ami ami ala gatuka obne
1: se amina
0: ah ibi telephone dinangma de mamina dalakanda mani minara yana ankila iniche tene dialo iniche yanga wele jabia jarani
1: ah
2: allo
0: eh nade wakati bi ka kunche dondoni ibora san ka fero fese fese eyi tene dialo ka manager yala wele kanyma bi fe ka di donc la brasi goma yasa okase ka fero sigi ka chesiruke ofana ka seka nafasoro e sisanka sekoni donko bara utabulu kuraura
2: oh bo fero nyi fero kele munke na e tanto fero kele ndoro ndulo furi wase mogase ka soro kere famu kwa song bla sur les réseaux sociaux bon mogo ka se kula soro no gala tokuna fiwaro bibi na sembe réseaux sociaux voilà donc mon gars c'est que ouais mon gars il nous caresse vraiment une des raisons pour lesquelles on a fait cette façon là sans salon voilà
0: femme yara iniche nadi tena dialoga manager iniche yo anga wole jabia jarang
2: merci beaucoup jarang yere
0: kambe
2: merci beaucoup ala gande
0: amina yara.

0: togoda okunkan.
1: Lamɛbagaw selen aw ka tɔgɔda kun kan na bi sibiri in na an bena RFI baraɲɔgɔn kurakura bisimila ni o ye Radio Saleman ta ye ani Bamba Dumbia le bi ɲɔgɔn bolo bi I ni yantuma
2: anfa I ni cɛ ni baraji
1: kɔni basi tira
2: basi site kɔntran tɛ
1: tana site e bi baara kɛ Radioso Saleman ta FM na I be se ka Radioso ɲɛfɔ an ye wa
2: ɔhɔn alhamdulilahi iyo n be si k'a ɲafɔ Ay barala salemata rajosu la tenen londi dolko londi ani alhamisa membe emission fula leke emission do l'islam mboke alhamisa lon tenelon mbe emission ke mandinka kana ka kibaria ludi kibaria membe tara for development salemata la development munde banko la nyata mboke la santé wole jata kendea musula jata kendea bo fana la tambi radio sunina bon donc woni ku programme kurenu ni woluna na dro mbesi ko fana la tambi mandinga kana donc nabara yo leti salemata fm radio sula ala sao isao maimuna
1: kafara e ka baraka yala bara nyoko wero bi fe obi bara wero kewa jam kan wero kewa
2: Avo comme ni men ye barala radio suina wol fanan mbake fulakan francekan wol bo ko fanan boke wo kan kan fila bela comme ya ambassari kasia ya ambassari kasia pays basari salemata après dol fanan bage lang local basari kana wol fanan mol bien BBC kakibaria inasi ila kana la santé la développement ani la santé ani éducation la programme lu
1: desi kanile Ani sene.
2: Ani sene. Mbe seneke lalo ni wo seneke kumu anye wakati merote. Seneke wakati basi. Ambo fanantemu ke mbo kibaria di rajola mbafo fambe febeba yame. O sensibilizasyon ambo fananke.
1: Radio Salemata besoro chokodi?
2: Salemata radio besoko kumu frekansi ye. 91.7 leti amen numéro fanambe comme ibeyoro mena ni yeke wele le kedro ibesi ka participation ke radio suina ibesi ka kuma radio suina betulu ila parce que ni ko salemata département do commune woro le département inkono ni ibesi ka kibaria ina me radio suina
1: ina fo commune jumao
2: premier ye commune salemata Bon, deuxième commune Dar Salam, troisième commune Dakateli, après commune Kewoy, après commune Echolo, commune Ubaji.
1: Aubeke Dugu Marara.
2: Hein?
1: Aubeke Dugu Marara.
2: Aubeke Dugu Marara, fanfe. Aubeke Dugu Marara, fanfe. Aubeke
1: Bamba Bamba Dumbia Radio Salemata Barakela Yala nyafo kuma damene na awuni RFI awuye RFI ka baranyogon kurali awuni RFI tigabi nyogon bulu amame alna mame awbi o baranyogon yan nafa abayira kabini kelewa
2: Awon parce que RFI RFI kera radio kurakurale de anna Salemata departement na parce que RFI arkibari adiara anye kusobe parce que abe kambe dofo fulu be la fulaka amfulaka bofo ambo kibariame mandinga kan ambo fanan kibariafo abo kadinye kusobe peske important yala peske ke mboba dolbe ite si franci kan fola ite si esuwa kan fola me iye kan men suzuko mandinga kan ni bofo tron ibame ibesi kasewa ibe kibaria infaham wone ya importance yaya
1: Yala, amina baro kunche nga nyana ngilabla, kuna foli juma bi salimanta bi, nibise kala sama?
2: Kuna foli me salimara bi, alhamdulillah, tabarakala, kumi kunu samaji si ka kumase kunu samaji nara, bi ni itara dugu siyaman siyamana, olebe ila furura ibe si ka sasalike, o periyotu lebi ante, dolo kumu ya batima mansiya, tibu inde kasiya ya, siyama fana yi bunti wala kumu samaji barasi wo preetu yi yang bi alhamdulillahi ayo leto riante.
1: Bamba Dumbia Kabo Radio So Salemata FM na Kedugu Marara iniche yanga wele jabi adyarany.
2: Awa abarka iniche maimuna ansewara kusobe radio RFI Senegali fo Fransi an b'a bɛ fɔ an ni ce an ni baraji.
1: Lamɛnbagaw ni ne bi dansigi aw ka bi kaɲɔ be kɛnɛ ka aw ni ce aw ka tuma bɛɛ timinandiyara an ye Tɛnɛ Diallo le bisimila wasolo kan dɔnkilidabaga a bi se ka sigi k'an lamɛn saga ni wagati min ye aw di an ka bɔlɔlɔ sanfɛ ma tomi RFI tomi FR an be ɲɔgɔn sɔrɔ sibiri wɛrɛ ni babu wɛrɛ ye ale ni kɛnɛkɛnɛ in kan yan'o cɛ an b'a fɔ k'aw ye janto aw yɛrɛra.

0: nege kanye tan ani wolon fla sera mande anka foli ban lame paro bela jeleni watila kerenkeren yala aminu be kan lame kabo bamako bobo julaso abidjan konakri ani kedgu aunichi erefi mande kan sugandilila
1: jene babaro
0: Burkina Faso jamana na mɔgɔ minnu tun bɛ k'u labɛn ka tali kɛ nin ɲɛnajɛw la The Outsider Lumbila Golden Moment waga 2000 la waga fiesta walima a waga vibes o tɛna se ka kɛ tuguni kunun seko ni dɔnko minisiri ye latigɛ ta ka dan sigi o ɲɛnajɛ sugu 18 de la jamana in kɔnɔ o kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka denmisɛnninw lakana sabula marabaaw ka fɔra ɲɛnajɛ ninnu ni tabiyaw tɛ bɛn an bɛna ɲɛfɔli sɔrɔ dakunna Mauritanie jamana na Mohamed Mahmoudo Ouldo Dayi de sugandira marabaw fɛ ka kɛ adamadenw ka hakɛ lafasali kulu CNDH ɲɛmɔgɔ kura ye nka o latigɛ in kɔrɔfɔla adamadenw ka hakɛ lafasabaga dɔw fɛ olu minnu bɛ k'a yira k'a fɔ ko CNDH ɲɛmɔgɔya tun ka kan ka di mɔgɔ wɛrɛ ma an bɛna kada diyaw ka ɲɛfɔliw lamɛn nin kɛnɛ in kɔnɔ aw ni ce an sugandili la Nous sommes à fort aoye 600 Burkina Faso marabaw ye latigɛ ta ka dan sigi fɔlɔ ɲɛnajɛ 18 la jamana in kɔnɔ u ka fɔra ko ɲɛnajɛ ninnu ni tabiyaw tɛ taga u dɔw ye a The Outsider Lumbila Golden Moment waga 2000 la Tropical Summer waga Summer Urban Vice Bobo Julaso waga Plage waga Fiesta walima a waga Vibes marabaw ku ye latigɛ ta ka dan sigi ni ɲɛnajɛ ninnu na walasa ka denmisɛnninw de lakana dantigɛli sɛbɛ dɔ kɔnɔ seko ni dɔnko minisiri ye bagabagali kɛ ko ni ɲɛnajɛ in labɛnbagaw ma latigɛ talen labato ko ɲangili bena ben u kan Salifa Saganogo ɲɛnajɛ sugu jumɛw de don
2: ɲɛnajɛ 18 de don u cɛma ɲɛnajɛ min be welese outside n'a be kɛ lumbila sigida la yɔrɔ dɔ de labɛnna mɔgɔw be to ka taa ye na lɔgɔkun farancɛw la walima u ka seginafiyebɔ waati ani golden moment o min be kɛ waga 2000 waga sow piscine party ani urban vibes n'o be kɛ bobo julaso o n'a ɲɔgɔnnaw ɲunu ye ɲɛnajɛw dɔw ye ni burkina faso marabagaw y' jate minnw ni jugo ɲumanw ani jamana ka ladaw tɛ taa ɲɔgɔn fɛ seko ni donko minisiri ye sɛbɛn do ci ɲɛnajɛ labɛnbagaw nunu ma k'u ka ɲɛnajɛ bolodalenw nunu u k'a be sɔnsɔri a kana kɛ minisiri nin ko ma o ma m'a ka laɲiniw labatu a tigi ka baara ɲamara sɛbɛn be se ka bosi ka bɔ a bolo walima k'a ɲangi a ka mɔnibu musaka alamandi sara ni latigɛ nin tara k'a sɔrɔ ɲɛnajɛ caaman to bolodalen do utkalo tile 14 ani a tile 15 an ɲɛ ɲɛnajɛ labɛnbagaw do sɔrɔ nege juru la u dɔw y'u ka juru jira ko baw u tun ɲɛ wari caaman de don ɲɛnajɛ nunu labɛnnin na nga u k'w bena fɛɛrɛ bɛɛ kɛ walasa ka sariya labatu k'a fara u kan burkina faso seko ni donko minisiri y'a laɲini dɔnkili danna kosa pik fɛ a ka dɔnkili minw be dankari kɛ jamana ka tabɛw la a ka olu be jusi ka bɔ bololow sanfɛ
0: Lagine ministri ɲɛmɔgɔ kɔrɔ Dr. Ibrahima Kasori fofana ka lafasabagaya a ka jɔrɔ yira a ka kɛnɛyako la kunu juma Dr. Ibrahima Kasori fofana ka lafasabaga Maître Dina Sampil k'a ka mɔgɔ lafasalen tɛ ka furakɛli sɔrɔ i ko a ka kan cogoya min na cɛ n yɛrɛ dalen bɛ klinik pasteur la a ka lafasabaga ka fɔra bana in kɛlen dɔw k'a segɛn kosɔbɛ fɔɔ k'a dɛsɛ ko dɔw ma a y'a laɲini marabaw fɛ u k'a bila teliya la ka taga furakɛli la kɔ kan yani a ko ka juguya hakili jigina salon de crefe ye minisiri kɔrɔ ye ɲangi san duru kaso kɛli la ani lagine wari miliyari fila alimandi sarali nga kiri filanan sen fɛ dɔ bɔra o la ni ka kɛ san saba ni kalo kɔnɔntɔn ye senegal ni kalo labanw na mɔgɔ caaman de minɛna lakana tigilamɔgɔw fɛ cɛ ni cɛ ka kafoɲɔgɔnya kosɔn u ka kiri tun be senna nga kunu juma mɔgɔ 28 labilara sabula ko daliluya jɔnjɔn ma sɔrɔ min b'u nɔ minɛ jigina kiritigɛla ma sɔn o latigɛ ma a y'a la ɲini ko segin ka kɛ kiri n kan mɔgɔ 70 ani kelen olu ka kiri bilara ka taga a lon wɛrɛ olu nɔminɛlen do sidabana yɛlɛmali la ani a walekuntanw kɛli minw ni tabiyaw tɛ bɛn pikena geje waya jigina kiritigɛla de y' kunnafoniya lase kunu dantigɛli sɛbɛ dɔ kɔnɔ senegal halisa lakana tigilamɔgɔ ye damabaarakɛla dɔw minɛ a fa dugu dugu la kedugu mara kɔnɔ u jalakilen do k'u be damabaarakɛra dogo la ka sɔrɔ yamaruya t'u bolo u mɔgɔ 90 ani wolonfila don muso 20 ani durubu cɛma u fanba ye lagine burkina faso ani mali jamanadenw de ye o mɔgɔw bilara a saraya dugu zandaramu ka bolo kan kabi sanba fila ni 24 juwe kalo la marabaw ye damabaaraw sunsori falemi fan dɔw la o latigɛ ka kan ka to senna fo sanba fila ni 20 ani wolonfila juwe kalo tile 3 Mauritanie Adama Donka hakew la fasali kulu CNDH nyemoro kurasoro Mohamed Mahmoud Ouldodaï de Sugandira Alamsa Donka siri jekuli nkuna ni jamana nyema soka latigaye aye LBK Ould Abdel Malek de Nonabla ni Sugandili maben jamana Adama Donka hakew la fasabaga doma amboka hakle na usoro kadja ukani enyefoli ukona
3: Mohamed Mahmoud Ouldodaï Mauritanie kokanko bara kela koroi aye kunkanjoro chamanta marabara la atunkera Mauritanie la sigideni risi jawanana ablala elbekei ul Abdel Malik nola omin tumbe CNDH commission kuna kabini samba flani mugani duru avril kalola ni noblali kera watila mina CNDH welelembeka joro bata jamanae ke wale jugu chama kelelila inafo fagali minkera samba keleni keme konontoni bishegini konontona joma ya koka kasode mine chogo ni dunau la kanali koka akani sugantili tekaye chogo ya kelena hadama deunka hake la fasabaga odofe inafo bololoka hakilifobaga al-Hussein ba aleko komisyon nyema tukakanka di metri Fatma Tambayma omie hadama deun hake la fasabaga korobaye Mauritanie jamana kono benejara Mauritanie hadama deun hake la fasako dombaga ya ako koromadon o hakilinaina alebulu mwom nye wati janke hadama deun hake la fasalila dekakanka CNDH nyomogoyata kasoro atigiye matleneni wa Mauritanie jamana deun ka danaya dalembe minka
0: Fatuli Kokmani Kenei Labana Lionel Messi Barsaka Ntolontana Gana Fache Fatula Bi Kasito San Bioro Anishigila George Messi Tunye Misalia Nyumaye Adinche Bolo Aliere De Tunkera Messi Ka Dege Karamogo Folo Ye Aka Ntolontan Damnena Akera Sabuye Fana Kamogo Nyumon Sama Kase Ama Akabara Ukumukono George Messi Fatula Sromadaina Santanario Centro de Rotorosola Alaka Yafake Aye Oyere De Pedansigi Nga Kunofoni Jikenena Ovnichi Akwa Tlomajora
4: Au beka jamuka milame temenendo.
5: Kanjumabi.
6: Mai sanugo.
7: Teri lamebago au ni soma mba ufijigia kafoko. Basi fositi au rani wakati ina au danse au ka bisibiri kanjumabe keneka. Bisibiri ina ambe kuma donk lida baga uka sekoni donko barakelao. Sija odo oye donk lida mne kabi wakati jan samuran santan sambisawa sambinani. Obi donk lida damne tumamena oya soro borolo kumayoro inafo TikTok, Facebook, Walima, WhatsApp. Zap ani dawaroti sangara kusawe walma oyera tute follow kude nga unatabe otubuka donk lida otubi otawsoro oye donk lida damne fana tumamina album otubi bo donk lida bago fe kachaya nga kosa ina fengkura miun dolembe ni donk lida bago kura usifiun obi kutaka barake noye akelembe kagbalea doni lase sijo mamunu ye baro damne ni ya sanchamanye kasoro e bololo mayoro tuti sangara walima otuma sigi folo akobi chogodi yala anga sekonu idonko donk lila baga koro obi akera chogodi yasaka ni wakati inlateme tumamina fengkura aklina mantlane ananyogono obi sangara oboka donk lida laben chogodi abi tabolo jumanka obolo beleya jumanbi soro akora amina obelo fese fese awye bi sibiri kakeneka antaramana antarafo wasolo mali jamana kono amina kuma di tene dialoma wasolo donc il la bagali abi donc li dala ni ya san binani nyoronaye tene dialo ni antuma
8: te somo
7: ere isomo godo
8: tarote
7: kani basitira
8: basi voitena
7: tene dialo ye donc li dabaye kabo wasolo keren keren yara
8: me sabara kontumani sabara karatu
7: Ifa bara kontumuni ke bara karatu. Ami karatuta kabo karatu. Niko wasolo iko donkli do. E video feneba. Niko wasolo koni iko donkli duma o, iko kanduma o. Tene dialo amina to e ban fana donkli nina yana ngatani baro nyafe. Bismillah.
8: dia banela baloba. Bidonina ne marabo fatamo bana dia nyangoro dia fatamo bana ala
6: Never for say a grand never your la sala lolo. Say a grand la Yankalo. Say a grand never for the big one in a the big one in Solovania Bina. The big one la.
7: Tene jalo nya fa o ye ni ko wasolo koni ko ni dongli duma suko nono ani kanduma e ye dongli damne abisambi nani nyogona bon yala au ka wagatira dongli baratu bi chodi yala otumana bololo kuma yoro do tubu sangara ye dongli damne kasoro YouTube tube ka banwa ako kera chodi
8: ana dongli damna na soro fositei ko soro mi lani sha soro nu fositei na don la dam na soro arajo ko teye kai kamla hero dom o foi foi terete ne era ne la don la bo ne si bo na don la ra to se toye
7: bareti to
8: ne la dam na ka bim fiti fiti fiti ni ka le ke dagbe la ko na si am ba mikoro ko ibla la ro ko fa kuru beta la kangbela
7: nga yala
8: o mi do si an ko itaro
7: o tuma na e ni ngi famya ali YouTube to te follow iye donc da damne tuma mina
8: e soro foi tei
7: nga atubi donc li la da dara tendron o be yala nyana ge yorora kon ya ni denkuli yorora ka donc li da
8: ambe sama ko ngoni amba be ganda gela ambo yoro do ya sila o chugo yala ti osoro foi te ala do ibegale mugan sore te mugan sore
7: nga sisan doni doni tenet dialo lakodona chodi jama bafe majigi aka foki ya damne wasolo dugude nuna youtube yala ka donc li dai takale nye i lakodona chodi bawu antara youtube kanyi ka don donc li damani sore ako kera chodi
8: lakolani kele chogo mi bere dia galo kele jume dunga bla la radio wasolo lange Fenfentere manakolo bena nakolo oro. Oblo soro sayo ni ere nekoro. Ina mi wule ne soro wu nekoro.
7: Nade, ika manager lukera sababu yegi, ika donkili ublara YouTube sanfe. Nade, ni nade mikoro, nabuse ka doni fwa kukam.
9: Oui.
7: Ah, kera choko di kwa ka donklu nana yere soro YouTube kan ni wakati ina, ibi se ka nye fwa nye donwa.
9: Ah, wane rade, chani tu kira ega, la kia ega akton ubla bla sanfe purge, mungi, mun mo wala ratton la yoro jam la wati ga ratton soro to gumna
7: iyo chen ya blasin kan wati guma
9: 2024 konnana
7: ni ya famnya akabi donc li dara bi sam binan ni kobo nga 2024 le a seraka aka donc lu seraka YouTube la soro
9: oui mais mo wara ko me dinya ko dijo ko ma ratton sa ka bla wulu do fana taka koroni ta na ka ara ka chen YouTube kere o kera 2024 konnana kwa
7: basi
9: ko arajo so mo ni video ulusa uluka koro re
7: ambe na naka donc li kelengelon le na nga ma single ama beni album ye o koro lu ko sambina ni kono ama album labe
9: bo ai album kelenke
7: tene dialo sambina ni kono isra ka album kelen labe ibise ko album nye fanye donwa
8: tabe na wala na wo bama koy ko kelena bay nga yi do tro fere an wala la bena bama koy fere taw la bena bama koy
7: album toko wi ngo album toko album ni tara la ben bama ko atara la ben sangma atoko
9: album toko yi fantan kwa
7: fantan ala bena sangma
9: album barakera o bay 24 kelenye pato ko keram nga ay sa sense kere kwa wala kuri ya kira tanu bla kire de sans la
7: sisa amise ko yere kumberebere ma yala ni wakati na nya fo chukamna bololo kuma yoro be TikTok Facebook WhatsApp YouTube Instagram ani anyogona wero yala tene dialo ba kala ma ko ni ka donc lu bla nunu yoro suku nunu na ni mau ya taka labara ibise ka wari soro a sababu ya rawa au yo fere laben ya sa ka donc lu munu buta bololo kuma yoro kan akase ka soro ke usirafe wa
9: no bo fere o te folo o fere matike folo
7: amo fere tike
9: folo a YouTube dorone be sa me ka sai ga ale me ale mamu e tike folo kwa wala o dorone be ta sino ton ke folo
7: nga sisa tene dialo yala ni gbele ya juma bi o bololo kuma yoro na na gbele ya juma la se ma majigi aka foki to la ko donc so ben ni ka manager te ibita sore ti se ka ele era ti se ki ka donc li ta ka o blaka aye gbele ya juma lo la se ka carrière ma ka donc li la ma
8: gbele ya chama donc la ko no re iba chama nge kite na fasora la poi be do ke be na fasora do le te na fasora do la gbele ya te banare ni ko ni na e ya kama ga mai be i se be do halate mo fo donc la gelaya te banade ko chama kono
7: ina fo
8: chama donc ta
7: ina fo ko sugu nyuma
8: a juya ni a juya bulo ni adoko ike a juya te bana nga niya la ye alamni bonya ma ye wala ocho ya
7: na de eh tene dialo kama nanjeri
9: oui bon maybe ara fin chama ke
7: c'est
9: wara uluga Uluka fen jari toka bo manager ko kundo uluka la uluka fen be ku urutane ku na di tanana di urutane na di tsoro ma don da rom na di tai wala manager ko kundo uluka la
7: nga sisa sendo yasaka ablasra akaseka na fasoro aka donc lidara Il est fait du même blasé. Quand il y a ni akata ni moroya wele, il y a ni akata folie là. Aube à Sarawari, comment vous faites à Tereme?
9: Si ça ni moro mago wala, il faut lier jamjan nous là. Donc, discussion ni ça nous n'est relevé au sein de nous discuter. À bientôt comme nous n'adons, à la pire ni nous. Donc, c'est le bifo. Avant à la ta, donc, avant sous le dîni à Sara, donc, ni fin banan. À la warte au vidam. Voilà, parce que maintenant, il y a un collègue qui est venu à Erebolo. Voilà, donc on a ta fin de rôle à nous, on a fait un peu de
7: temps. Ni a famille. Ni famille, à kaké tene dialogue, à kaké, Abdoulaye Diabaté, amba famille, ko maoube ou loukerefe, ou lou de un bey, ou bi bololo, koukoura ou lako don si sa, ou lou obo ou lou blasra. À kaké tene dialogue, ou alma, donc la baga, si ye kouera ou ye. O fana kan ka fereta ka blasra baga yala inafo au e nyona sugu yasa oko deme okase ko ka carrière fana nafasoro alni okorora ni okase ka nafasoro fenkura munu blaleme donc la baga bolo koroni wati na okase ka nafasoro asrafe
9: au mena agason bi droiter law voilà donc agason bi droiter la kini aga chaîne sera principal
7: certifié moi aga chaîne YouTube il sera ka certifié
9: voilà mais pas encore monétisé parce que chaîne baranya na makundi sera la mais pour le moment ma c'est la baraya pour la faire monétiser quoi
7: au sera ka asebe soro nga au ma se ka faire si ki follow ya sa ka se ka na follow soro a kono o barabi singa
9: voilà o barabi singa quoi nere lu ko fanke
7: si ça ambisé tik abi YouTube drone ka an na ya soro TikTok ka nya soro ni terno Ndjaile ouverture média quartier nous ndjaile jado kono yala ibe
9: bon tu tombes sur la ou nera ka chaîne ne to ka bureau blanc chaîne tangala ne vit to ka bureau ta wakati de même bia les sans ambora ka dota ne to ka ton blanc pour ni mun fana mako wala woron na ulu kuman ne de voilà donc avi ferebeti ko la to mun na sa avi wala sera ko mun ne de karo
7: yala o chaîne TikTok mbe wa se ka na follow soro yoro sera fe wa
9: ale yoro o fin kera wakati na wo mako mun de ko ni tan ni ko ka ale kera yoro ni chaîne kera ya Afrique ya TikTok na créer Afrique ya monétiser li manoko pa créer ko ro la mais maintenant ni chaîne ko ro fana créer aller créer la Paris donc aller masse monétiser parce que pour ega sanga se monétiser na paga te ega sanga se numéro dollar mais
7: amasse ko ma abone ake do soro
9: pour follow time aller ko no soro fale te manoko ga aller suivre no rere mais aller créer la malle oti wala o ikoni bi visible ten song soro mais ki war soro lera wala mais ni kuram kire si tan ale koni kire la Europe donc na le sera numero ma ko numero na le sera ma ale ki amoy de war soro lera wala na ale ma si numero ma follow
7: na mone ba bi se ki kan mani flifia na yutugo
6: bebe za bana debi ene sera na la te ko mamne mana debi ene sera na ya fama kabre de enzani ma mera ma Sara mana diwe donkele namba majane idu abalare ne amaye kamana debe mobani ejila molo mai mana diwe donkele namba sarane joga banga jani abada kamana debe mobani dalongando sara mana diwe donkele namba majane ngore shani dia robonye doni mana debe fare mawiya nyona blane Sara mana diwe donkele namba mamune tene tene ke nyona bla bada samana debe fane mawiya nyonya nyenene mai mana diwe donkele namba sara ne tene tene ke nyonya nyenene bada samana debe nesani dia robonye Grabi mana diwe donkele na bimoya. Kuma go kuma sile ne gwene na mai. Grabi mana diwe.
7: Na oyara ni diara eka jansa wari bichima. Eka jansa wari bichima na lasona.
6: Ayame.
7: Tene dialo na den bora ka fese fese li doke a ye fere munu blasin kan yasa ki blasra. Ika se kan nafasoro ika donk li dara ba wu adamane na autisi nafabere soro ala. Yala fere munu blara sinka kera sababu ye ka to ika soro buyara wa yale madona kura wa.
6: Si adon doni. Pazira, fayon ke kumarante lo koi damna. Mo shamanga mo la kolon. Bo ali maye ka bira soro udon doni ye dila mo ma wati do ila fayon ka frami te ga dam nani o ka che ya don doni mo ma bo fa an tra ye ti ha an gwe ni don ki lala ja bulo la ti ane don ki lala ye ai akoi ma no ko de
7: anya ye si san ko ni la ko don le no ko so be anyi ye re ouverture media plateau san fe ni tierno njaye
6: Awe.
7: Obe nyataka doye. Aye na fa basema.
6: Awale, toma wale ane yesema gai wale shato sigila ane fa bara kontumu. Ane na nyona soro bulufe.
7: Fam yara. Wasolo ka tene dialo bi kanyuma be keneka. Tene dialo niko donki la bagay ko jatigi amajigi ya kafo jatigi sobo bi bulo antina kuma di makila bla katati na amba nama langini fe ika so walima tanduni ke ika jatigi sobe mando e minka di yana nga nyoron to e wati bi ka anta antere madondon namu
6: ne ko na jatigi ne jatigi ma fen fen ne la Lela fula bei kunkanu baga fenfen na fula bei ala besra ala bekeneto ala na kolo bele bele di bema fasila fo kunta fayira sa so senti bulu nalaki so e ya klimi ne bo so bele bele la ala bele bele bla be ko ala nko to njati nyima be ko
7: amina ya rabbi
6: ala nko to abe ko no
7: amin amin
6: ala yere bulu bala ya bara la
7: amina ya rabbi
6: Awe, ala ijamu wa ya, ala sama yelenda ima.
7: Ami. Ala katuka upne.
6: Nse.
7: Si.
6: Amina.
7: Iwi telefon, iwi telefon di nangima dema, amina dalakanda mani mna aranya nankila. Iniche, tene dialo iniche, yanga wele jabia jarany.
9: Hello.
7: Nade, wakati bi ka kunche dondoni, ibora san okay. Ka fero fese fese, eyi tene dialo ka mananjeri, yala wele kanyuma bi fe ka di donk la baga si gwe oma. Yasa okase ka fero sigi ka chesiru ke ofana kase ka nafasoro sisanka sekoni donko bara utabulu kura ura
9: bo fere nye fere kele munke na e tanto fere kele doro ni kumbulo kuri wase mokase ka soro kere kumisu wasan ubla sur le rezo sesyo bo mokaw kase ula soro nogala toko na siwaro bibi na sembe rezo sansale Voilà. Donc, moi, c'est la soie, moi, j'ai eu un carré, c'est vraiment des réseaux maîtrisés dans la situation de la Saint-Salan. Voilà.
7: Femme, y'a là. Initié Nadi, t'en es dialogue comme manager. Initié, y'a un avoué les gavias d'Aran.
9: Merci beaucoup, Adjaran, y'a là.
7: Quand même.
9: Merci beaucoup, à la grande.
7: Amina, y'a là.

0: Togoda kunkan. I lamɛnbagaw ni an selen aw ka togoda kunkan na bi sibiri in na an bɛ na RFI baraɲɔgɔn kurakura bisimila ni o ye Radio Saleman ta ye ani Bamba Dumbia le bi ɲɔgɔn bolo bi I ni yantuma.
1: Anfa I ni ce ni baraji.
0: Kɔni basi tira.
1: Basi si tɛ kɔntan tɛ.
0: Tana si tɛ. E bi baara kɛ Radio So Salemanta FM na I bi se ka Radio So in ɲɛfɔ an ye wa?
1: Ahɔn alhamdulilayi I yɔ n bɛ se k'a ɲɛfɔ an ye baara la Salemanta Radio So la tɛnɛn lundi dɔlukɔ lundi ani alhamisa mɛ n bɛ emisiyɔn fula le kɛ emisiyɔn dɔ lisilamu n b'o kɛ alhamisa lon tɛnɛn lon n bɛ emisiyɔn kɛ mandenkakan na ka kibaruya lu di kibaruya min bɛ taara fo development Salemanta la development mun de ye banko la ɲata n b'o kɛ la sante wolo ye jatakɛndeya muso la jatakɛndeya n b'o fana latanbi arajo so ɲin na bon donc woni ko programme kurenu ni wolu nana dɔrɔn n bɛ si k'olu fana latanbi mandenkakan na donc na baara yo le ti Salemanta FM radio so la. Alasawo isawo maimuna.
0: Ka fara e ka baara kan yala baara ɲɔgɔn wɛrɛw bi fɛ u bi baara wɛrɛw kɛ wa jamukan wɛrɛw kɛ wa?
1: Awɔ komi ni minnu ye baara la arajo so in na olu fana b'a kɛ fula kan faransɛ kan olu fana b'o kɛ o kan fila bɛɛ la komi yan basari kasiya yan basari kasiya peyi basari Salemanta apre dɔlu fana b'a kɛ langue locale basari kan na olu fana mɔgɔlu bɛ yan. BBC ka kibaruya in lasi ila kan na la santé la développement ani la santé ani éducation la programme lu
0: lesi ka ɲinile ani sɛnɛ
1: ani sɛnɛ mbɛ sɛnɛkɛla lo ni o sɛnɛkɛ komi an ye wagati mɛrɛw tɛ sɛnɛkɛ wagati basi an b'o fana temu kɛ n b'o kibaruya di radio la n b'a fɔ fan bɛɛ fɛ bɛɛ b'a mɛn o sensibilisation an b'o fana kɛ.
0: Radio Salemanta bɛ sɔrɔ cogo di?
1: Salemanta radio bɛ se komi a fréquence ye 91.7 le ti. Mɛ numéro fana bɛ yen komi i bɛ yɔrɔ min na n'i ye wele le kɛ dɔrɔn i bɛ se ka participation kɛ radio so in na i bɛ se ka kuma radio so in na bɛɛ tulu y'i la parce que n'i ye ko Salemanta département dɔ commune wɔɔrɔ le département in kɔnɔ. Ni bɛ se ka kibaruya in lamɛn radio so le na.
0: I n'a fɔ commune jumɛn?
1: Première ye commune Salemanta. Bon deuxième commune Dar Salam. Troisième commune Dakateli. Après commune Kewoy. Après commune Echolo. Commune Ubaji.
0: Aw bɛ kɛ dugu mara la?
1: Hein?
0: Nga bɛ kɛ dugu mara la?
1: Awɔ n bɛ kɛ dugu mara fan fɛ. Awɔ. Ni la deni kera département.
0: Bamba Dumbia Radio Salemanta barakela yala nyafo kuma damene na awni RFI awye RFI ka baranyon kurali awni RFI tirabi nyon bolo amame alna mame awbi o baranyon yan nafa abayira kabini kelewa.
1: Awo parce que RFI kera radio kurakurale de anna Salemanta département na parce que RFI arkibari adiara anye kusobe parce que a bɛ kan bɛɛ dɔ fɔ fulufulu bɛ la fulakan fulakan a b'o fɔ an b'o kibaruya mɛn mandenkakan an b'o fana kibaruya fɔ awɔ ka di ɲɛ kosɛbɛ parce que important y'a la parce que mɔgɔba dɔlu bɛ i tɛ si faransikan fɔ la i tɛ si surukan fɔ la mɛ i ye kan mɛn susu ko mandenkakan n'i b'o fɔ dɔrɔn i b'a mɛn i bɛ se ka sewa i bɛ kibaruya in faamu o de y'a important siya.
0: Yala amina baro kunche nga nyana ngila bla kuna foli juma bi Salemanta bi ni bi se ka la sama
1: kuna foli me Salemanta bi alhamdulillah tabarakallah komi kunun samaji si ka kuma se kunun samaji nara bi ni e tara dugu siaman siamana o be ila furu rebe ibe si ka sasalike o periode le biante dolo komi un bâtiment mancia tibu inde kasiya siyama fana ye bunti b'a la ko musamaji barasi o pɛrɛ tun ye yan bi alhamdulilayi an y'o le tor yan tɛ.
0: Banba Dumbuya ka bɔ Radio So Salemata FM na Kedugu marara, i ni ce, i y'an ka wele jaabi, a diyara n ye.
1: Awa a barika i ni ce Maimuna, an sewara kosɛbɛ Radio RFI Senegali fo Faransi, an b'a bɛɛ fɔ, an ni ce, an ni baraji.
0: Lamɛnbagaw, nin de bi dansigi aw ka bi kaɲɔ be kɛnɛ kan. Aw ni ce, aw ka tuma bɛɛ timinandiyara. An ye Tɛnɛ Diallo le bisimila wasolo kan dɔnkilidabaga. A bi se ka sigi k'an lamɛn saga ni wagati min ye aw di an ka bɔlɔlɔ sanfɛ. Ma Tomi RFI Tomi FR, an be ɲɔgɔn sɔrɔ sibiri wɛrɛ ni babu wɛrɛ ye ale ni kɛnɛ kɛnɛ kan. Yan'o cɛ, an b'a fɔ k'aw ye janto aw yɛrɛ ra.